Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: Jambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka hapa mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tulio kuandalia katika wiki hii siku ya leo, vikosi vya Iran na Marekani vipambana baharini huku Iran ikitangaza kufungwa kabisa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Rais wa China Xi Jinping anasema uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini uko katika mwanzo mpya wa kihistoria. Na Nigeria yaondoa raia wake kutoka nchini Afrika Kusini. Na msikilizaji, tumekuandalia habari hizo na zingine nyingi tu kwenye meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie kule nchini Nigeria, ambako sasa Nigeria imeanza kuwarejesha nyumbani baadhi ya raia wake kutoka Afrika Kusini kufuatia kuongezeka kwa hisia za chuki dhidi ya wahamiaji. Ndege ya kwanza iliyobeba wa Nigeria 268 iliwasili Lagos baada ya kuondoka Johannesburg. Takriban watu 1000 wamejiandikisha kurejeshwa nchini kwao. Hatua hiyo inafuatia kampeni zinazowataka wahamiaji wasiokuwa na nyaraka kuondoka kabla ya tarehe 30 Juni. Nchi nyingine kama vile Ghana, Zimbabwe, Malawi na nyingine pia zimewarejesha baadhi ya raia wao. Afrika Kusini inakabiliwa na kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira, jambo ambalo limechangia kuongezeka kwa maandamano na mashambulizi dhidi ya wahamiaji, na baadhi ya raia wa kigeni wanasema hawajisikii salama kuendelea kuishi nchini humo. Rais wa China Xi Jinping amesema kuwa uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini umeingia katika mwanzo mpya wa kihistoria. Kauli hiyo aliitoa alipohudhuria tafrija ya kukaribishwa iliyoandaliwa na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, ambako Rais Xi alikuwa amefanya ziara. Rais Xi alisema kuwa nchi hizo mbili zimeendelea kudumisha urafiki wao wa jadi wa vizazi vingi licha ya mabadiliko ya mazingira ya kimataifa. Alibainisha kuwa mwaka huu ni wa 65 tangu kusainiwa kwa mkataba wa urafiki, ushirikiano na kusaidiana kati ya China Korea Kaskazini, na kwamba ziara yake imezaa makubaliano muhimu yatakayokuza zaidi ushirikiano huo. Kwa upande wake, Kim Jong Un alimkaribisha Xi kwa moyo mkunjufu na kueleza kuwa ziara hiyo ambayo ni ya kwanza ya nje ya Rais Xi wa China mwaka huu inaonyesha umuhimu mkubwa anaoutoa kwa uhusiano wa nchi hizo mbili na maendeleo ya ushirikiano wao wa kisosialisti. Mapigano yalizuka mapema Alhamisi wiki hii kati ya vikosi vya Iran na Marekani katika bahari ya Ghuba na Ghuba ya Oman, huku makao makuu ya kamandi ya kijeshi ya Iran Khatam al-Anbiya ikitangaza kufungwa kabisa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Ripoti za awali zimeonyesha kuwa meli za Marekani zilizo karibu na mlango wa bahari wa Hormuz zililengwa na makombora na droni zilizorushwa na vikosi vya Iran. Shirika la habari la Mehr limesema kwamba milipuko pia ilisikika katika kaunti za Sirik na Minab na mji wa bandari wa Badar Abbas, zote zikiwa katika jimbo la Hormuzgan pamoja na kwenye visiwa vya Keshem na Egam, ambapo mifumo ya ulinzi wa angani iliwashwa magharibi mwa mji mkuu Tehran na katika mkoa wa kusini wa Fars. Kufuatia matukio hayo, makao makuu ya Khatam al-Anbiya ilitangaza kufunga mlango wa bahari wa Hormuz kwa meli zote za mafuta na za kibiashara kutokana na vitisho vya usalama katika njia ya baharini, ikisema chombo chochote kile kitakachojaribu kupita kwenye mlango wa bahari kitalengwa. Shirikisho la soka duniani limefanya mabadiliko ya dakika za mwisho ya sera yake inayowazuia mashabiki wa kombe la dunia kuingia na chupa za maji zinazoweza kujazwa kwenye viwanja vyote 16 vya mashindano hayo kote Marekani Kaskazini, vikiwemo vile vyenye kivuli kidogo au visivyo na jua. Kauli hiyo mpya ya maadili ya uwanja ilikosolewa Alhamisi na kundi la mashabiki wa Uingereza, ambalo lilisema kwamba shirikisho hilo liliwahakikishia kwamba wanaweza kubeba chupa tupu za plastiki ili kujaza maji kwa uhuru yanayopatikana kwenye mashindano, ambapo joto na hali mbaya ya hewa inatarajiwa kuwa sababu. Kundi la mashabiki wa Free Lions limesema kwamba kwa kawaida wazo la haraka kutoka kwa mashabiki ni kwamba huu ni uporaji mpya wa pesa. Wakati wa mashindano hayo ambayo tayari yameanza, maji, soda na juisi zinazouzwa katika viwanja vya kombe la dunia vitatolewa pekee na mdhamini wa muda mrefu wa shirikisho la soka duniani, yani kampuni ya Coca-Cola. Msemaji wa Umoja wa Mataifa amesema kwamba katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres ametoa wito kwa Israel kufungua upya njia ya kufikisha misaada ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza baada ya kufungwa kwa vivuko vikuu vya msaada baada ya Iran kufanya mashambulizi ya makombora dhidi ya Israel Jumapili. Mamlaka ya Israel Jumatatu ilifunga njia kadhaa, ikiwa ni pamoja na kivuko cha Kerem Shalom, Kerem Abu Salem na kivuko cha Rafah. Farahak, naibu msemaji wa Guterres, amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ana wasiwasi mkubwa juu ya uamuzi wa kufungwa kwa njia na kusimamisha kwa muda kuingizwa kwa misaada huko Gaza. Guterres ametoa wito wa kurejesha mara moja uingizaji wa misaada ya kibinadamu huko Gaza na kuhimiza pande zote kuwezesha upelekaji wa misaada ya kibinadamu kwa haraka, kwa usalama na bila vizuizi kulingana na wajibu wao chini ya sheria ya kimataifa, ikiwemo sheria ya kibinadamu ya kimataifa. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Roger Kamba, amesema kwamba kwa ahadi kufikia Julai 9, idadi ya wagonjwa wa Ebola waliothibitishwa nchini humo imeongezeka na kufikia 635. Katika chapisho lililotolewa kwenye mtandao wa X, Kamba alisema kwamba mlipuko huo unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya mbudibujo unaendelea kuleta changamoto, lakini mwitikio unaongezeka. Ameongeza kuwa wagonjwa wengi wamepona na ufuatiliaji wa watu waliowasiliana na wagonjwa hao umeboreka, kwani mamlaka za afya zinafuatilia kila eneo, kila tahadhari na kila mwenye dalili, ambapo tahadhari zinaendelea kuwa za juu. Kamba pia alitangaza watu wapya wanane waliopona, wakiwemo 7 wa Nyakunde na 1 wa Mugubalu. Wote wako katika jimbo la mashariki la Ituri. Waponaji hao wapya wanafanya jumla ya wagonjwa waliopona kufikia 30. Waziri huyo aliongeza kuwa tani 490 za dawa zimepelekwa, maabara zimeimarishwa na timu za kukabiliana na ugonjwa huo zinatoa huduma saa 24 katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Utafiti mpya wa afya kutoka shirika la Hologic Global Women's Health Index, shirika kubwa zaidi la utafiti duniani kuhusu afya ya wanawake, umegundua kuwa hasira miongoni mwa wanawake wa Uingereza imefikia kiwango cha juu zaidi, ambapo zaidi ya 1 ya 5 ya wanawake nchini Uingereza wanahisi hasira ya siku ya nyuma yake. Takwimu zilizochapishwa hivi karibuni zimeonyesha kuwa wanawake nchini Uingereza ni miongoni mwa watu wenye hasira zaidi barani Ulaya, na wanaripoti kuzorota kwa afya yao ya kimwili na kihisia. Takwimu zilizokusanywa Februari mwaka 2024 pia zilifichua kwamba Uingereza imeshuka hadi alama yake ya chini kabisa ya afya ya wanawake tangu kuanza kuripotiwa mwaka 2020. Nafasi ya Uingereza ilishuka kutoka 63 hadi 58 kati ya 100 na kuiweka ya 48 kote duniani. Alama hiyo inaangalia afya ya wanawake kwa msingi wa huduma za kinga, afya ya kihisia, maoni ya afya na usalama, mahitaji ya msingi na afya ya mtu binafsi. Hasira miongoni mwa wanawake ilifikia kiwango cha juu zaidi cha 21.5%, ambacho ni ongezeko kutoka 15% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kutoka huko nchini Uingereza, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka paidha ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo niendelee kukufahamisha mengi zaidi yanayotokea kutoka maeneo mbalimbali kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.
1: Afrika. Nchi 54. Zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
2: Swala la mahari huachiwa wazazi.
3: Pande wa kikwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
1: Na desturi zao.
4: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
1: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
0: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila la heri.
1: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
3: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
2: Kutoka Ngata, Nakuru, Kenya.
4: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
1: Kikwetu na Hamis Darwish.
5: Na barabara msikilizaji, bila shaka kwa utambulisho huo ni ishara tosha kwamba ule muda ambao tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu ushawadia. Si muda mwingine wote isipokuwa ni muda wa kipindi chako unachokienzi, kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Bila shaka nam, Kikwetu Utamaduni ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya wiki, Jumamosi, Jumapili. Na katika kipindi hiki basi tunaangazia masuala mbalimbali ya utamaduni. Na tunaangazia masuala mbalimbali ya utamaduni tukiangalia jamii mbalimbali zinafanyaje katika masuala kama hayo katika mada ya siku. Na vile vile pia wanakueleza kuhusiana na kule nchini China. Kikwetu ni jukwaa la kusikia maoni yako msikilizaji wa redio China kimataifa CRI kuhusu masuala mbalimbali na uhusiano na utamaduni. Na watu wanajadili mada moja. Na mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au aina ya wanyama ama pengine mianda

Msikilizaji, unitajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Na jamii na imani hizi labda ama wanyama hizi, wanyama hao ambao kwamba imani ambazo kama mnaziamini kwamba wanyama huyu anapopita ama mnyama huyu anapoonekana, naamini kwamba kunatokea kitu fulani ama kuna msiba, kuna mkosi. Nieleze ni imani gani ambazo kwamba zinapatikana katika jamii yenu, nami nitakueleza mengi pia zaidi kutoka sehemu mbalimbali za dunia na vile vile kule nchini China. Imani zilizoko katika jamii mbalimbali, katika makabila mbali kuhusiana na wanyama, baadhi ya wanyama kuleta mikosi. Usibanduke, ndio mwanzo tu. Mkoko na Likamau, unaweza kuwasiliana nami msikilizaji kupitia nambari zetu za simu ambazo nambari zetu za simu hapa jijini Nairobi ni 0776 951 766. Vilevile pia unaweza kuwasiliana nami kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Pale utapata linki ambayo kwamba unapobonyeza basi itaweza kukuongoza moja kwa moja na kukujumuisha katika kikundi chetu cha WhatsApp. Pale utanitumia sauti yako basi tuweze kusikia maoni yako. Na vilevile pia unaweza kuniwekea nambari yako ya simu, nitakupigia simu uweze kupata maoni yako. Hiyo ndio njia ama hizo ndio njia za kuwasiliana nami katika kipindi hiki cha Kikwetu Tamaduni. Langu jina ni Khamis Darwish. Nasubiri mchango wako msikilizaji. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya RDC na kimataifa CRI, kipindi hewani Kikwetu Utamaduni.

0: mwanadada kutoka kule nchini Uganda, anajulikana kama Lady Mariam, akitweka hapo na kibao hicho Tinda Tine. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami na Hodha Makinifu Khamis Darwish. Naam, hii leo katika kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kama tunajadili ama tunazungumza siku ya leo ni kuhusiana na utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama au miandamo yao au milio au matendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kuwa husu bundi, kunguni, nyoka mweusi, mbwa mwitu katikati ya mji na kadhalika. Je, kikwenu imani hizi kuwa husu wanyama na mikosi zipo? Zinachukuliwaje? Tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Tuweze kufunzana, tujue kwamba jamii hizi bana zina imani hizi, zina itikadi hizi kuhusiana na wanyama ama milio ya wanyama na mambo kama hayo. Na unaona tayari hapa jamaa wako tayari, washaritumia mchango wao siku ya leo. Tupate kumsikiliza basi hapa, anajulikana kama ni Jonas Hacha kutoka Maragoli kule Kisii, Maragoli hapa nchini Kenya. Magharibi mwa Kenya. Na vile vile pia tutapata kumsikia Khadija Nyoni kutoka Dar es Salaam. Huyo ni Yanga Damu Kawe kule Dar es Salaam.
1: Mimi ni John Asacha kutoka Mbihi Maragoli, Viga County nchini Kenya. Na kulingana na mila za wa Maragoli, kuna aina ya nyoka fulani huwa inaitwa kwa Kimaragoli Evaga. Ikiwa utakutana na hiyo nyoka alafu uiue, basi hiyo nyoka itabidi uibebe uipeleke mahali pasipojulikana. Maana yake ni kwamba hiyo nyoka ni ya mtu na imefugwa, na kuna mila huwa inafanyiwa baada ya kukufa. Wenye hiyo nyoka, baada ya hiyo nyoka kukufa, utaona wamenyoa nywele vipara kuashiria kwamba kuna kitu muhimu ama hilo nyoka limekufa. Na ukiwa msichana

0: Sana umeolewa katika hiyo jamii ambao wamefuka hiyo nyoka inajulikana kwa Kimaragoli Evaga, basi usipoikubali kwa hiyo boma uikaribishe, hutawahi zaa mtoto kijana. Na iwapo labda mambo yatageuka, uone siwezi kaa mahali hili nyoka liko, na utoroke ukarudi kwenyu, basi wewe unakuwa wazimu permanent, hauwezi kuwa mzima tena. Na mambo ni mengi tu kuhusu hilo nyoka, manake hilo nyoka wenye kuifuga wanaamini kwamba ni utajiri na mambo fulani fulani ambayo yanayowafanya wanafuga huyo nyoka. Na huyo nyoka kupatikana ni kama kitu ya kurithi. Kutoka kwa mababu. So ni kitu ambacho hakiwezi kikatoka kwa hilo boma. Na huyo nyoka maisha ikimuendea, yani umri ukizidi na akufe, kuna mila huwa anafanyiwa. Ikiwa utaua huyo nyoka kwa kibahati mbaya, itabidi huyo nyoka uende ukamtupe mbali mahali mwenye hiyo nyoka awezi akaipata. Manake akiipata ataichukua, ataifanyia mambo fulani, na pia wewe utakufa. Na ni mambo mengi tu kuhusu hiyo nyoka. Na nikiendelea kuhusu hiyo nyoka ambayo inafahamika kama Evaga, ikiwa mwanamke ama msichana ataoleka kwa hilo boma yenye kufuga hilo nyoka, basi wakati anaendelea kuzidi kukaa, unajua yeye hana ufahamu kwamba kuna nyoka katika hili boma. Basi wakati msichana labda atashika ujauzito na ifike wakati ajifungue, familia ya hilo boma lenye limefuga nyoka watamwambia atayarishe mtoto, amuoshe, amvike nguo nzuri, wakimwambia kwamba kuna mgeni atakuja kumtembelea. Na mama mtoto atafanya hivyo, ataosha mtoto, atamvika mavazi mazuri, na atakaa kwa sitting room. Atakaa kwa sitting room anangojea mgeni. So kwa hivyo kuna masharti atapewa. Ataambiwa na huyo mgeni akikuja, si mbaya, hana madhara, hawezi akakudhuru, na ukimwona usistuke, ni mgeni ambaye anakuja kutembelea mtoto. Kwa hivyo wakati hiyo nyoka linakuja, litakuja tu polepole, litambaye kwa mtoto kama mamaka ametulia tu, alafu litarudi, litaenda. Sasa hapo wenye boma watajua ya kwamba huyu msichana ambaye ameoleka hapa kwetu amelikubali hili nyoka, na utaishi vizuri, utazaa watoto wasichana kwa vijana. Asante. Na kutoka kwangu John Asacha, habari ndio hiyo. Asante.
1: Aitwa Adija Nyoni, Zanzibar, natokea kwa Dar es Salaam. Kipande kwa kwetu katika mazingira niliyokulia, zaidi nilichokuwa nakishuhudia, nilichokuwa nakisikia katika masikio yangu ni kuhusu bundi, kwamba imani iko kwenye bundi, kwamba bundi akija kitua kwenye paa akalia, basi inawezekana kukatokea msiba au mengineyo. Ni hilo tu, kwa mengine sifahamu zaidi.
2: Na barabara, shukran sana Khadija Nyoni kutoka kule Kawe, Dar es Salaam. Na vilevile pia shukran za dhati kwako Jonas Hacha kutoka Maragoli kule katika kaunti ya Vihiga hapa nchini Kenya. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Naam, nafikiri tupate pumziko fupi, alafu tutakaporudi tuendelee na kipindi chetu cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo, ikiwa tunazungumzia masala ya imani ama itikadi ambazo kwamba zinapatikana katika jamii mbalimbali kuhusiana na milio ama kuhusiana na kuonekana kwa wanyama fulani au ndege fulani katika maeneo ya boma au nyumbani pale, kwamba wanaleta mikosi ama wanasababisha vifo ama msiba. Usibanduke, vingi vinono vitamu vimbele. tupate burudani.

Hayo ni burudani la kupendeza kabisa ile kutoka kwake Makirikiri Mehasano. Sije nikatapika ama nika toa ulimi tu ni nje kutamka jina hilo, basi itakuwa vigumu sana. Ni jamaa kutoka kule nchini Afrika Kusini na Botswana kule, katika kibao hicho basi kitoweka hapo, wimbo huo mtamu kabisa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, kipindi wani kipindi cha kikwetu utamaduni, ukiwa nami na Hodha Makinifu Hamis Darwish. Leo katika kipindi cha kikwetu, mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama, miandamo yao au milio yao au matendo yao husababisha msiba ama husababisha mkosi. Mfano, kuna imani kwa husu bundi, kuna imani kwa husu kunguni, kuna imani kwa husu labda nyoka mweusi ama paka mweusi na mambo kama hayo. Je, kikwenu imani hizi kwa husu wanyama na mikosi zipo? Tufunzane, tuelezane, zinachukuliwaje imani kama hizi? Na tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Na hivi sasa basi tupate kusikia wachangiaji wengine hapa. Naona tayari washatutumia mchango wao. Tupate kumsikia anajulikana kama jamaa kutoka kule nchini DRC Congo, Uvira Justin. Na vile vile pia tunaye Maigi Mbona Ntamisemi kutoka kule Mara Tanzania, na mchana mzee wa C

0: ya Rai huyu. Nama, hukunipata Tabalabaji ama vipi? Karibuni kuchangia mada ya leo.
1: Kwa majina naitwa Maige Mbona Ntemiseni au mzee wa Shikamo, napatikana maeneo ya Nyamongo Tarime Mara nchini Tanzania. Sisi kikwetu kwenye kabila letu usani hii milio ikiwa inatokea kama milio ile ya ndege, lazima watu ngoro zinafanya kama hiyo ndege bundi akilia afana kwa usiku akawa analia karibu na mji wako, lazima wewe mwenye mji wa mke usiku huo utafuta ile mayai ambayo unakuta kuku hiyo atamia kama imebaki hajatotolewa vifaranga, na mshire bundi anaondoka kwenye ile, na tuna imani kwamba yule bundi akilia kwenye mji wako lazima kutokee na msiba au kutokee matatizo mengine. Na pia kwa upande wa wanyama, kwa kama kwenye eneo la kitongojini kisikia mbweha mbweha wamelia sana usiku, ujue kwamba lazima kutoka kwenye kijiji lazima kutotokea na msiba au kwenye mji fulani lazima kutotokewa na mauti au kutokuja na majanga ndani ya kitongoji hicho. Asante sana CRI, takie kazi njema hapo studio.
2: Amjambo wapendwa. Naitwa Justin. Naishi Kongo kama kawaida yangu hapa Uvira kwenye mkoa wa Kivu ya Mashariki. Nilituma picha huko ili niwaambie kwamba nijibu kwenye mada. Kwenye mada wanasema eti tuonyeshe ya kwamba kuna minyama ondei ambazo zinaleta mikosi. Ni kweli kwetu sisi kwenye kabila la Wafulio tunaamini kiukweli ya kwamba kuna ndege aina kama hii, maana kwetu haina Kiswahili. Huyo ndege ana madhara yake kwa namna moja au nyingine, haswa pale usiku atakapotoka na kuingia na kutoa kwenye nyumba na kuanza kulia, ujue kwamba kwenye hiyo nyumba kama hakuleta habari ya kifo, basi anakuja kubaini kwamba kuna mtu ambaye ataondoka kwenye hiyo nyumba. Kwa mfano, kutakuwepo mtu ambaye ataweza kufariki mahali, huyo ndege kama huyo mtu ambaye amefariki mahali ni wa familia moja au nyingine, huyo ndege akija kutua kwenye nyumba moja wapo, ujue kama analeta anakuja kupasha habari, au kama itakuwa hivyo, basi itakuwa amekuja kuagulia kwamba kuna mtu atafariki kwenye hiyo nyumba. Asante.
3: Jina naitwa Mchana J Mchana, ukipenda Lomba Ijuva au mzee CRI. Kwanza napenda kuwasalimia wote studio huko pamoja na wasikilizaji na wanaoendelea kutoa maoni kukipamba kipindi chetu ili kiendelee kudumu. Narudi kwenye mada ya baadhi ya wanyama ambao wanasadikika kuwa ni mikosi. Kiukweli mimi pamoja na umri wangu, mimi kwa kweli huko kwetu Tanzania ni bundi. Bundi ndio nimesikia kwamba ina mkosi. Sasa nikupe mkanda mmoja ulivyonitokea kuhusu bundi. Bundi hapa Morogoro kuna kipindi nilipanga nyumba moja. Sasa sikujua bundi huyo aliingiaje ndani ya nyumba. Ikawa barazani hapo sebleni amepaa kwenye pala la bati ambao kujapigwa string board, akawa amesimama pa. Sasa wale wenyeji wakaamaki wakatoka nje wanapiga makelele nini na nini. Mimi kuna mwenye nyumba kaniita kaniambia, bwana njoo haraka. Nini? Anasema kuna bundi. Na kweli nimeenda pale nikakuta bundi kwa juu ya nani ya paa ndani kwa ndani sebleni. Sasa mimi kwa sababu ile eneo kulikuwa na miti na kulikuwa na ndege, nikatamani nikawa na manati, unajua manati. Lazima nikawa nayo kwa ajili ya nini? Kuuliza za manati. Nikaikumbuka nikaenda ndani. Kikweli nilisali, lakini kwa sababu kutokana na maneno ya watu ikabidi nisali kwanza. Mungu tu anisamehe, Mungu aniepushe na nini na nini. Leo nione kichwa. Nilimpiga manati kadondoka chini kafa, nikamtupa. Mpaka leo bado niko mzima, hakuna hata mtu aliyodhurika.

0: hakuna hata mtu aliyopata shida. Naona kwa hiyo ni imani, mimi naona hata za zamani tu ni kumuonea mtu mnyama, hakuna kitu chochote. Na kama wanatumiwa na, labda wanatumiwa tu na watu wajuzi, si unajua tena siku hizi watu wanajifanya waganga wanafanya nini. Naona hicho ndio nilichoona, lakini mimi nimethibitisha kabisa bundi hana madhara yoyote. Bundi ni ndege tu kwa kawaida, na kama bundi alikuwa na matatizo, nadhani tingepata matatizo au ile nyumba kungekuwa na shughuli yoyote, matatizo yoyote, lakini sikuona tatizo wala nini. Ndio hilo tu, nahakikishia kwanza bundi kwa Tanzania ndio imewika sana mwenye mikosi, lakini si kweli. Nimempiga na nimemuua, nikamtupa nje, sijapata chochote mikosi wala nini. Nashukuru sana, amani iendelee.
1: Asante sana Mchana J. Mchana, mzee wa CRI, anasema bwana bundi hana madhara yoyote, anasingiziwa tu watu wakisema kwamba bwana bundi anapoonekana basi analeta msiba, analeta mkosi na mambo kama, lakini yeye amethibitisha kwamba bwana bundi hana madhara yoyote. Shukran sana Mchana J. Mchana, na vilevile pia shukran sana kwako Justin kutoka kule Uvira DRC, na vilevile pia Mbona Ntamisemi ni Maige Mbona, shukran sana kutoka Mara kule nchini Tanzania kwa kushiriki kipindi cha leo na kuchangia. Na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, CRI. Wanani tumepata kusikia hapa kwamba bwana, wengine naamini mambo kama hayo, wengine wanasema kwamba labda hakuna kitu kama hicho, ni imani tu na ni mambo ya kufikirika tu, ya kudhanika tu, lakini hayana ukweli wowote kama anavyosema Mchana. Na wengine wanaamini kwamba kabisa kabisa kuna wanyama ama kuna bundi anapoonekana basi huwa kunaleta mkosi ama kunaleta mkosi, na pia ama kunaleta habari za msiba pale nyumbani ama katika ile boma na mambo kama hayo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, na kipindi cha Kikwetu Utamaduni ukiwa nami Khamis Darwish. Na hivi sasa basi tupate kumsikia Ramadhani Abdalla Savonge kutoka hapa nchini Kenya, alafu tupate pumziko fupi, tukirudi nitakuwa nahitimisha kipindi chetu cha Kikwetu kwa siku ya leo. Na vilevile pia nikuulize tu, labda kule nchini China nao wana imani zipi kuhusiana na mambo kama haya.
2: Mabibi na mabwana, kokote mliko mnapoisikia sauti hii, ningependa kuwasalimu. Hamjambo. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya. Nachangia mada ya leo ambayo inahusisha wanyama na ndege mbalimbali katika jamii zetu ambao wanaaminiwa kuwa na mambo fulani, labda mikosi au labda bahati. Kwa hivyo katika mchango wangu siku ya leo, nimegawa wanyama na ndege katika maelezo yao tofauti, na nitaanza kwa wanyama ambao nitakudondosheni mnyama mmoja mmoja, nikikuelezea imani yetu inayomhusisha ule mnyama haswa na kutokea magharibi ya Kenya ambako nakozaliwa, jimbo la Vihiga. Niseme kwamba moja, nitangulie na mnyama ambaye zamani kidogo nikiwa mdogo, karibia miaka 10 vile, miaka 2002 2003 kule, kuna mnyama alitoka, mnyama aina ya mbwa tunamuita T9. Nafikiri anajulikana sana Kenya tukisema T9, anajulikana sana. Kwa lugha yangu ya mama tunamuita shibwe. Huyo mnyama ni mnyama mkali sana kwa mbwa, lakini ugopa sana wanaume, na mara nyingi upenda kuliko misitu, na huja akalia, anamlio fulani vile kwetu tunasema kwamba huihitza, hivi kwamba unafanya ni kama unaita kifo ama unakaribisha kifo. Kwa hivyo unapolilia karibu na boma, hasa mala kuliko na misitu, utamwona baba au mtoto wa kiume anatoka kwa nyumba na mshale au vile mshale au vile panga, akatoka kwenda akamkimbiza mbio sana. Kwa sababu gani? Naamini kwamba anapolia karibu na boma au mji, mlio wake ule ni kama yosababisha ama yakaribisha kifo katika ule mji. Kwa hivyo lazima afuzwe, endapo atafanya vile basi ni sawa na kukaribisha mauti katika jamii. Kuna huyu nyoka mweusi ambaye namjua tunamfahamu sana, upenda sana mara ambapo watu analima, na mara nyingi ni nyoka ambaye anatagu sana sana na watu, lakini si mzuri maana anasumwa kikuma. Huyu nyoka mweusi, endapo mama mjamzito anatembea alafu ikatokea kwamba unyoka amempita katikati ya miguu, maana iweza kuwa yatembea alafu akapita mbio akampita mama mjamzito katikati ya miguu, yule mama ile mimba huwa inatoka, au ile mimba huwa inatoka, hata kama ni mtoto alikuwa amebakisha juma moja akaweza aweze kuzaliwa, na yule nyoka akaja akampita mama mjamzito katikati ya miguu, basi ile mimba huwa inatoka. Kwa hivyo unapata kwamba ni nyoka wa mikosi, wa mkosi. Na pia unapata kuna paka hawa ambapo wakati wa giza vile usiku usiku utawasikia wanalia mlio fulani hatari tu, hata unaogofya hata ukiwa wewe ni mzungu, ukisikia mlio wa ule paka lazima utaogopa. Tunasema kwamba huo mlio ni huyihitsa katika lugha yangu ya mama. Kwa hivyo yule paka anapolilia karibu na boma, lazima atapurwa mawe akwenda jifilie mbali, kwa sababu yuaita kifo katika mji, na endapo basi atafukuzwa, basi analeta au anakaribisha mauti. Pia kuna mnyama fulani ambaye nitamzungumzia, huyu naye sio madhara, lakini ana afueni fulani kwetu wanaume. Kikwetu anaitwa shihome, katika lugha ya Kiswahili tunamuita kazora. Huyu kazora, endapo wewe ni mtoto wa kiume na kuna binti fulani umekuwa ukimtazamia kwa jicho la tatu au kwa jicho la kukonyeza, basi ikatokea sadfa kwamba umekwenda kule vichakani ukabahatika kuchimba shimo analoishi, ukamnasa ukaenda ukamchinja, alafu ukaandaa kitoweo ukamwita mtoto watu ambaye amekupendeza ukamkala naye pamoja. Yule binti akishakula kile chakula anakwenda nyumbani kuja na mzigo wa nguo, hawezi akatoka hata ukampiga kwa rungu, akisha kwa mili ya kwako hawezi akatoka. Ni ndege na nino, ni mnyama fulani jamii ya fuko, ambapo ni mtamu sana, japo sijawahi mla, lakini kutokana na maelezo yaliyopewa na wazee wangu au wazee nakotoka, yasemekana kwamba ule mnyama ni mtamu. Na kama binti yupo unamtamani, ikatokea sadfa kwamba amekubali kuja kukutembelea kwenu, nawe basi ukawa umeandaa kitoweo hicho cha kazora, basi akanywa hata supu, maskini wewe utahama kwako, umwache kwako, maana akisha kuja kwako anaganda kama gundi, na basi itakuwa afueni kwako, maana ulichokuwa ukitafuta basi umekitimiza. Niende moja kwa moja kwa ndege. Kuna huyu ndege ambaye anaitwa bundi au babewana kwa jina lingine. Huyu ndege kikwetu tunamuita lihule. Anapolilia karibu na lango la kuingia bumani, maskini lazima mtu atakufa. Na ndiyo maana anapoanza milio yake, utampata mtoto wa kiume au baba anatoka kwa nyumba na kijinga cha moto akampura, akiona vile vinga vya moto anavyoogopa sana. Kwa hivyo atapaa na kwenda mbali sana, na ama labda kama una yule manati ukasikia anapolilia ukampura mawe ukamua, ni afueni, sababu ukimwachilia kilia hata ifike asubuhi utasikia milio, oi oi, fulani ameshameza mate au ameshafunga pua, hapumui tena. Kuna ndege fulani pia anaitwa mpaswa sanda. Huyu ndege wa mkosi sana, au ndege wa mikosi, na mara nyingi hupenda kutembea usiku. Kwenye usiku wa mbala mwezi utamsikia au utampata anatembea peke yake vichakani, unashangaa, unatembea barabarani unasikia ndege anatafuta tena sakura sakura vichakani. Kwa hivyo unapokutana naye, maskini unakokwenda, hata kama ni labda unakwenda kuchoma mkaa vichakani, utashikwa na polisi, au labda unakotoka basi utasikia basi kumeibwa au mtu fulani kadondoka. Kwa hivyo ndege anaitwa mpaswa sanda, kama lilivyo jina lenyewe, anapaswa sanda, maskini huyo ndege wa mikosi. Kuna ndege mwingine ambaye anaitwa mumbi, na upenda sana kulia wakati wa usiku, na ana sauti ya kutisha sana. Kama nilivyosema, kikwetu tunasema kuihitsa, kukaribisha ama kuita kifo Kwa hivyo ndege aina ya mumbi ulia usiku kwa sauti ya kutisha, na kwa maana hiyo ni ndege wa mikosi, ambapo usababisha mtu akadondoka kwenye mji au boma. Kuna ndege mwingine ambaye ni wa bahati, anaita shakwe au korongo kwa lugha nyingine. Huyo ndege hupenda kumongoza kuongoza uvuvi.

Wavuvi wanapomwona wakamfata, anawaelekeza kuliko samaki. Na pia labda kama siye, kipindi tungali vijana miaka 11 au 12 pale, tulikuwa tunamwona pale kwenye mto au karibu na kidimbwi alikosimama. Unapokwenda na ndoano pale ukarusha, lazima utamfua kama utamweta, utaweza kumvua kambare, kikawa kitoweo cha jioni. Nikamilishe kwa ndege, ndege fulani simjio jina la Kiswahili, lakini nitakupa maelekezo yanavyofanana. Huyu ndege ana mkia mrefu na upenda kurukaruka akitoa sauti. Hapai sana, anapaa kidogo akaruka, upenda sana kuwa karibu na ndege na nino na ng'ombe wanapokula, haswa kwenye mapori kule. Wakati unachunga ng'ombe utampata huyu ndege sana, yua fatafata ng'ombe, kikwetu tunamuita luvinzi. Kwa hivyo huyu ndege ni ndege wa bahati, niseme kwa labda vile. Huyu ndege endapo utamnasa, na ni mjanja sana, kumshika si rahisi. Na ikibahatika umemnasa, basi ni hatua moja ya kuweza kukusaidia katika kama hata una wazo, lazima utalipata. Huyu ndege ukamnasa, ukamchinja, ni ndege mdogo tu, anaweza akatoshea kwenye kiganja cha mkono ukimshika. Kwa hivyo unapomnasa ukamchinja, mabawa yake ya nyuma yale kwenye mkia ufai kuyarusha ama ufai kuyatupa, nitakupa dawa yenyewe. Kwa hivyo ukamla huyu ndege, na kuna binti mahali umekuwa ukimtamani sana, anakukosesha usingizi, ukamla huyu ndege, ikatokea umekwenda kumsalimu, akavuta hata hewa ambayo unaipumua wewe, akatalii ombi lako. Na pia mfupa wake ukaukausha, ukauchoma, ukauchanganya na mafuta, ukajipaka le mafuta kwenye viganja vya mkono. Ikatokea sadfa kwamba umemsalimu akakubali, maskini, ukamwambia kwamba unaweza ukamjengea bahari kwenye anga, atakubali. Ukamdanganya kwamba unamiliki bahari, ama utamjengea upepo wako mwenyewe, atakukubali. Ni ndege ambaye nilikuwa naambia kwamba hutumika sana na wale watongozaji. Ukamwona kijana labda yule akimtaka binti anampata, hebu mfate taratibu, atakupa siri anayetumia. Kwa leo naomba nikome pale. Kama nilivyokuelezeni, jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdallah Savonge, nipo nchini Kenya ambapo naipenda kuisikiliza redio yetu ya China kimataifa, kivetu tamaduni. Niwatakie ni usikilizaji mwema. Shabash.

Na barabara kabisa, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, na kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa nami Khamis Darwish. Naona ndio hivyo tena, muda haunasi, muda ushatupatia kisogo, muda umeyoyoma sana ndani ya kipindi chetu hii leo. Na mada ya leo ambayo kama tulikuwa tunazungumza ni mada kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege ama wanyama, miandamo au milio au matendo yao husababisha msiba. Na hii imani ipo katika jamii nyingi duniani sehemu mbalimbali, na bundi ndio mnyama ambaye kwamba huwa amepewa imani kama hiyo. Hata kule nchini China pia kuna baadhi, sio wote, nchini China naamini kwamba bundi analeta mkosi, na wengine pia naamini kwamba hana madhara yoyote. Na pia kuna baadhi pia wanaamini kwamba kunguru mweusi pia vile vile analeta mkosi anapoonekana sehemu, na wengine pia hakuna madhara yoyote katika kuonekana kwa kunguru. Na bundi ni mnyama ambaye kwamba ana sura ya kutisha kutokana na uso mkubwa wa mviringo, macho makubwa ya mviringo na masikio makubwa. Ripoti mbalimbali za utafiti wa kisayansi kuhusu maisha ya ndege zinaeleza kuwa bundi ni miongoni mwa ndege wa kale ambao wamekuwepo kwa zaidi ya miaka 57 iliyopita. Ripoti hizo zinaeleza kuwa kuna zaidi ya aina 250 za bundi, na wanatofautiana tabia kutokana na mazingira wanayoishi. Hata hivyo, baadhi ya vizazi vya bundi vimeanza kutoweka kwa sababu mbalimbali, ikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa na vile vile pia uharibifu wa mazingira. Kwa kawaida aina nyingi za bundi, bundi wana tabia ya kuinda kutafuta chakula usiku ili kuepusha msongamano au ushindani wa kutafuta chakula kati yake na ndege wengine kama mwewe na tai, ambao wanakula vyakula vinavyofanana na vya bundi. Naam, bundi hawana utamaduni wa kujenga kiota, hivyo hutaga kwenye viota vilivyotelekezwa na ndege wengine. Na bundi huwa amewekewa hizi kwamba kuna utamaduni ama kuna itikadi, kuna imani kwamba anapoonekana bundi, bundi basi huwa anapolia, anapokuja tu katua katika nyumba ama katika boma, basi huleta mkosi, huleta msiba na mambo kama hayo. Lakini kuna baadhi ya jamii za jamii ya kule za Latin America, hasa watu wa Mexico, wanaamini kuwa bundi akilia katika makazi ya watu ni ishara kuwa jirani zao katika familia hiyo watapatwa na msiba. Inadaiwa kuwa hata pia katika jamii nyingi za Kiafrika tunaamini hivyo. Inadaiwa kuwa baadhi ya jamii nchini Mexico wanaamini kuwa bundi akitua kwenye paa la ofisi au karibu na ofisi ni ishara kuwa mfanyakazi wa Kihindi katika ofisi hiyo ataaga dunia ghafla au baada ya kuugua kwa muda mfupi. Baadhi ya jamii katika bara la Asia huamini kuwa bundi akilia kwenye makazi ya watu anatoa taarifa za habari mbaya, hususan kifo na maradhi. Kitendo cha bundi kutua katika makazi ya watu hutafsiriwa kama ujumbe maalum wa kuwakumbusha wanadamu muhimu wa kusali na kujiweka karibu na Mungu. Na ndege hao wanaotumika kwa imani na hisia tofauti wana uwezo wa kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Bundi hao anaweza kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Na Waafrika wanashauriwa kuondokana na dhana potofu kuhusu ndege huyo, kwa kuwa utafiti wa kitaalamu unaonyesha kuwa binadamu ana mengi ya kujifunza kutoka kwa bundi, na kwamba bundi anapoingia kwenye makazi ya watu anasaidia kupunguza wanyama na wadudu waharibifu kwa mazao ya kilimo. Lakini ndio hivyo tena, ni imani ambazo kwamba zimekuwa tangu jadi na jadi, na wengine wanaamini kwamba kweli kabisa mambo kama yapo. Unapona labda ni ndege, unapona ni mbweha katika boma lako ama katika njiani, na mambo kama basi huwa ni mkosi mkubwa. Wengine wanasema kwamba unapokutana na nyoka mweusi, unapokutana na usiku unapokutana na paka mweusi, na mambo kama hayo. Ni imani ambazo kwamba kila baadhi ya jamii inazo, na tumekuwa nazo miaka na mikaka, na hadi sasa bado tu zipo, na sio Afrika peke yake, hadi sehemu mbalimbali za dunia, Mexico, India, Uchina, Marekani na sehemu mbalimbali tu, itikadi na imani kama hizi zipo. Nafikiri kuna siri fiche tu wahenga ambao kwamba aliweka hapa ndani katika kutuwekea imani kama hizi na kutuaminisha masuala kama haya. Na kuna mambo kwamba hawaamini, basi mambo kama wanaona tu ni kawaida, lakini wanaamini, wanaoyaamini na ni kweli, mambo kama huwa yanatokea vile vile jinsi imani zao ama itikadi zao zinavyowaambia. Kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo. Tukutane tena wiki ijayo. Nimekuwa kwa Mr. Rush, maasalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: na mwenzangu hapa Caroline Nasoro, na tunakuletea mambo mbalimbali kuhusiana na juhudi za kuondokana na umaskini. Mimi ni Pili Mwenye. Karo.
1: Moja kwa moja, Pili, kama kawaida tunaanza kwa kusikiliza ripoti ambayo inasomwa na Fadhili Mpunji. Na ripoti hii inahusiana na miradi midogo lakini mizuri ya miundombinu ya China na jinsi inavyoboresha maisha ya Waafrika na pia kuchangia katika kupunguza umasikini.
2: Kwenye mchakato wa ushirikiano wa ukanda mmoja njia moja kati ya China na Afrika, miradi mingi midogo na tena mizuri ya miundombinu ya China imetekelezwa na kuenea barani Afrika. Miradi hiyo inayokidhi mahitaji ya maisha ya wenyeji wa huko na kuzingatia maendeleo ya ngazi ya China imechangia kupunguza umaskini na kuboresha maisha ya wananchi barani Afrika. Miradi hiyo midogo ina sifa ya kutekelezwa kwa muda mfupi na kuleta ufanisi kwa haraka, ikilenga sekta za maisha ya wananchi kama vile maji ya kunywa, barabara na kilimo, ikiwahudumia wananchi wa ngazi ya China. Katika muda mrefu uliopita, miundombinu dhaifu ilikuwa ni changamoto kubwa inayokwamisha maendeleo vijijini, ongezeko la kipato na kupunguza umaskini barani Afrika. China, ikizingatia mahitaji halisi ya nchi mbalimbali za Afrika, iliangazia sekta zinazohusiana karibu na maisha ya wananchi, ikiwemo maji ya kunywa, usafirishaji na kilimo, ili kuhimiza maendeleo ya muda mrefu kupitia miradi hiyo midogo lakini inayoleta ufanisi mkubwa kwa haraka. Hivi sasa China imetekeleza miradi mingi ya utoaji wa maji ya kunywa, ujenzi wa barabara vijijini na vituo vya kielelezo vya kilimo barani Afrika, ambavyo vimetatua kwa ufanisi matatizo ya upatikanaji wa maji ya kunywa kwa wananchi, kurahisisha mawasiliano ya biashara vijijini, kusambaza teknolojia za kilimo zenye mavuno makubwa, kuchangia ongezeko la kiasi kikubwa la uzalishaji wa mazao ya kilimo na kuweka msingi thabiti kwa usalama wa chakula. Hadi kufikia mwishoni mwa mwaka 2025, China ilikuwa imejenga vituo 24 vya kielelezo vya teknolojia ya kilimo barani Afrika, miradi ya zaidi ya 300 usambazaji wa maji vijijini na mamia ya kilomita za barabara vijijini. Mradi wa usambazaji wa maji wa Bangulo nchini Tanzania umewanufaisha wakazi 400,000, huku mradi wa usambazaji wa maji wa Mlima Nandi huko Kenya ukitatua tatizo la maji kwa wakazi 70,000, na mradi wa uchimbaji wa visima 1,000 vya maji huko Zimbabwe umewahudumia zaidi ya wananchi 400,000. Kwenye sekta ya kilimo, jumla ya teknolojia zaidi ya 300 za kisasa zimeenea, zikileta ongezeko la uzalishaji wa mazao la wastani wa 30% hadi 60% na kunufaisha wakulima wadogo zaidi ya 1,000,000. Miradi ya ujenzi wa barabara vijijini imepunguza gharama za usafirishaji kwa 20% hadi 40%. Miradi hiyo sio kama tu imeboresha mazingira ya makazi, bali pia imekuza sekta za kuongeza mapato kwa wenyeji wa huko na kutimiza lengo la kutekeleza mradi mmoja kunufaisha wananchi wa eneo moja na kuendeleza maendeleo ya eneo zima. Miradi hiyo midogo lakini mizuri ya miundombinu imeshuhudia ujenzi wa jumuiya ya China na Afrika ya mustakabali wa pamoja, ambapo imezingatia kuboresha maisha ya wananchi pamoja na maendeleo ya muda mrefu na kuzidi kuingiza msukumo wa China katika juhudi za kupunguza umaskini barani Afrika kwa kutumia hatua halisi za ushirikiano ili kufanya matokeo ya ushirikiano kati ya China na Afrika kunufaisha zaidi watu wa Afrika.
1: Ni ripoti hiyo iliyosomwa na Fadhili Mpunji na inahusu miradi midogo lakini mizuri ya miundombinu ya China inavyoboresha maisha ya Waafrika na pia kuchangia katika kupunguza umasikini. Kipindi ni Jikomboe na Umasikini, na leo mada yetu ni miradi ya miundombinu inayotekelezwa na China inavyosaidia maendeleo na kuondokana na umasikini katika nchi za Afrika. Bila ya miundombinu bora na imara, si rahisi kwa nchi yoyote kupata maendeleo na kujikwamua kiuchumi. Kwani tunaweza kusema miundombinu ni moyo ama roho ya ukuaji wa uchumi. Katika maeneo mbalimbali ya China, miundombinu bora na ya kisasa inashuhudiwa kuwa moja ya sehemu muhimu ya kuondokana na umasikini. China imetoa msisitizo mkubwa katika maendeleo ya miundombinu, ikiamini kuwa miundombinu imara ni chachu ya mageuzi ya maendeleo.
0: Tukiangazia upande wa kilimo, teknolojia za kisasa za kilimo pamoja na miundombinu bora ya uchukuzi ikiwemo barabara, reli, viwanja vya ndege na hata droni, China imepiga hatua kubwa katika sekta hiyo, na hivyo kusaidia juhudi za serikali za kuondoa wananchi wake katika umaskini uliokithiri. Kutokana na matumizi ya teknolojia za kisasa, China imepiga hatua kubwa katika mageuzi ya kilimo na hivyo kuongeza kipato kwa wakulima na wakati huo huo kuinua uchumi wa taifa. Tumsikilize Zakia Peng akitufahamisha jinsi teknolojia za kisasa zinavyosaidia kuboresha sekta ya kilimo nchini China.
3: Teknolojia za kisasa zinasaidia kuboresha ubora wa bidhaa za kilimo na kurahisisha biashara za mazao ya kilimo nchini China. Shamba la kisasa lililoko mkoa wa Shandong, mashariki mwa China, limefanikiwa kuboresha ladha na uzalishaji wa nyanya kwa kutumia teknolojia za kidijitali za hisia na udhibiti. Mayai ya kuvuruga yaliyowekwa nyanya ni moja ya vyakula maarufu sana kwa Wachina katika mlo wao wa usiku. Huku Dezhou, mkoani Shandong, zaidi ya miche 300,000 ya nyanya zenye ladha maalum zimepandwa katika nyumba za kijani yenye ukubwa wa ekari 33.6. Ufunguo wa kuonja na kusimamia nyanya ni sawa wa kipimo cha sukari na chachu. Haswa, jambo muhimu linaloathiri kiasi cha sukari ni maji, mbolea na mwanga wa jua. Ili kudhibiti mambo haya, hisia za miali zinaanza kufuatilia mwanga wa jua tangu linapochomoza. Kiasi cha mwanga kinapofikia joli 100 kwa sentimita za mraba, mfumo wa mwagiliaji utaanzishwa wenyewe na mimea yote itamwagilia kwa mililita 100 za mchanganyiko wa lishe ndani ya dakika 3. Kupitia matumizi makubwa ya teknolojia za kidijitali, shamba hilo limeweza sio tu kufanikiwa katika kutoa ladha maalum za nyanya, bali pia kuongeza kwa kiasi kikubwa mavuno. Njia kuu waliotumia ni kuhakikisha wingi wa hewa ya kaboni katika nyumba ya kijani, ambayo inahusiana kwa karibu na uzalishaji wa mimea. Wakati vihisia vikikusanya data za nguvu ya upepo na mwelekeo kwa wakati sahihi, mteremko wa mwanga utabadilika wenyewe ili kuunganisha hewa ya nje na ya ndani mara kwa mara na kudhibiti kiasi cha hewa inayoingia na kutoka. Kwa upande mwingine, teknolojia za kisasa za kuhisi joto na mkanda wa kuchukua mizigo zimewezesha usambazaji wa maua mazuri, mabichi na ya kupendeza ya peoni kwa zaidi ya maelfu ya kilomita nchini China. Kiasi cha usambazaji kupitia posta umefikia kilele chake kwa zaidi ya vifurushi milioni 400 kwa siku wakati wa sikukuu ya mwaka mpya wa jadi wa China. Kwa kuwa watu wengi walitumia zawadi kwa familia, ndugu na marafiki walio mbali, ili kuyatunza maua yawe mabichi baada ya kusafiri umbali mrefu, maua ya peoni ni lazima yawekwe kwenye malori yenye mfumo wa kudhibiti joto. Maelfu ya malori yaliyowekwa vifaa vya kuhisi hali joto na mazingira ya wakati husika yanatembea katika barabara kuu za nchini China. Uhamishaji na usambazaji wa vifurushi ni kiungo kingine muhimu katika mchakato wa usambazaji. Vifurushi vya maua mabichi vinashughulikiwa katika kituo cha kuchambua na kuhamisha cha akili bandia kilichoko kaskazini magharibi mwa China. Katika mahala ya kisasa, kumewekwa mkanda wa kuchukua mizigo wenye urefu wa mita 700, ambako zaidi ya vifurushi 1,000,000 vinahakikiwa kupimwa na kuchambuliwa kila siku.
4: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii yenye maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
5: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
6: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
4: Sauti tatu, wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
7: Umasikini mbaya. Yeah.
1: Msikilizaji, kipindi ni Jikomboe na Umasikini, na leo mada yetu ni miradi ya miundombinu inayotekelezwa na China inavyosaidia maendeleo na kuondokana na umasikini katika nchi za Afrika. Bado tupo katika sekta ya kilimo ambayo ni mchangiaji mkuu wa pato la ndani kwa nchi nyingi za Afrika. Lakini bado sekta hii haijapewa kipaumbele cha kutosha kwa nchi nyingi za Afrika, na hivyo mchango wake bado ni mdogo katika pato hilo. Aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete alitilia maanani sana teknolojia za kisasa za kilimo, na hapa anazungumzia matumizi ya teknolojia za kisasa katika kilimo, hususan uzalishaji wa mbegu bora.
7: Na hapa tunaongeza nguvu tu kwenye sera za serikali. Sababu serikali pia kwenye ile ASDP toka ile ya kwanza mpaka ya pili, shabaha yake kubwa ni hiyo, nayo kuongeza tija kwa wakulima, na inatilia mkazo mbegu bora zitumike. Sasa Agra imesaidia nini kwa upande wa serikali, mchango wake? La kwanza, moja ama mako mengi, lakini tata ya moja hapo ni kusaidia kujenga uwezo wa ndani wa ufumbuzi wa mbegu. Na uwezo huo wa ndani wa ufumbuzi wa mbegu mnaujengaje? Kwa kusaidia kufundisha wanasayansi wetu kushirikiana na vituo vyetu vya utafiti, wapate wanasayansi watakaosaidia wanasayansi 41. Wamepata mafunzo kwa kugharimiwa na Agra kwa Tanzania, lakini kwanza kwa Afrika nzima na wanasayansi 600. Ukitaka kugeuza mageuzi ya kilimo ambayo yana ni jumuishi, inclusive, ukishawasahau wakulima wadogo, mageuzi hayo umewaacha wakubwa sana, watu wengi sana. Sisi hapa tunajitosheleza kwa chakula, lakini chakula kinalimwa na wakulima wadogo tu hapa. Kwa hiyo ndio maana kimelenga kwa mageuzi kwa wakulima wadogo.
8: Changamoto ambazo tulizikuta katika maeneo mengi ambayo pia serikali ilikuwa na majibu yake, ya kwanza kubwa ilikuwa ni changamoto ya swala la bei ya mbolea kwenda juu. Ni kweli kama serikali tulikiri kwamba katika misimu hii miwili bei ya mbolea imeongezeka, na changamoto hii ni changamoto ya kidunia na sio Tanzania peke yake, haijatuathiri sisi tu, lakini imeathiri eneo kubwa la dunia kwa sababu ya nyingi sana ambazo zimetamkwa, ikiwemo pia ugonjwa wa uviko 19. Lakini tulielezea mikakati ya serikali, na mkakati wa kwanza wa serikali ambao tulielezea wananchi na wakulima ni kwamba lazima kuwepo kuna mfumo wa udhibiti wa bei, kwa kuwa na mfuko maalumu ambao wanaoita stabilization fund. Na katika bajeti inayokuja tumeona sasa kuna umuhimu wa kuweza kuliangalia hili swala vizuri zaidi, ili tumsaidie mkulima wa Tanzania asiingie katika changamoto kubwa kubeba mzigo mkubwa kwenye pembejeo.
9: La mgambo likilia kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia, ukitaka unaweza. Jikomboe.
0: Kipindi ni Jikomboe na Umaskini, na leo tunazungumzia miradi ya miundombinu inayotekelezwa na China inavyosaidia maendeleo na kuondokana na umaskini katika nchi za Afrika. Tunapozungumzia miundombinu ya kilimo, hii inahusisha maeneo mengi ikiwemo mbegu, barabara, mbolea, maghala na maeneo mengi. Ronald Mutie kutoka Nairobi anazungumza na Hunja Murage, mhadhiri katika chuo kikuu cha Jomo Kenyatta cha kilimo na teknolojia, kuhusu miundombinu ya kilimo na umuhimu wake katika maendeleo ya taifa.
10: Tunaongea mambo ya barabara katika kati mahali watu wanafanya ukulima, hizo barabara za kuingia mashambani na ndio waweze kutoa mazao kupeleka kwa soko. Pia kuna mahali hiyo wakishavuna, mahali wanaweka hiyo haya mavuno, maabara. Na pia miundombinu pia huhusisha mbegu na utengenezaji wa hizo mbegu, ndio ziwe ni mbegu ambazo zinatoa mazao ambayo yanafaa. Na course vitu zingine ni kama fertilizer ambayo inatumika na hawa kwa kilimo, ndio mazao ikue sawa. Na of course, na pia mchanga ikiwa imepandwa mmea fulani kwa muda mrefu, huanga sasa hiyo mchanga mazao mazao inaenda chini kwa kila wakati, inakuwa inaenda chini kwa kila wakati ikipandwa, na so lazima kukue na nini mambo ya kurudisha rutuba kwa mchanga ndio mazao ikue sawa. Mwindo mbinu, vitu zingine ni kama

0: yani ambayo hayajapewa kipaumbele ili kilimo kiweze kufikia asilimia angalau ni 80 kama vile inavyotakiwa.
1: Shida ni kadhaa ambazo zinazuia kilimo kutoa kupatiana matao ambayo inaridhisha. Moja ikiwa ni mvua. Ukulima kwa nchi nyingi Afrika hutegemea mvua. Mvua nayo imeanza kuwa ambayo haitabiriki kutoka mwaka mmoja kwenda mwingine. Wakati watu wamepanda wanangojea mvua, inakosa kunyesha. Na hii inalete madhara mengi kwa wakulima, kwa sababu kama ni mimea ambayo walikuwa wanatarajia. Nasikia wakati mwingine wakipanda mahindi, unasikia wakisema mahindi imekuwa kitunguu, kwa sababu haijafika ile stage inafaa kufika ndio wapate mazao ambayo itawasaidia. Halafu wanyama pia huanga wanaathirika, wanakufa ama wanakuwa hawana nguvu tena, kwa hivyo magonjwa yakija wanakuwa affected vibaya sana, mpaka wengine wengi wanakufa. So hiyo ni mvua. Kitu kingine ni mbegu ambazo zinafaa ambazo ni zitaleta matao ambayo ni mazuri, ikuwe ni ya mahindi ama ni ya mimea mingine, inakuwa labda ile mbegu wanatumia haileti mazao ambayo inafaa kuwa ukilinganisha na nchi zingine. Na pia kuna shida ya fertilizer, ya kwamba wakulima wanaweza ambiwa waweke gunia tatu katika area fulani, lakini kwa sababu pesa hawana wanatumia gunia moja, na hiyo of course ita affect mazao. So kitu kingine ni kujua njia nzuri ya kuzalisha ile mmea wako nao. Na so bila ufunzo mzuri kutoka kwa serikali, ministry ya kilimo, huanga wakati mwingine unapata mkulima anatumia mbinu ambazo zilikuwa za zamani na ambazo hazifai kwa wakati huu, na kwa hivyo mazao yanakuwa ya chini.
0: Unaona uwekezaji umefanywa vizuri, kwa mfano, kwa sababu umesema kilimo kingi cha Afrika kinategemea mvua. Labda sasa kutakuwa na mahitaji ya kuongeza uwekezaji katika mambo ya unyunyiziaji maji, ile irrigated farming. Unaona kama tumefikia mahali pazuri pa kufanya kilimo cha kunyunyizia maji au bado?
1: Sasa hiyo ndio suluhisho nzuri kabisa ya kukabiliana na hii shida ya mvua, kuwa hatuwezi tegemea mvua. Jambo moja, kunyunyizia maji inafanya hiyo program ya kupanda mimea na kuvuna inaweza pangwa vizuri. Na pia unapata hata tukitegemea mvua huanga inanyesha mara mbili kwa mwaka. Mwezi sana kama area hii huanga inanyesha mwezi wa Aprili, halafu tena tukikaribia mwisho wa mwaka, na wakulima huanga wamejipanga hivyo. Lakini kama kungekuwa na hii mambo ya irrigation, wakulima wanaweza panda hata mara nne kwa mwaka. Kwa sababu wakipanda mmea ambao unachukua miezi tatu halafu wanavuna, wanapanda tena, wanaweza fanya mara nne. Na hiyo ni kusema sasa mazao itakuwa kama double ya vile wanaweza pata kama wanategemea mvua. So suluhisho kubwa ni hiyo kunyunyizia maji, lakini pia hiyo inakuja na mahitaji ya pesa na hiyo teknolojia. Lakini pia kunyunyizia maji huanga inafanya utumizi wa maji ikuwe kwa hali ya juu, haitumiki vibaya, hakuna wastage, hakuna nini. So hiyo ndio inaweza kuwa suluhisho kubwa, lakini kwa wakulima wetu, isipokuwa labda serikali iingilie, inakuwa ngumu, kwa sababu tuseme sasa kama kuchimba, tuseme wakulima wako mahali hakuna mito, lazima kuchimbwe borehole. Itagharimu mamilioni kadhaa ya pesa, wakulima hawawezi gharamia pesa kama hizo. Halafu kuweka hizo system za kunyunyizia maji pia ni pesa, ni gharama kubwa. So kama kungekuwa na mambo ya uwekezaji ndio hizi system za irrigation zikuwe ziko na mfano mzuri ni kule Mwea, mahali mpunga, karibu 80% ya mpunga Kenya inatokanga. Ukiangalia kulifanyiwa hiyo mambo ya kuweka system za kunyunyizia maji, na

0: Sasa wakulima wanafanya kazi vizuri kabisa, lakini ukienda kwingine unapata hali ni kutegemea mvua, na kwa hivyo mazao inakuwa chini kabisa, wakulima wanateseka. Na utapata kama hakuna mvua, wakulima hawana kazi ya kufanya, wanakaa kwa mashamba bila ajira, na ndio unaona vijana wanatoroka kwa mashamba wanakuja tauni, ndio waone kama wataweza kujihifadhi huko kwa maisha ya tauni.
1: Tuzungumzie kuhusu ushirikiano wa kilimo kati ya China na nchi za Afrika, kwa sababu China imepiga hatua kubwa katika sekta yake ya kilimo na pia imekuwa ikihamisha teknolojia nyingi za kilimo huku barani Afrika, kama vile unafanya kazi hapa katika kituo cha Sajore cha pamoja kati ya China na Kenya. Ni mambo gani ambayo China inaweza kuwa na tija katika sekta ya kilimo barani Afrika? China isaidie mambo gani, iwekeze katika mambo gani ili kusaidiana kuinua kilimo barani Afrika? Na wewe umekuwa ukifanya kazi na Wachina, kwa unaweza kuona
0: jambo la kwanza ni hili ambalo tumetaja la kunyuzia maji. Hiyo teknolojia, ukiangalia China wako mbele sana kwa hiyo teknolojia. Kwa hivyo kama wangeweza kuingilia na wawekeze kwa hiyo sekta, wanaweza kuwa wameinua ukulima Kenya kwa njia ya kubwa sana. Halafu pia kuna mambo ya research na research ya kilimo, ya njia zile nzuri kabisa za kuleta mazao mazuri, na ni mbegu gani ambazo zinafaa area fulani. Pia na hii uhusiano kati ya tuseme center kama hii ya Sajorek na wakulima direct, vile wakulima wanaweza kuja hapa, wanaona mambo ambayo inaendelea hapa, wanasoma. Hayo ni mambo ambayo China wako wanajua sana kufanya, na ndio imeinua sana sana ukulima huko China. So ikifanyika hapa Kenya, na inafanyika kwa njia ndogo hapa, lakini kama inaweza kuwa ni kitu cha kawaida, ukulima unaweza kuwa ume improve sana.
1: Ni mambo gani ambayo umejifunza kupitia kwa Wachina na ambayo umeweka labda kwa katika vijijini huko na yakasaidia moja kwa moja? Kwa mfano ni mbegu mpya au ni aina mpya ya miogo na nini, mambo ambayo umejifunza kutoka kwa labda chuo cha China au wataalamu wa China na mkishirikiana nao na ukapeleka moja kwa moja vijijini huko?
0: Ile mfano mzuri naweza patiana ni ya mpunga. Tulikuwa ukiangalia mazao ya mpunga ukienda Mwea, ukilinganisha na nchi zingine kama Vietnam na Thailand, China, Japan, huanga yetu iko chini sana. Lakini wakati tumeanza kufanya utafiti na Wachina, wakalete, tukaanza kujaribu hizo varieties za kutoka kwao, ndio unaona mazao ya varieties zao iko juu sana ukilinganisha na zetu. So hiyo ni mfano mmoja ya vile ushirikiano unaweza tunaweza pata faida kwa hiyo uhusiano. Pia wanafanya kukuza zabibu na mambo ya kupanda mahindi pamoja na kunde. Na jambo lingine ni hii mambo ya kuzungusha, inaitwa crop rotation, kuzungusha hizo. Sasa ukipanda mahindi kwa mahali fulani wakati huu, wakati huo mwingine unaweza panda kunde na mahindi unapeleka area nyingine. Hivyo sasa unapatia mchanga nafasi ya kurudi vile ilikuwa mbeleni, badala ya kuchokesha mchanga. So mazao inakaa iko juu.
1: Nyuma yako ni soybean ambazo ni maarufu sana nchini China kwa sababu wanatumia kutengeneza chakula fulani, tofu. Hii ni kwa majaribio au ni kwa kutaka kujua kama tunaweza kuzalisha kwa tunataka commercial production, kuzalisha kwa ajili ya kibiashara?
0: Sasa hii ndio ndio moja ya ile mfano nimekupatia ya crop rotation. Ukiangalia kando yake kuna mahindi. So hii mahindi ikitoka, tutaweka soybean, na mahali soybean iko ikitoka, tunaweka mahindi. So hivyo tunajaribu kuonyesha ya kwamba kwa kuzungusha mimea hivyo unahifadhi udongo ambao uko kwa ile unahifadhi udongo.
2: Wakati wa msimu wa mpukutiko, ukitembelea kijiji cha

0: 平安 kilichoko kusini magharibi mwa China. Utaona milima imefunikwa na miti iliyojaa matunda, huku barabara nzuri zikiunganisha kijiji kizima na harufu nzuri ya matunda hewani. Hakuna mtu anayeweza kuamini kuwa miaka michache iliyopita kijiji hiki kilikuwa maskini ambacho kilikuwa na mapungufu wa usafirishaji na uzalishaji. Lakini sasa kimevua kofia yake ya umaskini kutokana na uzalishaji wa mazao yake yenye umaalum. Mwanakijiji Wang Jianguo mwenye umri wa miaka 50 alishuhudia hatua za kijiji chake za kuondokana na umaskini na kupata ustawi. Amesema hapo zamani kijiji hicho kilikuwa kimezungukwa na milima na kukosa barabara za usafirishaji, ambapo wanakijiji waliishi kwa kutegemea kupanda mahindi na viazi, na kipato kilikuwa kidogo, tena si cha kudumu. Na familia ya Wang Jianguo pia ilikwama katika mstari wa umaskini. Tangu kuzinduliwa kwa kazi ya kupambana na umaskini, makada ya vijiji na timu za kazi za kupunguza umaskini ziliingia kijijini. Kutokana na sera ya kupunguza umaskini kwa kufuata hali halisi ya huko, kikosi kazi kilitumia rasilimali za milima kijijini na kuacha njia za jadi zisizofaa za upandaji, na kuwaongoza wanakijiji kuendeleza viwanda vyenye umaalum wa huko, zikiwemo kupanda mchungwa wa kichina na mboga zinazostawi kwenye milima mirefu, na pia kutoa miche, mafunzo ya teknolojia na mwongozaji wa mauzo bila malipo. Wakati huo huo, serikali ilikarabati barabara za vijiji na kuboresha vifaa vya umwagiliaji na kutatua kabisa matatizo ya kusafirisha na kulima bidhaa za kilimo. Kutokana na sera thabiti za usaidizi, Wang Jianguo amejikita kujifunza mbinu za upandaji na kusimamia kwa uangalifu shamba lake la miti ya matunda. Kwa miaka mitatu tu, pato la kila mwaka la shamba lake la miti ya matunda liliongezeka kwa kasi, na wastani wa ongezeko la mapato ya kila mwaka ulifikia zaidi ya yuan 1,020. Zaidi ya hayo, alibadilishana uzoefu wa upandaji na kuongoza wanakijiji wenzake katika kuendeleza viwanda maalum kwa pamoja. Leo, katika kijiji cha Ping'an, viwanda vya upandaji wa miti ya matunda vimekuwa tasnia ya nguzo ya uendelezaji wa kijiji hicho. Kila kaya ina kipato cha kudumu, sura ya kijiji imebadilika, na maisha ya wanakijiji yanazidi kuwa mazuri siku hadi siku. Kutoka kuwa kijiji maskini cha milimani hadi kijiji kinachostawi, mabadiliko ya kijiji hicho kidogo yanaonesha mafanikio ya China ya kupunguza umaskini na kuleta ustawi vijijini.
1: Na msikilizaji, kipindi cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo hakina la ziada. Kwa niaba ya Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na hujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.
3: Karibu kwenye uchambuzi wa riwaya. Mgeni wetu wa leo ni Profesa Aldin Kai Mtembei. Profesa Mtembei anafundisha fasihi ya Kiswahili, vilevile Kiafrika, mawasiliano, nadharia za uhakiki, fasihi simulizi na lugha ya Kiswahili kwa wazungumzaji wa lugha nyingine. Pia ni mkurugenzi wa taasisi ya Confucius, chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ameandika vitabu vinne. Miongoni mwa hivyo ni riwaya Kisiki Kikavu na Korasi katika fasihi. Katika vipindi vyetu vijavyo, Profesa Mtembei atatuletea historia fupi ya mwandishi nguli Shaban Robert na kutuchambulia baadhi ya riwaya na kazi zake na kutufafanulia mbinu zake za uandishi. Lengo letu ni kuendeleza lugha ya Kiswahili na kutambulisha umuhimu mkubwa wa Shaban Robert katika mtaala wa riwaya ya Kiswahili.

0: Msikilizaji, karibu kwenye uchambuzi wa riwaya. Na leo nipo na Profesa Aldin Mutembei kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tunaiangalia riwaya ya Kusadikika iliyoandikwa na nguli wa fasihi Afrika Mashariki na Kati, Shaban Robert, yaliyoandikwa humo ndani, lakini pia tutaangalia mrengo wa mwandishi huyu, nini alilenga kukizungumzia katika kitabu hiki. Lakini kabla ya kufunua kurasa kwa kurasa katika kitabu hiki, Profesa Aldin Mutembei, tupilishe kwenye historia ya Shaban Robert. Alizaliwa wapi na namna alivyoingia kwenye uandishi wa vitabu?
1: Naam, Shaban Robert au kwa urefu wake Shaban Robert Mfukwe alizaliwa mwaka 1909. Kwa hakika aliishi wakati wa ukoloni wa Uingereza, na kwa bahati mbaya sana alifariki mwaka mmoja tu baada ya uhuru wa Tanganyika, na kwa 62 ndipo alipofariki. Leo Shaban Robert tumekuwa tunaadhimisha juzi tu kuzaliwa kwake, sababu yeye alizaliwa tarehe mosi Januari 1909 kule Vibambani, Tanga, na amesoma jinsi ambavyo elimu ilivyokuwa wakati ule. Alisoma chini ya ukoloni wa Uingereza na akapanda ngazi mbalimbali za kazi. Na kwa hivyo hata wakati wa uandishi wake unaweza kuona jinsi ambavyo kipawa chake cha uandishi kiliinuka wakati mapema kabisa. Na laiti kama elimu ya wakati ule ya Uingereza ingekuwa inaruhusu kumwendeleza mtu, Shaban Robert angekuwa amesoma sana sana kwa hakika. Lakini basi si neno. Ingawa alizaliwa Tanga, lakini yeye ni Myao. Yeye mwenyewe akupenda kujinasibisha na ukoo fulani, na kwa hakika aliona mbali sana zamani hizo, akajiita yeye ni Mswahili, ingawa wazazi wake wote wawili ni Wayao. Kwa hiyo Shaban Robert alifanya kazi mbalimbali. Kwanza alisoma shule hapa Msimbazi kati ya mwaka 22 na mpaka 26, na alifaulu vizuri sana masomo yake, na kisha kupewa cheti cha kumaliza masomo ambayo leo ingekuwa ni kama kidato cha 4 hivi, kupata ile zamani za bado anaita shahada. Akaimaliza huo mtihani wake na kupata school leaving certificate, na mara moja serikali koloni ikamwajiri kama karani. Zamani hizo waliokuwa wana elimu ilikuwa inamtayarisha Mwafrika amtumikie mzungu Mwingereza. Kwa hivyo pia mara moja akaingia katika kazi ya ukarani katika idara ya forodha huko Pangani, ambako alifanya kazi mwaka 26 mpaka 44. Baadaye 44 mpaka 46 akahamia ofisi nyingine ya hifadhi ya wanyama, na baadaye ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tanga tokea mwaka 52 mpaka mwaka 60. Alikuwa akipanda cheo, kimaanisha kwamba alikuwa ni mfanyakazi hodari. Na wakati huo pia yeye mwenyewe alishiriki katika timu au bodi ya kamati ya lugha ya Kiswahili ya Afrika Mashariki.
0: Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Bado nipo na Profesa Aldin Mutembei kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, tukiangalia maisha ama historia ya Shaban Robert kabla ya kwenda kuangalia kazi yake ya kwanza ya Kusadikika katika mlolongo wa vipindi vyetu.
2: Kazi ya kwanza ya Shaban Robert aliitoa mwaka 1932 katika gazeti la Mambo Leo. Ilikuwa barua kwa mhariri. Kazi hii alipa jina la hirizi ya shilingi 100. Ilihusu kupinga ushirikina. Na kwa jumla nguli huyo wa fasihi ameandika riwaya 9 zikiwemo Adili na Nduguze, Kusadikika na Utu Bora Mkulima. Kazi zake nyingi zimetafsiriwa kwa lugha mbalimbali ulimwenguni zikiwemo Kiingereza na Kichina. Endelea kusikiliza uchambuzi wa kazi za Shaban Robert.
0: Naam, tumerejea tena. Niko na Profesa Aldin Mutembei bado, tukiangalia historia ya maisha ya Shaban Robert, nguli wa fasihi Afrika.

0: Mashariki na Kati.
1: Miongoni mwa Waafrika wachache ambao kwa hakika walifanya kazi kamati hiyo ambayo ilianza mwaka wa 30 kazi yake, na baadaye ikaitwa Kamati ya Lugha ya Kiswahili, ambayo kazi yake kubwa ilikuwa ni kusimamia Kiswahili sanifu, kuchapisha nyaraka mbalimbali kwa Kiswahili na kuhakikisha kwamba Kiswahili kinaenea katika nchi hizi za Afrika Mashariki, hizi nchi tatu wakati ule, Tanganyika, Kenya, Uganda pamoja na Zanzibar. Kwa hivyo katika kazi zake hizo unaweza kuona hata muda wa kuandika kazi za kifasihi alizoandika, alikuwa anajitahidi sana. Kwa hivyo aliandika kazi nyingi, kazi zake nyingi sana ni za ushairi, lakini kazi nyingine ni za nathari, kwa maana kwamba aliandika riwaya pamoja na hadithi fupi. Nyingine zikieleza maisha yake, lakini nyingine nzuri sana zikieleza maisha alivyoyaona kwa Tanganyika itakavyokuwa ikiendelea. Na ndio maana wengine wamemwandika kama ni mfano wa au ndio Shakespeare wa Afrika katika ulimwengu wa Kiswahili. Wengine wakasema ndio baba wa fasihi ya Kiswahili. Kwa hakika ukiangalia, ukimlinganisha na watu wengine, si kwamba aliandika kazi nyingi sana kwa kitu watu wengine kama kina Professor Said Ahmed Mohamed Hamis, hapana, lakini anapewa hiyo hadhi kwa sababu nyakati hizo uandishi ulikuwa ni shida sana. Na yeye alipoandika na mambo aliyoandika bado hayajachuja mpaka leo. Na wakati mmoja vitabu vyake vilitumika katika mitihani ya Cambridge, ambayo ilikuwa inapima kiwango cha uelewa wa Kiswahili, na baadaye ikapimwa kiwango cha uelewa wa fasihi ya Kiswahili, na baadaye ikaendelea katika sekondari baada ya Tanzania kuwa huru na kujiunga na Zanzibar. Na sasa vingine vimeendelea mpaka leo, lakini hata hapa chuo ukisoma vitabu vyake kama kusadikika au kufikirika, unaona ni mwanafalsafa aliyeangalia mbali sana na kusema jamii ya Waswahili itakwenda hivi, itapita hapa. Leo tunajenga barabara pana sana, lakini Shaban Robert alishaziona toka mwaka 52 katika kitabu chake cha Kusadikika. Unaona jinsi ambavyo aliona tusikae na vijia vidogo vidogo hivi, twende kwenye barabara pana kubwa. Na si kwamba alikuwa amesafiri nje ya Afrika kuona barabara za aina hiyo, lakini ni ile au sio kwamba alikuwa kuna watu wale runinga TV au hivi, hapana, lakini ni ubunifu waliokuwa nao. Na ndio maana tunasema aliishi akitangulia nyakati. Kwa hiyo kwa kifupi, Shaban Robert ni baba wa fasihi ya Kiswahili.
0: Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Bado nipo na Profesa Aldin Mutembei kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, tukiangalia maisha ama historia ya Shaban Robert kabla ya kwenda kuangalia kazi yake ya kwanza ya Kusadikika katika mlolongo wa vipindi vyetu.
2: Kazi za Shaban Robert ni matokeo ya athari ya pamoja ya utamaduni wa kienyeji, utamaduni wa Kiislamu wa Uarabu na utamaduni wa Magharibi. Kazi zake za awali ziliathiriwa sana na Uarabu na zilijaa fantasia ya ajabu, wakati kazi zake za baadaye zilikuwa zinakaribia riwaya za uhalisia wa Magharibi. Fani ya fantasia inafifia, lakini kina cha mawazo kinaimarishwa. Shaban Robert alikuwa mwanzilishi katika usawa wa tamaduni za Kitanzania na Waswahili. Endelea kusikiliza uchambuzi wa kazi za Shaban Robert.
0: Na tumerejea tena, niko na Profesa Aldin Mutembei bado, tukiangalia historia ya maisha ya Shaban Robert, nguli wa fasihi ya Afrika Mashariki na Kati.
1: Ameandika mambo mengi kuhusu malezi. Ni baba wa maadili. Kwa mfano, vitabu vyake vyote vinazungumzia maadili, jinsi ya kumlea mtoto wa kike na jinsi ya kumlea mtoto wa kiume. Na yeye alikuwa ni Muislamu, alioa wake zaidi ya mmoja, lakini wote walipata watoto kadhaa, kama 10 hivi, ingawa bahati mbaya wengine walifariki. Lakini unaona jinsi ambavyo alikuwa anaangalia malezi kwa pande zote mbili, maadili mema katika jamii na vitabu vyake. Kwa mfano Adili na Nduguze, unaona jinsi ambavyo anazungumza kuhusu maadili yanavyotakiwa kuwa katika ulimwengu. Na baadaye viongozi wa kisiasa walioingia kama Mwalimu Nyerere, alikuwa amemsoma sana Shaban Robert, na Kwa hivyo kwa kifupi ni mwandishi ambaye

0: aliishi nyakati zake, lakini aliishi hata nyakati za baadaye ambazo hata hatujafikia. Kwa sivyo basi, kwa kweli hakuna. Ni mjukuu wake mmoja ambaye nadhani sasa anaishi Uingereza, ambaye amejitahidi sana kuingia kwenye sanaa, lakini bado hajaja mjukuu wake wa kike, mtoto wa mtoto wake. Huyo peke yake ndiye ambaye kidogo yuko. Mtoto wake ambaye amebaki sasa hivi anaitwa Akibal au Ikibal, yuko Tanga, naye anajihusisha sana na Kiswahili, lakini kwa bahati mbaya hakuwahi kuandika. Yani si mwandishi sana, lakini ni mpenzi wa Kiswahili, anaingia kwenye mkutano wa Kiswahili, ni mtetezi na msambazaji wa Kiswahili, lakini kwa bahati mbaya hakuwahi kuandika kama mwandishi. Na marehemu baba yake Shaban Robert, mzee Fuko, yeye mwenyewe alikuwa ni mwajiriwa, aliajiriwa katika nyumba ya mzungu mmoja tajiri, lakini pia hakuwa mwandishi. Nadhani mazingira ya kuandika ni katika malezi yenyewe ya Shaban Robert, jinsi alivyolelewa kutoka kwa huyo pale alikuwa anafanya kazi baba yake. Na ninadhani kwamba mazingira yale yalikuwa ni mazingira yenye vitabu yenye hiki, yakachagiza yaka kwa namna moja au nyingine kufanya Robert, Shaban Robert kupenda kujisomea na hata kuwa kufaulu vizuri kwa shule. Lakini kwa bahati mbaya hakuna aliyemwacha akiwa na ujuzi huo, na alifariki mapema. Kaangalia 1999 hapo, akafariki mwaka 62, si miaka mingi. Kwa hakika ndio wakati ambapo alikuwa sasa anakaa na kuanza kusema atoe labda na saa zake na hivi uandishi. Bahati mbaya alifariki kabla.
1: Profesa, zipo nadharia ambazo zinasema miongoni mwa sababu zilizofanya kifo cha Shaban Robert kufariki mapema ni kutumia muda mrefu sana kuandika vitabu, kuandika mashairi, kuandika riwaya na kadhalika kwa kukaa. Kwa hiyo moja ya chanzo chake ni chanzo cha kifo ni kuumwa sana mgongo uliotokana na kukaa sana kwenye swala la uandishi. Hili nalo pengine labda kwa nyinyi wachambuzi na wabobezi kwenye Kiswahili, hili ni sahihi ama inabaki tu kuwa nadharia?
0: Wala si nadharia, nikisema ni nadharia tete, sababu ni hayathibitishwa. Mimi si mtaalamu wa magonjwa ya mgongo au namna ya ukaaji, kwa kweli siwezi kulisemea sana. Inawezekana kama ugonjwa wake usababishwa na maumivu ya mgongo na hivi, kwamba ni kwa sababu ya kukaa sana, kwa sababu ya kuandika, au ni ugonjwa tu maradhi alimkuta. Siwezi kusema. Mke wake alifariki kabla, Amina, na Amina alikuwa andiki. Kwa hivyo ikiwa ni kifo, kilikuja kama vifo vingine. Kwa hivyo sidhani kwamba kuna jambo la kweli, lakini kama nilivyosema, wangetafiti watu wa eneo hilo ambao ni magwiji wa magonjwa haya ya ambayo sio ya kuambukizwa yanayoletwa na swala hiyo, wangeweza kusema, lakini mimi si mwarejo.
1: Tunakushukuru msikilizaji kwa muda wako uliotenga kusikiliza historia hii ya nguli wa fasihi Shaban Robert, na umeweza kufahamu alipotokea, kazi zake alivyoanza, na nani hasa alimhamasisha kuwa mwandishi wa vitabu kuanzia kule mkoani Tanga mpaka kuhamia katika jiji la kibiashara, jiji la Dar es Salaam. Profesa Aldine Mtembe katika sehemu ya kwanza amefafanua ama ameelezea historia ya maisha ya Shaban Robert. Sehemu itakayofuata, Profesa Aldine Mtembe ataanza kuchambua kitabu cha Kusadikika. Nikusihi endelea kusikiliza simulizi hii nzuri ya kuweza kufahamu na kuchambua zile riwaya ambazo amezifanya nguli wa fasihi Shaban Robert.

0: Barabara kabisa ni Abdul Karim Kuchengwa na shairi lake Fundi wa Kukuna Nazi. Ni moja kati ya malenga wanaosifiwa sana kule mjini Mombasa na sehemu mbalimbali nchini Kenya. Ni shairi ambalo limewavutia watu wengi katika eneo zima la Afrika Mashariki. Hongera kaka Abdul kwa shairi hilo.
1: Yes,

Metali yetu ya siku ileo tunaangazia metali ajabu mvita kumea mvinde. Ajabu mvita kumea mvinde. Mvita ni jina la zamani la Mombasa na hasa sehemu ya katikati. Mvinde ni aina ya mti unaopatikana katika sehemu za pwani. Hasa karibu na bahari. Ajabu ya mvinde kuota mvita. Metali hii utumiwa kupigia mfano hali ambapo jambo fulani lisilotarajiwa limetokea. Kwa mfano, kutokea kwa jambo ambalo hakuna aliyetarajia litokee hata siku moja. Uweza pia kutumiwa kuwajibia jambo ambiwalo mtu na ambalo haelekei kulikubali kwa kuwa halitarajii.

Anajulikana basi kama Elizabeth Sijora, ni moja kati ya waimbaji wa zamani sana. Alikuwa anatokea Dodoma kule na aliwika sana na vibao moto moto vya taarab. Haya, kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kibao kinaitwa Nahodha Kukaa Nyuma. Haya basi, usikose kujiunga nami tena juma lijalo sana wakati kama huu. Nasema asante na nakutakia wikendi njema isiyokuwa na

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Jambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka hapa mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tulio kuandalia katika wiki hii siku ya leo, vikosi vya Iran na Marekani vipambana baharini huku Iran ikitangaza kufungwa kabisa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Rais wa China Xi Jinping anasema uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini uko katika mwanzo mpya wa kihistoria. Na Nigeria yaondoa raia wake kutoka nchini Afrika Kusini. Na msikilizaji, tumekuandalia habari hizo na zingine nyingi tu kwenye meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie kule nchini Nigeria, ambako sasa Nigeria imeanza kuwarejesha nyumbani baadhi ya raia wake kutoka Afrika Kusini kufuatia kuongezeka kwa hisia za chuki dhidi ya wahamiaji. Ndege ya kwanza iliyobeba wa Nigeria 268 iliwasili Lagos baada ya kuondoka Johannesburg. Takriban watu 1000 wamejiandikisha kurejeshwa nchini kwao. Hatua hiyo inafuatia kampeni zinazowataka wahamiaji wasiokuwa na nyaraka kuondoka kabla ya tarehe 30 Juni. Nchi nyingine kama vile Ghana, Zimbabwe, Malawi na nyingine pia zimewarejesha baadhi ya raia wao. Afrika Kusini inakabiliwa na kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira, jambo ambalo limechangia kuongezeka kwa maandamano na mashambulizi dhidi ya wahamiaji, na baadhi ya raia wa kigeni wanasema hawajisikii salama kuendelea kuishi nchini humo. Rais wa China Xi Jinping amesema kuwa uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini umeingia katika mwanzo mpya wa kihistoria. Kauli hiyo aliitoa alipohudhuria tafrija ya kukaribishwa iliyoandaliwa na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, ambako Rais Xi alikuwa amefanya ziara. Rais Xi alisema kuwa nchi hizo mbili zimeendelea kudumisha urafiki wao wa jadi wa vizazi vingi licha ya mabadiliko ya mazingira ya kimataifa. Alibainisha kuwa mwaka huu ni wa 65 tangu kusainiwa kwa mkataba wa urafiki, ushirikiano na kusaidiana kati ya China Korea Kaskazini, na kwamba ziara yake imezaa makubaliano muhimu yatakayokuza zaidi ushirikiano huo. Kwa upande wake, Kim Jong Un alimkaribisha Xi kwa moyo mkunjufu na kueleza kuwa ziara hiyo, ambayo ni ya kwanza ya nje ya Rais Xi wa China mwaka huu, inaonyesha umuhimu mkubwa anaoutoa kwa uhusiano wa nchi hizo mbili na maendeleo ya ushirikiano wao wa kisosialisti. Mapigano yalizuka mapema Alhamisi wiki hii kati ya vikosi vya Iran na Marekani katika bahari ya Ghuba na Ghuba ya Oman, huku makao makuu ya kamandi ya kijeshi ya Iran Khatam al-Anbiya ikitangaza kufungwa kabisa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Ripoti za awali zimeonyesha kuwa meli za Marekani zilizo karibu na mlango wa bahari wa Hormuz zililengwa na makombora na droni zilizorushwa na vikosi vya Iran. Shirika la habari la Mehr limesema kwamba milipuko pia ilisikika katika kaunti za Sirik na Minab na mji wa bandari wa Badar Abbas, zote zikiwa katika jimbo la Hormuzgan pamoja na kwenye visiwa vya Keshem na Egam, ambapo mifumo ya ulinzi wa angani iliwashwa magharibi mwa mji mkuu Tehran na katika

0: mkoa kusini wa Fars. Kufuatia matukio hayo, makao makuu ya Khatam al-Abiya ilitangaza kufunga mlango wa bahari wa Hormuz kwa meli zote za mafuta na za kibiashara kutokana na vitisho vya usalama katika njia ya baharini, ikisema chombo chochote kile kitakachojaribu kupita kwenye mlango wa bahari kitalengwa. Shirikisho la soka duniani limefanya mabadiliko ya dakika za mwisho ya sera yake inayowazuia mashabiki wa kombe la dunia kuingia na chupa za maji zinazoweza kujazwa kwenye viwanja vyote 16 vya mashindano hayo kote Marekani kaskazini, vikiwemo vile vyenye kivuli kidogo au visivyo na jua. Kauli hiyo mpya ya maadili ya uwanja ilikosolewa Alhamis na kundi la mashabiki wa Uingereza, ambalo lilisema kwamba shirikisho hilo liliwahakikishia kwamba wanaweza kubeba chupa tupu za plastiki ili kujaza maji kwa uhuru yanayopatikana kwenye mashindano, ambapo joto na hali mbaya ya hewa inatarajiwa kuwa sababu. Kundi la mashabiki wa Free Lions limesema kwamba kwa kawaida wazo la haraka kutoka kwa mashabiki ni kwamba huu ni uporaji mpya wa pesa. Wakati wa mashindano hayo ambayo tayari yameanza, maji, soda na juisi zinazouzwa katika viwanja vya kombe la dunia vitatolewa pekee na mdhamini wa muda mrefu wa shirikisho la soka duniani, yani kampuni ya Coca-Cola. Msemaji wa Umoja wa Mataifa amesema kwamba katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres ametoa wito kwa Israel kufungua upya njia ya kufikisha misaada ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza baada ya kufungwa kwa vivuko vikuu vya msaada baada ya Iran kufanya mashambulizi ya makombora dhidi ya Israel Jumapili. Mamlaka ya Israel Jumatatu ilifunga njia kadhaa, ikiwa ni pamoja na kivuko cha Kerem Shalom, Kerem Abu Salem na kivuko cha Rafah. Farahak, naibu msemaji wa Guterres, amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ana wasiwasi mkubwa juu ya uamuzi wa kufungwa kwa njia na kusimamisha kwa muda kuingizwa kwa misaada huko Gaza. Guterres ametoa wito wa kurejesha mara moja uingizaji wa misaada ya kibinadamu huko Gaza na kuhimiza pande zote kuwezesha upelekaji wa misaada ya kibinadamu kwa haraka, kwa usalama na bila vizuizi, kulingana na wajibu wao chini ya sheria ya kimataifa, ikiwemo sheria ya kibinadamu ya kimataifa. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Roger Kamba, amesema kwamba kwa ahadi kufikia Julai 9, idadi ya wagonjwa wa Ebola waliothibitishwa nchini humo imeongezeka na kufikia 635. Katika chapisho lililotolewa kwenye mtandao wa X, Kamba alisema kwamba mlipuko huo unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya mbudibujo unaendelea kuleta changamoto, lakini mwitikio unaongezeka. Ameongeza kuwa wagonjwa wengi wamepona na ufuatiliaji wa watu waliowasiliana na wagonjwa hao umeboreka, kwani mamlaka za afya zinafuatilia kila eneo, kila tahadhari na kila mwenye dalili, ambapo tahadhari zinaendelea kuwa za juu. Kamba pia alitangaza watu wapya wanane waliopona, wakiwemo 7 wa Nyakunde na 1 wa Mugubalu. Wote wako katika jimbo la mashariki la Ituri. Waponaji hao wapya wanafanya jumla ya wagonjwa waliopona kufikia 30. Waziri huyo aliongeza kuwa tani 490 za dawa zimepelekwa, maabara zimeimarishwa na timu za kukabiliana na ugonjwa huo zinatoa huduma saa 24 katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Utafiti mpya wa afya kutoka shirika la Hologic Global Women's Health Index, shirika kubwa zaidi la utafiti duniani kuhusu afya ya wanawake, umegundua kuwa hasira miongoni mwa wanawake wa Uingereza imefikia kiwango cha juu zaidi, ambapo zaidi ya 1 ya 5 ya wanawake nchini Uingereza wanahisi hasira ya siku ya nyuma yake. Takwimu zilizochapishwa hivi karibuni zimeonyesha kuwa wanawake nchini Uingereza ni miongoni mwa watu wenye hasira zaidi barani Ulaya, na wanaripoti kuzorota kwa afya yao ya kimwili na kihisia. Takwimu zilizokusanywa Februari mwaka 2024 pia zilifichua kwamba Uingereza imeshuka hadi alama yake ya chini kabisa ya afya ya wanawake tangu kuanza kuripotiwa mwaka 2020. Nafasi ya Uingereza ilishuka kutoka 63 hadi 58 kati ya 100 na kuiweka ya 48 kote duniani. Alama hiyo inaangalia afya ya wanawake kwa msingi wa huduma za kinga, afya ya kihisia, maoni ya afya na usalama, mahitaji ya msingi na afya ya mtu binafsi. Hasira miongoni mwa wanawake ilifikia kiwango cha juu zaidi cha 21.5%, ambacho ni ongezeko kutoka 15% ikilinganishwa na mwaka uliopita.
1: Na
0: Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kutoka huko nchini Uingereza ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge

0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia.
1: Chumba hicho kwa muda sasa kilikaa baharia moja hivi na mwanamke fulani. Mwanzo nilidhani lilikuwa zogo la walevi, kumbe ni farka ya wapenzi.
2: Shut up!
1: Yule baharia alisema kwa nguvu zilizotetemesha hoteli nzima ya Sunrise. Mimi sijui Kiingereza. Sema Kiswahili babu, eh? Kiswahili mimi sikijui, alisema yule baharia kufidhuli. Ni mzungu wewe? Huyo bibi alimkwangura bahari ya yule. Toka sasa! Mwanamme alibweka. Stoki! Na mwanamke akamtangazia. Watu wengi walitoka nje kwenye veranda kuwasikiliza wakigombana. Mimi nilikuwa moja wao. Tulisikiliza taarifa baina ya wapenzi wawili waliokosana kwa ashiki zao. Walikuwa wametuharibia starehe yetu ya usingizi.
2: Kwa nini utoki? Hapa ni kwangu, ala?
1: Mwanamme yule alisisitiza maneno. Ni kwako vipi? Hii ni hoteli babu, we mvuvi utatoa wapi mapeni ya kujenga kibanda cha mgongo, seuze hii hoteli ya watu? Basi, sitaki utuba hapa, toka sikutaki tena, baharia alisema. Sitoki, kama wataka kuniua we niue, fanya utakalo, nikupe kisu? Mwanamke akauliza. Sitaki kisu, nitakutosa baharini ujifie huko mwenyewe. Jitu lile dume lilimburura yule mwanamke likamtoa chumbani. Maskini mwanamke yule anashimizi peke yake, popozi na ninginia ovyo, nywele zimeparanyika vivi hivi. Wote walokuwa wamesimama nje walisonya, wengine walifunga macho kwa viganja vyao, wengine walisikika wakisema kula na kulipa ndo mtindo wa kisasa. Haya, nipe magano yetu bwana, mimi nenda zangu, nafikiria sina pa kwenda. Nenda wewe, sina magano yote nawe, Maria alisema. Lazima utanipa ndipo nitoke, ama utakwenda leta polisi ndo watakao nitoa.
3: Mwanamke akajibu.
1: Polisi gani? Polisi ndo walikuleta hapa? We Zulekha unaota? Yule bwana alisema kwa kitisho. Wacha kuniita Zulekha wewe, kwani mamako kanipa jina hilo?
3: Fidhuli wewe.
1: Polisi wakunileta lakini kutoka lazima waje watatoamua. Mimi pia mtoto wa mtu mwenzio. Ala?
3: Zulekha alisema.
1: We utajua leo kwa nini naitwa kiboko. Nitakutia adhabu mwanamke wewe ujute siku ulozaliwa. Yule mwanamme ambaye kila mtu pale nje alimjua aliitwa kiboko alinguruma kama kiboko kweli. Kiboko alifanya kumrukia. Chumba chao kilikuwa pembeni. Kiboko alimrukia akamgonga kichwa kwenye chupa za soda zilizowekwa hapo pembeni. Zulekha alinyanyua chupa ya bia Guinness akaigonga chini. Sehemu yake ya chini ilitoka likabakia gaya akamfuata nalo kiboko hadi chumbani. Alimkata nalo mapajani. Zulekha alirukia gauni lake akatoka nalo kiboko akaachwa anapopatika kama samaki mzima aliyetiwa jiko la makaa. Tulidua watu tuliotoka kujionea ile sinema usiku wa manane. Mlinzi wa hoteli alikuja akamchukua kiboko na kuanza kufanya mpango wa kumkimbiza hospitalini akiwa hoi. Zulekha
3: alitoka
1: akibwata maneno yasiyoeleweka. Leo utashika adabu. Mchezo huo tuliambiwa kiboko aliuzoea. Aliadaa wasichana, akaweka hata kwa mwaka kisha akawafukuzilia mbali. Wakati mwingine huwapiga kwa kuchelea hasira zake maana alikuwa mnene, wasichana hao kimbia. Lakini usiku huu alikutana na Zulekha. Maisha yamemfunza, amerevuka, maisha yamemuosha, akatakata kama kanzu nyeupe, chake huli bure. Ukiagana naye lazima umlipe eti. Zulekha aliolewa kwa miaka minne na Hamaki. Ndoa ya Zulekha na Hamaki haikudumu. Zulekha alileta fujo kwa kutovumilia hasira na mateso ya mumewe Hamaki. Siku moja aliamua hivi tu, akapanda chombo na kuguria Faza. Faza ameishi kwa miaka kumi. Huko Faza ndiko kiboko alikomtoa kwa ulimi wa kumrai. Leo amechoka naye, ndipo anamzoa na kumtosa nje kama kinyesi, maana ameisha kazi. Ameisha matumizi, walipofika hapo hotelini, wahudumu na wakuu wa hoteli walimonya kiboko dhidi ya ulevi. Leo akionywa, kesho atarudia kisa hicho hicho. Hadija alikuwa ameapa kwamba atamfurusha kiboko kwa utovu wa nidhamu, ukosefu wa adabu na kuwavunjia watu heshima na tabia. Watu wa aina yake hawakaribishwi Lamu, lakini hakuna mji usiokuwa na mwenda wazimu. Kiboko alipofika hospitali ilibidi alazwe. Yule mlinzi aliporudi alieleza kuwa chupa ilimkata kote pajani na mishipa fulani ilikuwa imekatika. Tuliporudi vyumbani nilijaribu kufikiria juu ya maisha ya kiboko. Mtu mzima lakini amejaa michezo ujana. Anafuata raha. Raha ataiweza wapi? Raha nayo ni nini kama si hada tu? Raha ni chakula ama raha ni mapenzi? Raha ni gari zuri au ni pesa au kazi? Raha iko wapi? Inapatikana wapi? Labda raha iko akhera kwa wale watakaoweza. Lakini ahera mtu atakwenda ameacha mwili unaohitaji raha yenyewe? Mimi mwenyewe nimekuja Lamu kutafuta raha. Labda nimekuja kupumzika tu. Raha ni mazigazi, ni upepo pitao. Raha ni kiu isiyozimika, kila wakati iko ngambo ya pili. Nilimwaza tena Maimuna, baadaye usingizi ulinishika hadi asubuhi. Niliamshwa na Sheikh Al-Nur alikuwa akianza mafundisho ya asubuhi. Safari ya Lamu ilianza kunitia wasiwasi. Maimuna hakuonekana tena. Sauti mbili, moja mwanamke mchanga na nyingine ya mzee, zilinisemesha kila wakati. Hata hivyo, nilipoendelea kukaa Sunrise, nilitarajia Maimuna atachomoza. Ama amekuwa kizuka kweli? Nilibakiwa na siku tano tu za kukaa Sunrise Hotel. Leo nilipanga kwenda kuzuru makavazi ya Lamu. Maimuna hakuwepo sasa. Ilibidi niende mwenyewe. Nilivaa asubuhi baada ya kufungua kinywa. Nikatoka huku nikiwaza mambo ya Maimuna na huyo mkuki wake. Labda walirudi wote Mombasa. Mambo ya wapenzi si haba. Nilichelea huyo mganga asije akanifanyia jambo ambalo litanidhuru. Akinifanyia uchawi nitazumbua vipi? Nilifuata njia kuu hadi kwenye makavazi. Mwenye kuyatunza makavazi alikuwa ameyafungua. Alikaa kitini kupumzika huko akisoma gazeti la siku hiyo la The Sunday Standard. Alikuwa mzee aliyevaa miwani kubwa nyeusi. Nilikata tikiti shilingi 100 ili niingie kujionea mambo. Nilianza na sehemu iliyoonyesha vyombo vya majini vyenye majina mbalimbali. Baadaye niliingia katika sehemu ya silaha walizotumia Waswahili wa Amu katika vita. Hapa palikuwa na majisu, jambia, mikuki, bunduki za kujiundia na mitamba kurusha mabomu. Sehemu iliyofuata ilikuwa ya viungu na bidhaa za kauri zilizonunuliwa kutoka kwa Wachina. Viungu maridadi vilisanwa na wakazi wa Amu. Sehemu nyingine katika chumba jirani ilionyesha wakazi wa pwani. Sehemu hiyo hiyo pia ilionyesha mavazi ya Kiswahili kama vile kanzu, buibui, vizibao, mitandio, vikoi, mavazi ya miguuni kama makubadhi na mitarawanda. Sehemu iliyopambwa sana ilikuwa ile ilionyesha vitu vya harusi ya Kiswahili. Kitanda kizuri kilichotandikwa vizuri kilikuwa katika chumba hicho, na zile zawadi apewazo mwanamwali siku ya harusi. Saa tano kamili nilikuwa katika sehemu ya ushairi nikijisomea baadhi ya mashairi ya Amu. Shairi moja lilinivutia, lilikuwa la Almambasi. Mimi sikupenda sana Kiswahili, lakini nilivutiwa na ushairi wake. Nilisoma shairi lake la mgeni likaniingia hata rohoni. Dinamite.

0: Hoşçakalın.
1: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Sehemu ya wanyama ilivutia sana. Mifupa ya nyangumi ililazwa hapo. Nyangumi huyo alipatikana sehemu ya kipini. Ukubwa wake ulitoshea ndovu watatu. Nilitoka nikaingia katika sehemu ya hapo kulipouzwa vinywaji. Tayari kulikuwa na wateja. Karibu na pale nilipokaa alikuweko mzungu aliyekuja kujionea historia na mapisi ya Amu. Mzungu huyu alikuwa ni mtu mrefu ajabu. Misuli yake ilimtoka na malaika alizagaa mwili mzima. Alionekana mtu wa wasiwasi. Macho yake hayatulii kwa jinsi alivyotazama huku na huku. Alivaa kaptula nyeusi na shapatu nyeupe. Alifuatana na kijana mdogo Mwafrika wa takriban miaka 15. Alikuwa na pini puani na kipuli kimoja sikioni. Pia yeye alivaa kaptula. Kichwani alivaa chepeo. Wakati huo walikuwa wakinywa soda pale. Huyo kijana alionekana kama mwenye kujirambua kwa mzungu. Kila nilipowatazama aliniangalia kwa hasira na chuki. Hakutaka nisikilize yale mambo aliyosema na huyo mzungu wake. Kila mara alimbana huyo kijana na kumbusu katika kile kijisehemu kidogo cha vinywaji. Niliachana na mzungu na huyo kijana mdogo. Mimi nilishughulika na kunywa Sprite na kile kigazeti cha makavazi ya Lamu. Baada ya makavazi nilitoka kwenda Shella Beach. Nilitaka kupumzika huko ufuoni na pia kujionea mambo. Maimuna alinieleza kama sikufika Shella Beach sijafika Lamu. Niliingia ufuoni baada ya muda mfupi tu. Ufuo haukuwa na watu wengi. Ufuo wenyewe ulikuwa mtambo mrefu. Nilitembea katika mchanga pale ufuoni huku nimetoa viatu vyangu vya kamba na pia kukunja suruali yangu ndefu. Mchanga uliokuwa umechomwa na jua ulinichoma miguuni, sio kwa ubaya lakini kwa uzuri. Kwa mbali niliwaona watu wawili, nao pia walikuwa wakizuru beach. Mwanamke alibeba teleskopu. Alibeba teleskopu hiyo kwa kuning'iniza kamba yake shingoni. Nilienda magharibi zaidi. Huko ndiko nilikoona watu. Alikuweko mzungu alilala mchangani. Kwanza nilidhani kafa. Mwili wake ulikuwa utikisiki, ila maji ndio alikuwa yanapita mwilini mwake huku kichwa mekiinua. Nilimpita huyu bwana, nikafika sehemu ambayo watu walijaa. Hapa watu walilala kifudifudi. Wengi walikuwa uchi wa mnyama na wakipata jua la tropiki. Nilitafuta mahali nikaweka viatu pembeni nikajilaza kwa minajili ya kuota jua. Nilipata fursa ya kupumzisha akili zangu hapo nilipokuwa nimelala. Akili zangu zilirejea Nairobi. Niliwaza shughuli zangu za kazi zilivyokuwa na mkiki mkiki wafanya hili jingine usifanye. Mtu hapati fursa ya kupumzika kwa kutafuta mapeni. Mapeni yenyewe ndio hayo hayapatikani kama maziwa ya kuku. Hakuna mtu aliyepata mapeni akasema nitosheka na pesa. Badala ya kumletea mjaraha yanamletea karaha. Hapo Shella ni kama ahera. Hapana sekretari wa meneja wa kukuita kwa hili na lile. Pale Shella Beach hapana mama wala baba wa kukutegemea. Pametulia tuli. Ukishuka kutoka anga la juu utafikiria hapana uhai, kwa ambavyo hakuna mazungumzo mengi ila kubarizi na kujiondolea msongo wa mawazo. Shella Beach ilinipa fursa ya kutazama bahari. Hapo saa saba ilikuwa imetulia ila viwimbi vidogo vidogo tu. Bahari haikuwa imeanza kujaa. Ilikuwa imetulia kiubivu ubivu. Harufu yake ndio ilokupiga pua. Rangi yake ni samawati. Vyombo vilipita kwa mbali. Majahazi yaliendeshwa na vijana waliotaka starehe tu. Vijana hawa waliakodi majahazi kutoka huko mjini. Majahazi mengine yalileta abiria upande wa Shella Beach kutoka Lamu. Baadhi ya watalii waliogelea hapo ndani. Wengine ni kama walikuwa katika ushindani wa ogeleaji, sikutaka kupaondoka hapo. Nilitaka kukaa kwa maisha yangu yote yaliyobakia. Nilitaka nikae nione raha. Nisibanduke, lakini mpaka nilipie hoteli, nilipie chakula, nilipie usafiri, ndipo hiyo raha niipate. Ilikuwa na uwezo wa kulipia, lazima ufanye kazi. Nilitamani maisha yangu ya ujana nilipokuwa na mtu wa kuniangalia. Hapa nalilonishughulisha mimi, mzigo wangu ulikuwa mzigo wa baba. Nikiugua wanashughulika wao. Nikiona njaa wanashughulika wao. Uzimu na mambo. Ilibidi kubeba mzigo wangu mwenyewe. Nilala pale mchangani hadi saa 9.
Ilipofika saa 9 bahari ilirejea kwa nguvu sasa. Nilisimama kwa kuhofia kubebwa na mawimbi yaliokuwa yameanza kupiga kwa kasi. Nilikumbuka sikula chamcha. Nilivaa shapatu zangu nikaanza kutoka, sikutaka kula popote pengine. Nilitaka nile katika kituo kimoja hapo Lamu kiitwacho Hidaya. Hapo Hidaya waliuzwa samaki wa kuchomwa kwa ugali. Ugali ulipikwa ukaiva vizuri kinyume na walivyopika wahudumu wa hoteli nyinginezo pale Lamu. Kulikuwa na kachumbari tele na mchicho uliopikwa ukaiva vizuri. Nilitembea kwa thakil, mwili wangu ukiwa na uchovu. Niliuhisi mwili ukiwa mzito. Mwenyewe nilipotoka Nairobi nilikuwa kilo 60, leo nimefika 70. Sababu ni kukaa Tutwe na kufanya ziara. Nilifika Lamu kisiwani saa 11:30 jioni. Nilipita njia Lamu Secondary School ambayo ilikuwa ya mkato. Hidaya hakuwa na watu wengi. Wafanyi biashara walioleta madafu kutoka bara walikuwa tayari wamekula wakatoka. Niliingia. Hapakuwa mahali safi. Kulikuwa na chumba nyuma ya majengo ya kuuzia bidhaa za nguo. Palikuwa na meza mbili kubwa. Ni kama pamekuwepo kwa muda mrefu kwa ambavyo vyombo na fenicha yake vilichakaa. Tukupe nini? Aliuliza Charo nilipokuwa bado nikipekua hicho chumba ambacho bora afya angekifunga lao angejua kipo. Kama kawaida, nilimweleza. Samaki na ugali? Charo aliuliza kuhakikisha. Naam. Nilimjibu huku macho yangu nimeelekeza katika pembe moja iliyotupwa vifuu vya nazi na vifaa vingine visivyotumika wakati huo. Bati la mahali pale lilikuwa limejaa tundu na kutu imelitanda kila upande. Mlango wa chumba hicho ni regerege, haufungwi ukafungika mpaka Charo apambane nao ndipo ingie katika viunzi vyake. Charo aliniletea ugali uliopoa moto kidogo na mchicha na samaki. Nilikula kwa haraka huku nzi wakipepea humo ndani. Charo aliwafukuza kwa mgwisho, lakini hawakusikiliza. Wamejaa kwa sababu walikaa hapo nje katika jaa lilojaa taka lilokokolewa pale Hidaya na vyumba jirani. Mimi niliwapuuza nzi, nikaendelea kumega ugali wangu. Macho yangu yaligundua kibao ambacho sijawahi kukiona. Kilikuwa na maandishi, mke ni kisu chenye makali. Maandishi yale yale yana falsafa gani? Nilijiuliza. Potelea mbali, vibao vingine watu wanajiandikia tu. Hicho ni Kiswahili tu, kimepambwa vizuri lakini falsafa hamna. Nilikula nikamaliza. Hidaya huombi soda maana hawana. Niliomba maji nikapewa. Niliteremka polepole kupitia mnazi mmoja. Nilipofika karibu na msikiti wa Jumaa, nilikutana na mtu ambaye ni kama nilimfahamu. Alikuwa binamu yangu, Yanki. Alipotea nyumbani kitambo, tukasikia amekuja kutafuta kazi Mombasa. Nyumbani waliamini ashakufa akiwa katika safari ya baharini. Ni nani? Yanki? Niliuliza kwa mshangao. Ndio mimi Musa. Sijambo. Nilimjibu bila kuamini ama leo ndio amenitokea huyu bwana kama jini. Kinokuleta nini? Aliniuliza kwa maneno ya mkato. Kilichokuleta wewe? Nilimjibu kwa mzaha. Tulizungumza kwa muda. Nilipoachana na Yanki, nilipitia barabara ya Mnazini, mara nikaona watu wawili. Mtu mmoja alikuwa msichana, mtu mwingine alikuwa ajuza hivi. Wote walivyoonekana walikuwa watu walioinukia ile sehemu ya Lamu, maana walikuwa hafukasti. Nilipokuwa karibu kukutana nao walipotea. Nilishangaa walipita wapi, maana tulikuwa tunakwenda kukutana katika uchochoro mdogo. Nilishikwa na wasiwasi. Baada ya dakika mbili hivi wakaonekana tena wakija, sasa wanacheka wakifurahi. Hofu yangu ilizidi, nikataka kurudi nyuma. Hapo nikapiga moyo konde. Nilipokuwa karibu kukutana nao walipotea na nikaanza kusikia sauti zao nyuma yangu. Nilitembea kwa haraka nikajiunga na kikundi cha watu kilichokuwa hapo mbele. Nilipofika karibu nacho, kikundi hicho kikanipotea kwa ghafla. Nilikuwa nimebakia na kilomita moja kufika hotelini Sunrise. Nilikimbia sasa bila kuogopa kuwa watu wananiona.
Nilitimua mbio ambao sijawahi kukimbia siku nyingine. Kila nilipokwenda Joshi nilisikia ninakimbia na kikundi cha watu. Nilishangaa ni watu gani, watu waliokaa nyumbani walishangaa ninakimbia nini, lakini sikujali. Hali ilonikabili ilinihusu mimi, wala haikuwahusu au kumhusu mtu mwingine. Nilichotaka ni kujisalimisha roho yangu mwenyewe kutokana na baa hilo. Nilikaribia hoteli ya Sunrise. Niliongeza mwendo niliposikia watu wanakimbia mbele yangu. Sikufa moyoni.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Nilipiga mbio hadi mapokezini. Kuna nini? Aliniuliza mhudumu. Hapana taabu, nilisema. Mbona naona wahema pumzi huzipati vizuri? Nilikuwa nachapuka kwa sababu ya magharibi, nilisema. Pole, mhudumu alisema. Hapa Lamu, hapa na shaka yote, mhudumu aliongeza. Nilipanda chumbani huku nimeshikwa na wasiwasi kweli kweli. Nilikaa kitini nikasikia kucheka. Je, mtu angeona ninakimbia mtu mzima kama mimi, ningesemaje? Ninakimbizwa na watu, wanaonekana na wasionekana. Nilikumbuka kisa kingine kilichonitia

kweo. Kama si Hadija kunifuata, ningepotea huko mapurini. Nilitoka kuchukua kitu nje ya hoteli. Hapo nikaona kiini macho kinanizuia kufahamu hoteli. Kwa saa nzima nilishindwa kufahamu hoteli yangu ya Sunrise. Nilibisha hata vibandani kuuliza kama hapo ni Sunrise Hotel. Unavazimu veve? Alinambia bikize mmoja aliyesukuma maandazi katika kibanda kimoja wepo. Nilikuwa nimeuliza ikiwa kibanda chake ni Sunrise Hotel. Iki bwana ni kibanda, hoteli tutaizomboa vipi? Ile ni hoteli, ni ya kina Karim bwana. Maneno mengine aliyosema sikuweza kuyaelewa vizuri. Kiswahili chake kiligeuka na kuwa kiajemi kitupu. Yaonekana alinukia huko. Nilipokuwa ningali katika hiyo bishabisha ndipo alitokezea Hadija akanigusa. Hapo nikapata fahamu, kumbe ulimwengu ni mkubwa, mambo ulimwengu nayo ni mengi. Tulikaa na Yankee kwa muda mrefu. Alivuta sigara ya chapa Embassy bila kusita. Kila akivuta hii anakohoa kama bomba la gari huku machozi yakimtoka. Nilishangaa ni kwa nini navuta kitu kinachomuumiza kiasi hiki. Yankee alivalia kiajabu. Alikuwa na kanzu na juu yake akavaa kizibao cheusi. Kichwani alivaa bulibuli. Alionekana kama maalim fulani pale. Unashughulikana nini hapa? Nikamuuliza. Biashara kaka. Biashara? Naam. Biashara ya nini? Kitu chochote kutegemea msimu kaka. Ala, nilimaka. Ya, ninauza magari, dhahabu, almasi. Mimi huenda Dubai, Saudia, Marekani. Yankee alisema huku akiusoma uso wangu. Bakao ni Mombasa lakini, alisema Yankee huku akiangalia mlango uliofunguliwa. Una mgeni? Hadija alisema. Mgeni? Niliuliza kwa mshtuko, naam. Nilitoka nikaenda makaribishoni. Nilimpata Maimuna amekaa hapo kwa Hadija, amepewa sharubati anainywa hali ametulia. Maimuna, ni wewe? Ni mimi Musa. Kwa nini hivyo? Mapenzi Musa, usijali na lolote. Nilishindwa kujua nifanye nini, nilimkaribisha ndani. Asante Musa, alinieleza. Tulirudi ndani. Yankee alikuwa anavuta sigara ya sita sasa ya Embassy Kings. Huyu bwana ni Yankee, nilimweleza Maimuna. Huyu naye ni Maimuna, nilimweleza Yankee. Niliendelea kusema na Yankee huku Maimuna akiwa amepumzika kitandani. Mombasa ulisema unakaa Likoni? Ndiyo, Yankee alinijibu. Sasa huku Lamu umekujia nini? Nimekuja kuonana na business associates wangu, Yankee alidai. Wanakaa humu? Ndiyo, wana biashara hapa Lamu. Pia mimi hukaa hapa Lamu wakati fulani. Tulipomaliza kunywa, Maimuna alikubali kwenda nasi katika hoteli moja ya watalii hapo Lamu itwayo Castle. Huko hotelini Yankee alikuwa na miadi na wafanyi biashara wenzake wa Kihindi. Hoteli hii ndio iliyokuwa hoteli bora pale Lamu. Imesimama katika shamba la ekari moja unusu. Sehemu ya hoteli hii imejengwa katika maji ukingoni mwa bahari. Ni hoteli yenye ghorofa tatu. Tulipoingia, kumbi zote zilikuwa zimejaa wazungu, wa Afrika, wa Arabu na Wahindi. Wote wakifurahia maisha ya sayari hii. Hapa ndipo ningekuja kukaa. Panaonekana mahala pa starehe kubwa, bei yake lakini ya juu. Chumba kimoja ni shilingi 1500, lakini kina starehe zote, simu ya kupiga popote, televisheni vyumbani, redio, feni za kisasa, vyumba vikubwa na makabati mazuri ya kuhifadhi vitu. Tulipanda hadi ngazi ya tatu. Kulikuwa na pembe iliyokuwa na mwanga hafifu. Hapo ndipo Yankee alipenda kukaa. Alikuja mhudumu akatuuliza tuagize. Utakunywa nini malkia? Yankee alimuuliza huyo kisura wangu. Kumbe pia naye aliona urembo wake. Nitakunywa Castle, alisema Maimuna. Na wewe kaka? Aliniuliza. Mimi nitakunywa divai, nilimweleza. Aliagiza tukaletewa vinywaji huko, mazungumzo yakishika kasi. Yankee alitoka kidogo kwenda kusema na wenzake waliokuja pale. Huyu bwana ni binamu yako? Maimuna aliniuliza. Kabisa, mamake ni shangazi yangu. Anajulikana huyu bwana? Alisema Maimuna akipuna nywele zake ambazo leo hazikufunikwa veli.
Kwa nini? Nilimuuliza. Hakuna sababu. Maimuna alisema na kutabasamu, aliangalia upande wa Yanki na marafiki zake. Utajulikanaje tu bila sababu? Basi, ni kwa sababu ya sifa zake, nzuri au mbaya. Nitajuaje? Maimuna aliuliza. Unajua, nilisisitiza ili nipate kumwelewa huyu binamu aliolelewa pwani kwa miaka na mikaka. Wakati mwingine sifa nzuri, wakati mwingine sifa mbaya. Maimuna alinieleza. Mbaya kama zipi? We nawe wazitakiani sifa mbaya? Kujua tu kidogo, nikasema. Huyu bwana ni mlanguzi wa mihadarati na tapeli mkubwa, ila ni tajiri sana pia. Kule Mombasa anaandamwa na kila msichana, hata watu wanasema anategu. Huyu bwana ni mlanguzi wa mihadarati na tapeli mkubwa, ila ni tajiri sana pia. Kule Mombasa anaandamwa na kila msichana, hata watu wanasema anategu. Maimuna alisema. Tegu? Tegu? Maimuna alisisitiza. Tulisema hadi Yanki akarudi, hapo tukaendelee na mazungumzo. Mmekula nyinyi? Yanki aliuliza. Bado, mimi na Maimuna tulisema kwa pamoja. Tuliagiza chakula pale, Yanki akalipa. Tuliagana saa 4 za usiku. Hapo Yanki alichukuliwa na teksi na sisi tukahiari kwenda kwa miguu. Yanki akitoka nyumbani angali bado mdogo, akumaliza darasa la 7. Nyumbani alikuwa zumbukuku mzungu wa reli. Hakuona lolote darasani. Afadhali mimi ambaye sikuweza kusoma. Yanki hata jina lake kuandika hakuweza. Mamake ndiye amfuataye babangu. Katika kuzaliwa kwao hawakuwa maskini kama sisi. Babake alikuwa na mali, ingawa mali yote ilitoweka baadaye. Watu walikuwa wakisema aliiba pesa za Mhindi, naye Mhindi akamwombea dua mbaya. Watoto wa babake Yanki walishikwa na maradhi. Wengi kama Yanki hawakuweza kusoma chochote darasani. Majini na mashetani yaliwasumbua. Mji wa mwamba haukuwa na salama. Mama wa mji huo alishikwa na wazimu. Alizungumza mambo asiyoeleweka. Mwamba alimfanyia kafara asiwezi kitu. Hapo ndipo Yanki alitoka tu vu. Leo ndio namuona baada ya miaka lukuki. Ni mzee sasa, lakini ana mali, ana sifa. Hana habari na nyumbani. Nilipomuuliza kama anamwandikia baba barua, alisema ni kitambo kirefu hajamwandikia. Yanki aliishi katika ulimwengu wa kipekee. Hakujali tena cha binamu wala cha mamake. Kilichokuwa mbele yake ni maslahi yake ya kazi na biashara. Tulipofika hotelini Sunrise, tulifululiza hadi chumbani kulala. Maimuna alionekana amechoka. Nilimwacha akalala. Akiwa amelala, maswali yaliokuwa katika akili yangu yalikuwa mengi. Amekuwa wapi? Alirudi Mombasa tena akaja? Au alikuwa mumuhumu Lamu? Ama alikuwa kwa mzee wake? Sikuweza kupata majibu yake ya maswali haya. Nilimkumbuka Yanki, maisha yake haeleweki. Nikimwambia yote nyumbani kuwa nimemuona, hawawezi kuamini. Yanki alikufa kitambo, watasema. Wewe unaota wewe, ndivyo atakavyoniambia. Mama yake Mahoka hana habari naye, hajali kama ni mzima au ameaga dunia. Ni wakazi gani mtoto kama huyu? Baba atasema. Haji nyumbani kutuzuru sisi wazee wake, ajali kama tuko salama, ataongeza kusema. Maimuna alinieleza ulimwengu wa Yanki. Ni hatari kwa usalama. Polisi wanamuandama kila endako. Wanawake wanamuandama pia kila endako. Ana pesa chungu nzima, lakini kila siku yuko mbioni kutafuta pesa zaidi. Kama hakupata kwa halali, atapata kwa haramu. Kwani nani mwaminifu siku hizi? Si kiongozi, si raia, si muumini, si kafiri. Kila mtu anatafuta maisha kwa fujo. Urudipo nyumbani na kibindo kilichojaa, watoto watakuheshimu zaidi. Hawajali umepata wapi. Cha kuiba na cha kupewa vote ni vitamu. Haramu siku hizi ni halali.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Nilibakiwa na siku chache nirudi Nairobi. Shughuli za Lamu zilikuwa tayari zimenipumzisha, lakini pia zikanichosha na hata kuniudhi. Mawazo ya Yankee yalinijia tena. Ni vipi watu wasiofaulu masomoni wanavyofaulu maishani? Vijana waliochemka, Yankee kwa kuwa zugezuge darasani, leo watamwajabia. Anaishi ulimwengu wa ndoto, kuruka kwa ndege kwake si kazi. Huo ndio usafiri wake, ama masomo ni hadaa za wazungu? Elimu inamfanya mtu kuogopa sheria. Hiyo sheria nayo ukiifuata huwezi kupata chochote. Walao milungula ndio wanaofuatwa, na changudoa hao ndio watu ati. Hatimaye nilishikwa na usingizi nikalala. Nilimwona mzee Mkuki akinielekezea mshale. Huo mshale bahati mbaya ukamfuma Maimuna kidarini. Nilifanya juhudi za kumwokoa Maimuna, lakini hazikufua dafu. Aliendelea kufurukuta pale chini na damu inamtoka kama mto. Nilijaribu kumpulizia hewa mdomoni apate uhai bila mafanikio. Jasho lilianza kumtiririka. Niliamka saa 10 za usiku nikakaa kitandani. Nilikuwa natetemeka kama tawi la mnazi kwenye kimbunga. Moyo ulinipiga kwa fujo. Maimuna hakuamka, alilala fofofo. Nilimtazama kwa makini. Niliweza kuona lile umbo lake la kupendeza. Nywele zake ambazo huzishuka kwa mpira zilivutia. Jicho lake moja lakini ilikuwa wazi hali amelala. Ni nini kinachomtembeza huyu mtu? Kwani aliolewa na mzee, tena mganga? Ama alilazimishwa katika ndoa na wazee wake? Baadaye nilishikwa na usingizi tena. Nikalala hadi asubuhi. Niliamka asubuhi na mapema kwenda kushuhudia mashindano ya mbio za punda. Kwa muda mrefu nilikuwa natamani kuona jinsi mashindano hayo yalivyofanywa na wakazi wa Lamu. Nilikuwa na shaka jinsi punda na ukaidi wao wangefanywa wakimbie na mtu yeyote. Nilipofika kwenye barabara yalipoandaliwa mashindano hayo, punda wengi ajabu na waendeshaji wao walikuwa tayari kuanza mashindano. Mashindano yalianza King Fahad District Hospital hadi Lamu Museum. Kundi kubwa la punda lilifaa kuanza shindano kwa wakati mmoja. Lakini katika kundi hilo, alikuwepo punda mmoja niliyemtambua kwa sura yake iliyokuwa tofauti na sura za punda wengine. Aliitwa mwenyewe Abunuwasi. Punda huyo ndiye aliyeshinda mashindano ya mwaka juzi kulingana na taarifa za mashabiki waliojazana pale katika barabara nyembamba za Lamu.

0: Mwenyewe kijana mmoja aliyekonda kama ngunda, jina lake Kido, ndiye aliyemwendesha punda Abunuwasi. Abunuwasi hakuwa punda mkubwa sana, alikuwa na umbo dogo, alionekana muoga, alikuwa punda wa Mohamed Kanga. Mara mbio zilipoanza, Abunuwasi alijirusha mbele kwa mashindano na kumfanya Kido kushinda tena. Kido aliyevalia jezi nyekundu na suruali fupi ya kijivu na kofia ya bulibuli alikodoa macho alipowasili na Abunuwasi. Kundi la vijana lililopamba njia kando kando mwa bahari lilipiga yowe, Kido, Kido, Kido. Kido mwenyewe roho yake ikiwa juu juu, aliinua mkono na kutoa ishara ya ushindi. Kundi la pili na punda kumi lilichomoza, mchanga ukatifuliwa huko, kelele limeshamiri. Mtu hakuwa na mahala pa kutia masikio. Punda aitwaye Katrina alishinda, hajawahi kushinda mara nyingine. Mwenyewe mzee mmoja aliyeitwa Mwarabu kwa jina la utani, licho usi wake, alirukaruka kwa furaha. Kwa muda vijana walijibizana kuhusu uwezo wa punda mbalimbali. Huyu hawezi mashindano tena, alisema Kijumu wa Mkwaju akielekezea punda mwingine kidole. Kila mashindano alikuwa mwisho. Mwenyewe alimweka kwa kuwa alikuwa hodari kwa kubeba mizigo ya saruji. Maimuna alikuwa ameanza kuchoka, sijui kwa nini. Mashindano ni kama hayakumsisimua. Sasa yalifuata mashindano ya madau. Kulikuwepo na majahazi kumi kwa jumla. Jahazi la kwanza lilitoka Pate, majahazi mengine mawili yalitoka Ndau, matatu yakatoka Lamu na Matondoni. Matondoni ndiko nyumbani kwa majahazi? Maimuna alinieleza. Matondoni ndiko nyumbani kwa majahazi, Maimuna alinieleza. Mwaka huu hapakutokea jahazi lolote kutoka Kizingitini. Kizingitini ni kwa wana majihodari sana, walijigamba pale wazi wazi. Ni kwamba hatukutaka sisi, tungetaka sisi tungeshinda. Hapana jahazi hapa kama ya Kizingitini, alisema kijana mmoja mnene mweusi na mfupi aliyevaa jezi ya mikono mifupi iliyoacha sehemu ya juu ya mikono yake wazi. Alijishika kiunoni akajigamba, washindani wako mashindanoni, wewe unaeneza porojo hapa tu. Kama majahazi ya Kizingitini ni shupavu, mbona hawapo mashindanoni? Alimweleza kijana mwenzake aliyetoka Shela. Mashindano ya madau yalichukua masaa mawili. Umma ulifurahia mashindano. Nilitupa macho yangu baharini, dau la kutoka Lamu liliongoza, lilifuatana na dau la Matunduni, kisha dau la Ndau. Vifijo na nderemo vilianikiza mwambao ambako madau yalishindana. Washindani walitayarisha madau yao kwa njia ya kabambe. Foromali zilitengenezwa upya, matanga yao yaliimarishwa na vyombo vyao kutiwa gundi. Dau la Lamu lililoongozwa lilikuwa la mzee Maridhawa, ambaye alikuwa mvuvi maarufu. Aliporudi pale King Fahd Hospital, nilikumbuka kumwona ile siku alobishana na mwenzake. Leo alivaa suruali fupi na jezi nyepesi nyeupe. Huyo bwana alikuwa mvuvi kweli kweli. Mwili wake ulionekana umekunywa chumvi ya baharini na umande na kubambuka kama mwenye maradhi. Mwenyewe alisema aliumwa na mdudu usiku akivua samaki.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Junge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

0: 子曰：“学而时习之，不亦说乎？”
1: 学而时习之，
0: 不
1: 亦说乎？
0: 人不知
1: 有朋自远方来，
0: 不
1: 亦乐乎？
2: Nataka kujifunza Kichina.
3: Nataka kujua China.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
5: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China, kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Naam, ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu wa kila siku. Huyo anakuambia jambo rafiki yangu, umeshindaje leo, uko salama? Haya, mimi naitwa mwalimu Peter na nafunza kwenye chuo kikuu cha Nairobi katika taasisi ya Confucius, lugha na tamaduni za Kichina. Haya mwalimu.
7: Naam.
6: Leo tunazungumzia kuhusu jinsi ya kununua vitu katika mtandao kule nchini China, kwa sababu ni njia mpya ya watu kuuza na kununua vitu katika mtandao wa internet. Imepiga hatua sana kule nchini China kama unavyofahamu.
7: Naam, tunasema it's one of the new inventions current times.
6: Aha.
7: Kulikuwa na ile tunasema gongcha danche ya bike share, then hii tunasema ni wango online, you know, buying of selling of things
6: kupitia kwa mtandao wa internet.
7: Naam.
6: Niliwahi kumsikiliza mmoja wa matajiri wakubwa zaidi kutoka nchini China, bwana Jack Ma, akielezea jinsi alivyoanza kufanya biashara ya mtandaoni zamani kidogo. Watu walikuwa waamini kabisa kwamba hati unaweza ukachukua kompyuta ukanunua bidhaa kwenye kompyuta ama kwenye simu. Wanamuona, bwana wewe ujui mambo ya biashara, wewe bwana unaweza aje kununua vitu mtandaoni hati una simu tu ama kompyuta tu? Haiwezekani kabisa. Lakini baadaye sasa nchini China nadhani karibu 70% ya watu kimsingi wananunua vitu na kuuza vitu kwa njia ya mtandao tu.
7: Naam.
6: Haya msikilizaji, nchini China utakapofika nchini China kuna njia nyingi sana za kununua vitu mtandaoni. Lakini kwanza labda tukuelezee hatua za hapa na pale za kununua vitu mtandaoni ukiwa nchini China. Haimaanishi kwamba ukiwa hapa huwezi kununua, lakini ukiwa hapa utanunua kwenye mtandao wa kimataifa ambao unaweza kupatikana Marekani, Australia, Tanzania, Uganda na kadhalika. Kenya, kila mahali utapata, utaweza kununua vitu kutoka China kwa njia ya mtandao. Lakini iwapo uko nchini China, basi kuna mitandao ya pale nchini China inayokuwezesha kununua bidhaa. Na sio bidhaa tu, lakini pia na huduma za usafiri, za kutalii na mambo kama hayo. Kwa mfano, kuna mtandao fulani ambao unaitwa Fliggy. Na Fliggy pia nayo inamilikiwa na Alibaba, ambayo ni kampuni inayoendeshwa na Jack Ma, mfanyi biashara Jack Ma. Kwa hivyo unaweza ukalipia hoteli yako pale, ukalipia ndege, ukalipia malazi na kila kitu kupitia kwa mtandao huo tu. Hiyo ni huduma. Kwa hivyo sio bidhaa tu, lakini pia huduma zipo katika mitandao. Lakini kwenye hali ya kawaida, kila siku kununua simu, chakula, unaweza ukafanya hivyo kwa njia ya mtandaoni. Na nadhani sasa hivi wasikilizaji wa Afrika wamefahamu sana jinsi ya kununua vitu kwa njia ya mtandao, kwa sababu ni karibu kila inchi, hata kutumia mitandao ya kawaida tu ya kijamii wanaweza wakaweka vitu vao pale, kiatu, shati, mboga, matunda, chakula cha aina yote, alafu mtu akasema nataka hiki, nataka kile, haya ukapigia simu, niletee, unamletea, nakupa pesa, alafu unamaliza. Huo ndio umaalum mdogo wa kufanya biashara mtandaoni, lakini pia ndio urahisi zaidi wa kufanya biashara siku hizi kupitia kwa njia ya mtandao.
7: Especially kwa kipindi hiki cha COVID-19, unapata kila kitu kinafanyika online. Kama unataka kubai, kama ni mboga, unaweza nunua online, chakula online. So kama umetengeneza duka yako pale, una mkahawa wako, unatengeneza a shop, online shop, ambapo watu wanaweza bila services kupitia mtandao.
6: Haya. Sasa msikilizaji, ukifika mjini Beijing kwa mfano, katika mji mkuu wa China, au ukienda katika mji wa kibiashara wa Shanghai, au katika mji wa teknolojia wa Shenzhen, au mji mkubwa mwingine wa kibiashara wa Guangzhou na kadhalika na kadhalika, miji mingi nchini China utapata mitandao ile mikubwa zaidi inapatikana karibu kila eneo ya China. Na mtandao mmoja maarufu ni Taobao.
7: Taobao
6: kunapatikana karibu

0: kila kitu. Unaweza kununua kitabu cha kusoma, unaweza kununua gari, unaweza kununua vitu vya watoto, na chochote unaweza kupa, mifuko, mavazi, kila kitu, mashine, elektroniki, runinga. Unaweza kununua kila kitu kupitia kwa mtandao wa Taobao. Awali kidogo, baadhi ya watu kutoka nchi nyingine walikuwa na shida kidogo, hawezi kununua kwa sababu anasema ni ya lugha ya Kichina, lakini siku hizi kuna upande wa Kiingereza, Taobao ya Kiingereza, ambao ni ile ile tu, vitu vile vile tu, lakini lugha ni ya Kiingereza, watu wanaweza wakanunua haraka zaidi.
1: In fact, mimi mwaka wa 2015 wakati nilifika China mara ya kwanza, ndio ulikuwa mtandao wa kwanza kutumia kufanya kununua. Hata hivyo sikuwa na account. Unajua ukitaka kubai lazima ukuwe na account, ya own account. Address connected to your bank. So tulikuwa tunatumia rafiki yetu ambaye alikuwa amekaa pale nchini China kwa miaka kama mbili hivi. But tunaenda kwake na unamwambia nataka kununua kiatu fulani. Naweza tumia Taobao account yako.
0: Unatumia account ya rafiki yako, unanunua bidhaa.
1: Lakini now with the time kafika kwa mweledi sasa kutumia ile mtandao.
0: Kwa hivyo cha maana zaidi katika kununua vitu mtandaoni ukiwa nchini China ni anwani unapoishi, kwa sababu ile anwani unapoishi ndio inamuelekeza yule mtu anayeleta bidhaa kuweza kukupata. Kwa hivyo unapofungua account yako unaanza kuelezea niko nchini China, niko katika mkoa, wakati, mji wa huu. Unaanzia na ile kubwa ukiendele ndogo, au ni ile ndogo ukiendele kubwa?
1: Unaanzia kubwa ndogo. Kama uko China, unasema China, Tianjin, kama mimi nilikuwa pale Tianjin. Alafu nilikuwa district iko inaitwa Xichengqu. Alafu unasema about maybe kijiji ama ile street ambayo iko karibu na wewe. Kulikuwa kunaitwa Shaohuishan. Alafu unapeana nyumba, mlango, ama ino mlango wa nyumba yako.
0: Unapeana mpaka mlango wa nyumba yako. Sasa ukifanya hivyo, yule ambaye anakuletea bidhaa zako ulizonunua mtandaoni ataweza kujua hasa katika mlango wako. Alafu atakuja pale, atakutolea bidhaa zako, utakagua kama ni hizo hizo, unalipa, alafu na yeye anarudi. Na ni njia moja rahisi sana ya kufanya manunuzi ukiwa nchini China. Mbali na Taobao pia kuna nyingine inajulikana kama tmall.com. Hii pia ni ya ile tunaita kwa Kiingereza B2C, yani ni business to customer. Alibaba ni B2B, lakini mara nyingi ni B2B, lakini Tmall na Taobao ni B2C, yani business to customer. Utapata nguo nyingi tu za aina mbalimbali, na bidhaa nyingi ambazo pia zinaweza kupatikana kupitia mtandao wa Taobao. Kwa hivyo kununua mtandaoni pia utalinganisha na manunuzi ile tunaita physical buy. Yaani ni kama manunuzi ya kawaida, kama vile unajua katika mji kuna supermarket nyingi, kuna hii, kuna ile, watu wanapenda hii na bei rahisi, watu wanapenda ile ina hiki na mambo kama hayo. Kwa hivyo pia katika mtandao utapata, mtandao huu unakuwa na vitu vizuri, bei nzuri, wanafikisha haraka, ni mashindano ya biashara.
1: Kwanza kuna mambo wanashughulikia, mambo tuseme ya food, ya nguo, electronic, sportswear. For example, kuna ule unaitwa Meituan. Ama Ola, ama Baidu, Waimai. Hii mitandao ime specialize na ile kufanya ile delivery ya food.
0: Naam, kama vile mwalimu anavyosema, kuna mitandao ambayo ina kuwa hususan tu ni ya kuuza vitu vya aina fulani. Kwa mfano kuna mitandao ambayo inauza bidhaa za watoto peke yake. Ukitaka bidhaa za watoto, kuna mtandao ambao unashughulika na bidhaa za watoto. Kuna mtandao ambao unashughulika na vyakula peke yake. Kuna mtandao ambao unashughulika na mambo ya usafiri peke yake. Na mambo hata pia na inaweza kuwa ni bidhaa za harusi kwa mfano. Ukitaka mambo ya harusi, ni mtandao huu ndio uko na huduma nzuri zaidi. Kwa hivyo hiyo ndio urahisi wa kufanya kuuza na kununua mtandaoni nchini China. Nimewahi kununua mara nyingi sana nikiwa China, hata mwaka 2019 nilipokwenda China nilinunua zawadi kwa mke na kwa watoto, zote nilinunua mtandaoni nikisaidiwa na rafiki yangu mchina.
1: Nikiwa hapa bado mimi huwa nafanya, bado niko na ile account yangu ya Taobao. Hata wakati nilifika hapa Kenya nilibaki na ile account. address tu ni

0: change na namba ya simu. Alafu nikaweka rafiki yangu ambaye sasa yuko nchini Chile. So nikitaka kubai kitu naenda kwa Taobao yangu na browse na tafuta jina ambacho nataka. Nachagua alafu inafanya kuwa delivered in nchini sasa kwa mshikaji yangu ambaye anakaa pale.
1: Unajua kitu ambacho watu walikuwa awali wanaogopea sana kununua vitu mtandaoni ni imani tu, ile trust yani. Unajiuliza zamani kabla sasa hivi, sasa hivi watu wananunua bila kujali. Zamani wanauliza, ninunue ataniletea kweli? Kweli mfuko huu ni ule nilionunua, au shati hii nilionunua ndilo nilikuwa nataka, au ninanunua chakula nimenunua nyama ya mbuzi, labda ataniletea nyama ya kondoo, sijui tutafanya nini. Lakini sasa watu biashara mtandaoni hasa nchini China, serikali imeweka sera kali sana na sheria za kulinda ile biashara, ili wewe unapofanya ulagai ati kuonyesha picha nzuri alafu unaletea mtu kitu ambacho sicho hicho, serikali inachukua hatua kubwa sana kukudhibiti, hasa kukufungia biashara yenyewe, kukunyang'anya ile leseni, hutauza tena. Lakini pia na kampuni kama Alibaba, niliwahi kwenda kwenye makao makuu ya Alibaba kwenye mji wa Hangzhou, wana njia fulani ya kuzuia watu unajua msikilizaji, ni kwamba Alibaba sio duka la mtu, sio duka la Jack Ma, hakuna bidhaa pale kwenye Alibaba. Alibaba ni jukwaa ambapo wauzaji wanakutana na wanunuzi. Sasa mimi naweka picha zangu pale za bidhaa kwenye Alibaba, na wewe unaziona unanunua, mwenye Alibaba anapata ile commission ama riba fulani. Kwa hivyo watu ambao wanafanya ulagai, wateja wakitoa malalamiko, ile kampuni ina mfumo wake wa kuwafungia wale wauzaji. Hamtauza tena kwenye hapa kwenye mtandao. Naam, inafunga moja kwa moja. Na leseni yako ule duka lako linafungwa, linaondolewa. Bidhaa zako hazitaonekana. Kwa hivyo wale wauzaji nao pia siku hizi wamejua ukifanya makosa hapa utashikwa pale pengine na biashara yako itakwisha.
0: Naam. Hata yale makampuni ambayo yanafanya delivery, ndio tunasema kwa ile wanafanya ku make sure that your package inakufikia ikiwa vile ambavyo ulinunua. Haiwezi potea. Potea, you can sue them, na wanaweza chukuliwa hatua kali. So they make sure package yako inakufikia mahali ambapo ulipo.
1: Ikiwa katika hali nzuri.
0: Naam.
1: Kwa hivyo msikilizaji, unapokwenda nchini China na ungependa kununua chochote, utanunua ukiwa katika kitanda chako. Unachohitaji kikubwa ni simu na internet tu. Alafu unaweza kununua chochote ukiwa pale nyumbani kwako. Unahitaji kusafiri kwenda mbali.
0: Hivi unanunua mpaka machungwa, matunda na mboga.
1: Hata paka, ukitaka paka wa kufuga nyumbani unanunua mtandaoni, unaletewa paka tu.
0: Hivi hata maua tuseme ni wakati wa ile tunasema Chinese ile Valentine. Unanunua kwa unatumana ifike kwa mpenzi wako mara moja.
1: Inafika mara moja. Ile imepunguza ule mwingiliano wa watu madukani, katika soko na kadhalika na kadhalika. Vile vile njia ya ulipaji imekwenda pia kwenye mtandao.
0: Naam.
1: Unatumia simu yako, unafungua akaunti ya malipo, unalipa, alafu hakuna kushika pesa, hakuna kushikana na watu, na biashara inakwenda namna hiyo ya mtandao internet kule nchini China. Naam.
0: Naam, unahitaji tu simu na internet.
1: Haya msikilizaji, ni mambo hayo. Tuna mambo mengi ya kuelezea kuhusu mtandao wa internet. Katika kipindi kingine tutakuelezea maneno ambayo unaweza ukatumia wakati unapo labda taka msaada wa kununua vitu mtandaoni, alafu unaweza kupata maarifa ya kununua. Na tunakamilisha kwa leo kipindi chetu cha weledi wa China hapo. Mimi ni Ronald Muti na upande wa pili.
0: Washini hilo bidhaa sio kuanza shuleni bentu hani jao shi wajao bidhaa lao shi. Chang da jia shuo, stai dien.
1: Mwalimu Peter, kwa herini.
2: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
1: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili. Mwalimu Peter kutoka chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, akifunza kwenye taasisi ya Confucius. Msikilizaji, kila siku tunachagua mada mbalimbali tu tunazizungumzia. Inaweza ikakuwa ni maneno ambayo yanatumika kila siku sokoni, shuleni, hospitalini, wakati unaposafiri na kadhalika. Lakini pia leo tunachagua maneno ambayo yanatumika sana kwenye harusi kule nchini China, kwa sababu unajua harusi ni jambo la maana, sio Kenya tu, sio Tanzania tu, sio Uganda tu, na duniani kote. Harusi ni jambo muhimu sana, ni siku muhimu sana kwa wapendanao ama kwa watu ambao wanafunga ndoa. Kwa hivyo leo tunazungumzia maneno ambayo yanahusiana na siku ya harusi, siku kubwa ya watu ambao wanafunga ndoa, wapendanao. Umewahi kuhudhuria harusi mwalimu ukiwa China?
0: Nilihudhuria harusi ya mwalimu wangu.
1: Aha.
0: Tunasoma naye pale Tianjin, after ku graduate.
1: Aha.
0: Kafanya harusi, tukatuma zile messages za harusi za wish all the best.
1: Aha.
0: Na venye wanavaa mavazi ambayo wanavaa ya red.
1: Uh-huh.
0: Na pia wanavaa ya white.
1: Uh-huh.
0: Very colorful ceremony.
1: Nzuri sana.
0: Kupiga picha.
1: Uh-huh.
0: Mambo kama yale. Naam.
1: Haya basi, msikilizaji, tunazungumzia harusi leo. Kwa hivyo
0: harusi yenyewe inaitwa hunli.
1: Hunli.
0: Hunli ni marriage.
1: Hunli ni marriage, ni harusi.
0: Wedding. Nakwambia mtu kuja harusi yangu, unamwambia una lile neno ambalo tutatumia pale ni hanja.
1: Mhm.
0: Hanja hunli.
1: Mhm. Kwa hivyo kuna maneno ambayo yanahusiana na kabla ya kuoa ama wakati unapofunga ndoa, hata na baada ya kufunga ndoa. Kwa hivyo neno la kwanza ni nini?
0: Neno la kwanza ni chuhun.
1: Chuhun.
0: Chuhun. Kama
1: propose, naam. Naam, ni kupropose ama kumuomba mchumba sasa mfunge ndoa. Wale wanasema, will you marry me? Kitu kama hicho.
0: Kupropose, yeah.
1: Kwa hivyo, tunasema kwa Kichina ni
0: chuhun.
1: Chuhun ni kutoa ombi la kutaka kufunga ndoa na mpenzi wako. Haya, neno lingine.
0: Ha, kuna sasa ile jiehun.
1: Jiehun. Na hiyo nao inamaanisha sasa tunafunga ndoa yenyewe.
0: Funga ndoa yenyewe sasa.
1: We are getting married, tunafunga ndoa. Kwa hivyo unasema jiehun.
0: Jiehun.
1: Jiehun.
0: Naam.
1: Mhm. Na kuna neno lingine hapa ambalo maana yake ni kumchukua sasa yule mchumba wako, yani taking the bride.
0: Kwanza kabisa, kama una ile neno jiehun, kama unataka kuambia mtu tunataka kuoana ama ndio tutataka kufanya harusi, tunasema wame yao jiehun. Wame ni sisi, alafu ile yao ni kile kitendo cha kutaka. Jiehun kuoana. Wame yao jiehun la.
1: Wame yao jiehun la.
0: Tunataka kuoana, naam.
1: Haya, neno lingine.
0: Una lile neno ya qi.
1: Qi.
0: Uh-huh.
1: Maana yake nini? Chu.
0: Ile ku propose ama ku like ku book mtu ili uweze kumuoa.
1: Haya, kuna neno lingine ambalo
0: lile neno by the way linatumika sana na wanaume wakiambia wanawake. Kufanya ile ku taka kuwa mwanamke, naam.
1: Na neno lingine ambalo linamaanisha kwamba sasa nimeolewa tayari.
0: Aha. Na sasa wanawake wanatumia ile neno la tia.
1: Tia.
0: Tia. Kumbuka ile sisi tumesema ni wanaume wanatumia kusema kwa wanawake. Alafu sasa ile tia ni na wanawake sasa kutumia kwa
1: wanaume.
0: Aha.
1: Tia.
0: Example ya sentence pale kuna waja gei tala.
1: Waja gei tala.
0: Ni mwanamke akisema nimeoleka ama nimeoleka na yule mwanaume.
1: Nimeolewa. Nimefunga ndoa. Haya, kuna neno lingine hapa.
0: Kuna hunli.
1: Hunli
0: ni harusi.
1: Ni harusi. Kwa hivyo ukisema kwamba naenda kwenye harusi utasema vipi?
0: Ah, wo chi. Hanja Kunli.
1: Naenda harusi.
0: Kama ni ya rafiki yako unaweza sema wo chi hanja wada pongyoda kunli.
1: Nakwenda harusi ya rafiki yangu. Rafiki ni pongyo.
0: Pongyo, naam.
1: Pongyo, toya. Haya. Neno lingine tunajifunza leo ni?
0: Kuna ile wedding dress. Gown. Nakisema kwa kichina ni hunsha.
1: Hunsha kwa kawaida ni lile vazi la msichana ambaye anaolewa. Na kwa mara nyingi inakuwa ni rangi nyeupe. Karibu maeneo mengi inakuwa ni rangi nyeupe. Kwa hivyo kwa kichina, wedding gown ama gauni la harusi ni hunsha.
0: Hunsha nama ambayo inakuanga very very important sana.
1: Haya, neno lingine?
0: Kuna ile veil ambayo mwanamke anavaa pale mbele, nasema ni tosha.
1: Tosha ni ile sehemu ya mbele ya nguo ya harusi.
0: Naam.
1: Ambayo bibi harusi anavalia. Kumbuka bibi harusi anapambwa sana na maua na nguo nyeupe na marembesho mengi ambayo yanaambatana na siku ya harusi. Manake watu wengi wanasema harusi ni siku ya kina dada, wanaume. Wanaume wana haja na harusi sana kama vile kina dada, unajua. Haya.
0: Naam.
1: Tuna neno lingine hapa.
0: Ile nguo ambayo ilikuwa inavaliwa ina traditional Chinese setting wakati wa harusi nasema ni qi pao.
1: Qi pao.
0: Qi pao.
1: Hiyo ni ajadi sana nchini China.
0: Na mostly pia ilikuwa ya rangi ya nyekundu.
1: Nyekundu, naam. Kumbuka rangi nyekundu ni moja wapo ni rangi inayoenziwa sana nchini China. Kwa hivyo ni rangi ambayo inatumika katika hafla nyingi sana ili kuashiria labda upendo ama mafanikio na kadhalika na kadhalika. Haya, tuna neno lingine hapa.
0: Ni xinyang. Xinyang ni kimaanisha tu bride.
1: Yule bibi harusi.
0: Aha, huyu ni bride, bibi harusi.
1: Ni bibi harusi, na bibi harusi. Xinyang.
0: Naam.
1: Ni bibi.
0: Xinyang.
1: Bibi harusi. Haya. Na ambao wameoa tayari wamefunga ndoa tutawaitaje?
0: Tunawaita xinren.
1: Xinren.
0: Xinren
1: ni watu ambao tayari wamefunga ndoa sasa hivi tu. Wamekuwa wachumba mke na bwana ama bwana na bibi yake. Kwa hivyo wamefunga ndoa tayari. Haya.
0: Pale xinren ni the newly couple, alafu xinlang ni the groom, alafu xinyang ni the bride.
1: Groom tunamuita xinlang.
0: Naam.
1: Ule ni mwana bwana harusi.
0: Bwana harusi, naam.
1: Xinlang na bibi harusi ni xinyang.
0: Naam. Mambo sometimes yanakanganya sana pale.
1: Yanakanganya. Kwa hivyo msikilizaji ujue kwamba bibi harusi ni xinyang.
0: Naam.
1: Na bwana harusi ni xinlang.
0: Xinlang.
1: Na wale ambao tayari wamefunga ndoa ama ukitaka couple ni xinren.
0: Xinren. Ile ukitafsiri tu kwa juujuu utasema tu ni watu wapya, kwa sababu xin ni upya ama mpya. Ren ni watu. So xinren.
1: Naam.
0: Maanisha yule couple, naam.
1: Sasa hayo ni maneno ambayo yanahusiana na watu hao wawili wanaofunga ndoa, na wanapofunga ndoa wanaitwa kitu kimoja, ni watu wapya yani wamefunga ndoa. Haya. Na kuna maneno mengine pia ambayo lazima uyafahamu wakati unapohudhuria siku ya harusi ama unapohudhuria harusi ya Kichina.
0: Na wale tunasema bridesmaid. Fanyang.
1: Hao ni wale wanaosimamia harusi.
0: Wa kike, saidi ya kike pale.
1: Upande wa kike ni bang niang.
0: Aha, bang niang.
1: Tunawaita bridesmaids, yani wale wale kina dada ambao wanasimama na bibi harusi.
0: Naam, naam, naam.
1: Lakini wale wanasimama upande wa bwana harusi.
0: Aha, jina lenyewe linatokana na lile neno xinlang ambapo tunasema ni banlang.
1: Panglang ni wale ambao wanasimama upande wa bwana harusi, na bwana harusi tumesema ni Xin Lang. Haya. Na kuna maneno mengine hapa ambayo tutajifunza wakati sasa ukienda kwenye harusi, mambo ambayo huwezi ukayakosa kabisa. Kama vile picha.
0: Kuna ile picha ya wedding photo tunasema ni Hunshanjao.
1: Na pia kuna pete, unajua pete muhimu sana katika harusi yote. Pete tutahitaji.
0: Tunasema kwa Kichina ni Jie Hun Jie Shi. Muka Jie Hun ni ile kuoana, alafu Jie Shi ni ile pete.
1: So,
0: pete ambayo inatumika wakati wa kuoana tunasema ni Jie Hun Jie Shi, ama kwa kifupi tunasema ni Hun Jie.
1: Hun Jie ni pete ya harusi. Haya, na unajua wakati wapo wanapoana watu kuna gari maalum ambalo linabeba ile kapo sasa. Wale ambao wamefunga ndoa wana gari lao maalum ambalo litawabeba liwapeleke kwenye labda karamu ya jioni na mambo kama hayo. Sasa lile gari tutahitaji.
0: Tunasema ni Huncho.
1: Huncho.
0: Ile hun ile ya jia hun, alafu cho ni ile tu ya gari. So,
1: Haya, msikilizaji, tunazungumzia maneno ya harusi, lakini tunakaribia mwishoni mwa ama ukingoni mwa kipindi chetu. Tujifunze maneno mawili matatu alafu tutafunga kipindi kwa leo. Siku nyingine tutaendelea kujifunza maneno ambayo yanahusiana na muktadha wa harusi. Wakati watu wanapooa wanapewa zawadi, na zawadi moja muhimu sana nchini China ni bahasha nyekundu ambayo imewekwa labda pesa. Tutahitaji ile.
0: Tunasema ni Hongbao.
1: Hongbao.
0: Naam, Hongbao, sauti ya pili na ya kwanza. Hongbao.
1: Hongbao.
0: Naam.
1: Haya, msikilizaji, ni maneno hayo ambayo yanatumika katika muktadha wa harusi ukienda nchini China, ama ukiwa katika mahali ambapo Wachina wanafanya harusi, ujue maneno hayo utayasikia sana kwa sababu yanahusiana sana na harusi. Haya, wimbo wetu wa leo unaitwaje mwalimu?
0: Wimbo wa leo unajulikana kama Wei Ni Xie Shi.
1: Wei Ni Xie Shi unamaanisha kwamba napenda kukuandikia shairi, na wimbo unasema napenda kukufanyia mambo mbalimbali mbali, na jambo la kwanza ni kukuandikia shairi ili kukujulisha mapenzi yangu kwako. Jina lako ni maneno mazuri maishani mwangu, ndio maana ya wimbo huo Wei Ni Xie Shi.
0: Wei Ni Xie Shi.
1: Wei Ni Xie Shi.
0: Naam,
1: napenda kukuandikia ama nataka kukuandikia shairi. Msikilizaji, basi tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Muti na upande wa pili.
0: 各位听众朋友们，我是内罗毕大学孔子学院本堂教师，跟大家说再见。
1: 你莫林皮特，我从学校去过去Nairobi，关于塔西西亚Confucius，快点。

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.
3: Karibu kwenye uchambuzi wa riwaya. Mgeni wetu wa leo ni Profesa Aldin Kai Mtembei. Profesa Mtembei anafundisha fasihi ya Kiswahili, vilevile Kiafrika, mawasiliano, nadharia za uhakiki, fasihi simulizi na lugha ya Kiswahili kwa wazungumzaji wa lugha nyingine. Pia ni mkurugenzi wa taasisi ya Confucius, chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ameandika vitabu vinne. Miongoni mwa hivyo ni riwaya Kisiki Kikavu na Korasi katika fasihi. Katika vipindi vyetu vijavyo, Profesa Mtembei atatuletea historia fupi ya mwandishi nguli Shaban Robert na kutuchambulia baadhi ya riwaya na kazi zake na kutufafanulia mbinu zake za uandishi. Lengo letu ni kuendeleza lugha ya Kiswahili na kutambulisha umuhimu mkubwa wa Shaban Robert katika mtaala wa riwaya ya Kiswahili.

0: Msikilizaji, karibu kwenye uchambuzi wa riwaya. Na leo nipo na Profesa Aldin Mutembei kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tunaiangalia riwaya ya Kusadikika iliyoandikwa na nguli wa fasihi Afrika Mashariki na Kati, Shaban Robert, yaliyoandikwa humo ndani, lakini pia tutaangalia mrengo wa mwandishi huyu, nini alilenga kukizungumzia katika kitabu hiki. Lakini kabla ya kufunua kurasa kwa kurasa katika kitabu hiki, Profesa Aldin Mutembei, tupilishe kwenye historia ya Shaban Robert. Alizaliwa wapi na namna alivyoingia kwenye uandishi wa vitabu?
1: Naam, Shaban Robert, au kwa urefu wake Shaban Robert Lufukwe, alizaliwa mwaka 1909. Kwa hakika aliishi wakati wa ukoloni wa Mwingereza, na kwa bahati mbaya sana alifariki mwaka mmoja tu baada ya uhuru wa Tanganyika, na kwa 62 ndipo alifariki. Leo Shaban Robert tumekuwa tunaadhimisha juzi tu kuzaliwa kwake, sababu yeye alizaliwa tarehe mosi Januari 1909 kule Vibambani, Tanga, na amesoma jinsi ambavyo elimu ilivyokuwa wakati ule. Alisoma chini ya ukoloni wa Uingereza na akapanda ngazi mbalimbali za kazi. Na kwa hivyo hata wakati wa uandishi wake unaweza kuona jinsi ambavyo kipawa chake cha uandishi kiliinuka wakati mapema kabisa. Na laiti kama elimu ya wakati ule ya Uingereza ingekuwa inaruhusu kumwendeleza mtu, Shaban Robert alikuwa amesoma sana sana kwa hakika. Lakini basi si neno, ingawa alizaliwa Tanga, lakini yeye ni Myao. Yeye mwenyewe akupenda kujinasibisha na ukoo fulani, na kwa hakika aliona mbali sana zamani hizo, akajiita yeye ni Mswahili, ingawa wazazi wake wote wawili ni Wayao. Kwa hiyo Shaban Robert alifanya kazi mbalimbali. Kwanza alisoma shule hapa Msimbazi kati ya mwaka 22 na mpaka 26, na alifaulu vizuri sana masomo yake, na kisha kupewa cheti cha kumaliza masomo ambayo leo ingekuwa ni kama kidato cha 4 hivi, kupata ile zamani za bado anaita shahada. Akaimaliza huo mtihani wake na kupata school leaving certificate, na mara moja serikali koloni ikamwajiri kama karani. Zamani hizo waliokuwa wana elimu ilikuwa inamtayarisha Mwafrika amtumikie mzungu Mwingereza. Kwa hivyo pia mara moja akaingia katika kazi ya ukarani katika idara ya forodha huko Pangani, ambako alifanya kazi mwaka 26 mpaka 44. Baadaye 44 mpaka 46 akahamia ofisi nyingine ya hifadhi ya wanyama, na baadaye ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tanga tokea mwaka 52 mpaka mwaka 60. Alikuwa akipanda cheo, kimaanisha kwamba alikuwa ni mfanyakazi hodari. Na wakati huo pia yeye mwenyewe alishiriki katika timu au bodi ya kamati ya lugha ya Kiswahili ya Afrika Mashariki.
0: Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Bado nipo na Profesa Aldin Mutembei kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, tukiangalia maisha ama historia ya Shaban Robert kabla ya kwenda kuangalia kazi yake ya kwanza ya Kusadikika katika mlolongo wa vipindi vyetu.
2: Kazi ya kwanza ya Shaban Robert aliitoa mwaka 1932 katika gazeti la Mambo Leo. Ilikuwa barua kwa mhariri. Kazi hii aliipa jina la hirizi ya shilingi 100. Ilihusu kupinga ushirikina. Na kwa jumla nguli huyo wa fasihi ameandika riwaya 9 zikiwemo Adili na Nduguze, Kusadikika na Utu Bora Mkulima. Kazi zake nyingi zimetafsiriwa kwa lugha mbalimbali ulimwenguni zikiwemo Kiingereza na Kichina. Endelea kusikiliza uchambuzi wa kazi za Shaban Robert.
0: Naam, tumerejea tena. Niko na Profesa Aldin Mutembei bado, tukiangalia historia ya maisha ya Shaban Robert, nguli wa fasihi Afrika Mashariki na Kati.
1: Miongoni mwa Waafrika wachache ambao kwa hakika walifanya kazi kamati hiyo, ambayo ilianza mwaka wa 30 kazi yake, na baadaye ikaitwa kamati ya lugha ya Kiswahili, ambayo kazi yake kubwa ilikuwa ni kusimamia Kiswahili sanifu, kuchapisha nyaraka mbalimbali kwa Kiswahili, na kuhakikisha kwamba Kiswahili kinaenea katika nchi za Afrika Mashariki hizi nchi tatu wakati ule, Tanganyika, Kenya, Uganda pamoja na Zanzibar. Kwa hivyo katika kazi zake hizo unaweza kuona hata muda wa kuandika kazi za kifasihi alizoandika alikuwa anajitahidi sana. Kwa hivyo aliandika kazi nyingi, kazi zake nyingi sana ni za ushairi, lakini kazi nyingine ni za nathari, kwa maana kwamba aliandika riwaya pamoja na hadithi fupi. Nyingine zikieleza maisha yake, lakini nyingine nzuri sana zikieleza maisha alivyoyaona kwa Tanganyika itakavyokuwa kiendelea. Na ndio maana wengine wamemwandika kama ni mfano wa au ndio Shakespeare wa Afrika katika ulimwengu wa Kiswahili. Wengine wakasema ndio baba wa fasihi ya Kiswahili. Kwa hakika ukiangalia, ukimlinganisha na watu wengine, si kwamba aliandika kazi nyingi sana kwa kitu watu wengine kama kina Profesa Said Ahmed Mohamed Hamis, hapana, lakini anapewa hiyo hadhi kwa sababu nyakati hizo uandishi ulikuwa ni shida sana. Na yeye alivyoandika na mambo aliyoandika bado hayajachuja mpaka leo. Na wakati mmoja vitabu vyake vilitumika katika mitihani ya Cambridge, ambayo ilikuwa inapima kiwango cha uelewa wa Kiswahili, na baadaye ikapimwa kiwango cha uelewa wa fasihi ya Kiswahili, na baadaye ikaendelea katika sekondari baada ya Tanzania kuwa huru na kujiunga na Zanzibar. Na vitabu vingine vimeendelea mpaka leo, lakini hata hapa chuo ukisoma vitabu vyake kama kusadikika au kufikirika, unaona ni mwanafalsafa aliyeangalia mbali sana na kusema jamii ya Waswahili itakwenda hivi, itapita hapa. Leo tunajenga barabara pana sana, lakini Shaban Robert alishaziona toka mwaka 52 katika kitabu chake cha kusadikika. Unaona jinsi ambavyo aliona tusikae na vijia vidogo vidogo hivi, twende kwenye barabara pana kubwa. Na si kwamba alikuwa amesafiri nje ya Afrika kuona barabara za aina hiyo, lakini au sio kwamba alikuwa kuna watu wale runinga hizo TV au hivyo, hapana, lakini ni ubunifu waliokuwa nao. Na ndio maana tunasema aliishi akitangulia nyakati. Kwa hiyo kwa kifupi, Shaban Robert ni baba wa fasihi ya Kiswahili.
0: Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Bado nipo na Profesa Aldin Mutembei kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, tukiangalia maisha ama historia ya Shaban Robert kabla ya kwenda kuangalia kazi yake ya kwanza ya kusadikika katika mlolongo wa vipindi vyetu.
2: Kazi za Shaban Robert ni matokeo ya athari ya pamoja ya utamaduni wa kienyeji, utamaduni wa Kiislamu wa Uarabu na utamaduni wa Magharibi. Kazi zake za awali ziliathiriwa sana na Uarabu na zilijaa fantasia ya ajabu, wakati kazi zake za baadaye zilikuwa zinakaribia riwaya za uhalisia wa Magharibi. Fani ya fantasia inafifia, lakini kina cha mawazo kinaimarishwa. Shaban Robert alikuwa mwanzilishi katika usawa wa tamaduni za Kitanzania na Waswahili. Endelea kusikiliza uchambuzi wa kazi za Shaban Robert.

0: Na tumerejea tena, niko na Profesa Aldin Mutembe Ibado, tukiangalia historia ya maisha ya Shaban Robert, nguli wa fasihi Afrika Mashariki na Kati.
1: Tumeandika mambo mengi kuhusu malezi, ni baba wa maadili, kwa mfano vitabu vyake vyote vinazungumzia maadili. Jinsi ya kumlea mtoto wa kike na jinsi ya kumlea mtoto wa kiume. Na yeye alikuwa ni Muislamu, alioa wake zaidi ya mmoja, lakini wote walipata watoto kadhaa kama 10 hivi, ingawa bahati mbaya wengine walifariki. Lakini unaona jinsi ambavyo alikuwa anaangalia malezi kwa pande zote mbili, maadili mema katika jamii na vitabu vyake, kwa mfano Adili na Nduguze. Unaona jinsi ambavyo anavua kuhusu maadili yanavyokuwa kwa katika ulimwengu. Na baadaye viongozi wa kisiasa walioingia kama Mwalimu Nyerere, alikuwa amemsoma sana Shaban Robert. Na kwa hivyo kwa kifupi ni mwandishi ambaye aliishi nyakati zake, lakini aliishi hata nyakati za baadaye ambazo hata hatujafikia. Kwa sivyo basi, kwa kweli hakuna ni mjukuu wake mmoja ambaye nadhani sasa anaishi Uingereza, ambaye amejitahidi sana kuingia kwenye sanaa, lakini bado hajaja mjukuu wake wa kike, mtoto wa mtoto wake. Huyo peke yake ndiye ambaye kidogo yuko mtoto wake ambaye amebaki sasa hivi, anaitwa Akibar au Ikibar, yuko Tanga, naye anajihusisha sana na Kiswahili, lakini kwa bahati mbaya hakuwahi kuandika. Yani si mwandishi sana, lakini ni mpenzi wa Kiswahili, anaingia kwenye mkutano wa Kiswahili, ni mtetezi na msambazaji wa Kiswahili, lakini kwa bahati mbaya hakuwahi kuandika kama mwandishi. Na marehemu baba yake Shaban Robert, mzee Ufukwe, yeye mwenyewe alikuwa ni mwajiriwa, aliajiriwa katika nyumba ya mzungu mmoja tajiri, lakini pia hakuwa mwandishi. Nadhani mazingira ya kuandika ni katika malezi yenyewe ya Shaban Robert, jinsi alivyolelewa kutoka kwa huyo pale alikuwa anafanya kazi baba yake. Na ninadhani kwamba mazingira yale yalikuwa ni mazingira yenye vitabu yenye hiki, yakachagiza kwa namna moja au nyingine kumfanya Shaban Robert kupenda kujisomea na hata kuwa kufaulu vizuri kwa shule. Lakini kwa bahati mbaya hakuna aliyemwacha akiwa na ujuzi huo, na alifariki mapema. Kaangalia 1999 afu akafariki mwaka 62, si miaka mingi. Kwa hakika ndio wakati ambapo alikuwa sasa anakaa na kuanza kusema atoe labda na saa zake na hivi uandishi. Bahati mbaya alifariki kabla.
0: Profesa, zipo nadharia ambazo zinasema miongoni mwa sababu zilizofanya kifo cha Shaban Robert kufariki mapema ni kutumia muda mrefu sana kuandika vitabu, kuandika mashairi, kuandika riwaya na kadhalika kwa kukaa. Kwa hiyo moja ya chanzo chake ni chanzo cha kifo ni kuumwa sana mgongo uliotokana na kukaa sana kwenye swala la uandishi. Hili nalo pengine labda kwa nyinyi wachambuzi na wabobezi kwenye Kiswahili, hili ni sahihi ama inabaki tu kuwa nadharia?
1: Wala si nadharia, nikisema ni nadharia tete, sababu ni haijathibitishwa. Mimi si mtaalamu wa magonjwa ya mgongo au namna ya ukaaji, kwa kweli siwezi kulisemea sana. Inawezekana kama ugonjwa wake usababishwa na maumivu ya mgongo na hivi, kwamba ni kwa sababu ya kukaa sana, kwa sababu ya kuandika, au ni ugonjwa tu maradhi alimkuta. Siwezi kusema. Mke wake alifariki kabla, Amina, na Amina alikuwa andiki. Kwa hivyo ikiwa ni kifo, kilikuja kama vifo vingine. Kwa hivyo sidhani kwamba kuna jambo la kweli, lakini kama nilivyosema, wangetafiti watu wa eneo hilo ambao ni magwiji wa magonjwa haya ambayo sio ya kuambukizwa yanayoletwa na swala hiyo, wangeweza kusema, lakini mimi si mwarabu.
0: Tunakushukuru msikilizaji kwa muda wako uliotenga kusikiliza historia hii ya nguli wa fasihi Shaban Robert, na umeweza kufahamu alipotokea, kazi zake alivyoanza, na nani hasa alimhamasisha kuwa mwandishi wa vitabu kuanzia kule mkoani Tanga mpaka kuhamia katika jiji la kibiashara, jiji la Dar es Salaam.

Barabara kabisa ni Abdul Karim Kuchengwa na shairi lake Fundi wa Kukuna Nazi. Ni moja kati ya malenga wanaosifiwa sana kule mjini Mombasa na sehemu mbalimbali nchini Kenya. Ni shairi ambalo limewavutia watu wengi katika eneo zima la Afrika Mashariki. Hongera kaka Abdul kwa shairi hilo.

Metali yetu ya siku ileo tunaangazia metali ajabu mvita kumea mvinde. Ajabu mvita kumea mvinde. Mvita ni jina la zamani la Mombasa na hasa sehemu ya katikati. Mvinde ni aina ya mti unaopatikana katika sehemu za pwani. Mvinde ni aina ya mti unaopatikana katika sehemu za pwani hasa karibu na bahari. Ajabu ya mvinde kuota mvita. Metali hii utumiwa kupigia mfano hali ambapo jambo fulani lisilotarajiwa limetokea. Kwa mfano, kutokea kwa jambo ambalo hakuna aliyetarajia litokee hata siku moja. Uweza pia kutumiwa kuwajibia jambo ambiwalo mtu na ambalo haelekei kulikubali kwa kuwa halitarajii.

Anajulikana basi kama Elizabeth Sijora, ni moja kati ya waimbaji wa zamani sana. Alikuwa anatokea Dodoma kule na aliwika sana na vibao moto moto vya taarab. Haya, kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kibao kinaitwa Nahodha Kukaa Nyuma. Haya basi, usikose kujiunga nami tena juma lijalo sana wakati kama huu. Nasema asante na nakutakia wikendi njema isiyokuwa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Jambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka hapa mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tulio kuandalia katika wiki hii siku ya leo, vikosi vya Iran na Marekani vipambana baharini huku Iran ikitangaza kufungwa kabisa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Rais wa China Xi Jinping anasema uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini uko katika mwanzo mpya wa kihistoria. Na Nigeria yaondoa raia wake kutoka nchini Afrika Kusini. Na msikilizaji, tumekuandalia habari hizo na zingine nyingi tu kwenye meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Muti.

Tuanzie kule nchini Nigeria, ambako sasa Nigeria imeanza kuwarejesha nyumbani baadhi ya raia wake kutoka Afrika Kusini kufuatia kuongezeka kwa hisia za chuki dhidi ya wahamiaji. Ndege ya kwanza iliyobeba wa Nigeria 268 iliwasili Lagos baada ya kuondoka Johannesburg. Takriban watu 1000 wamejiandikisha kurejeshwa nchini kwao. Hatua hiyo inafuatia kampeni zinazowataka wahamiaji wasiokuwa na nyaraka kuondoka kabla ya tarehe 30 Juni. Nchi nyingine kama vile Ghana, Zimbabwe, Malawi na nyingine pia zimewarejesha baadhi ya raia wao. Afrika Kusini inakabiliwa na kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira, jambo ambalo limechangia kuongezeka kwa maandamano na mashambulizi dhidi ya wahamiaji, na baadhi ya raia wa kigeni wanasema hawajisikii salama kuendelea kuishi nchini humo. Rais wa China Xi Jinping amesema kuwa uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini umeingia katika mwanzo mpya wa kihistoria. Kauli hiyo aliitoa alipohudhuria tafrija ya kukaribishwa iliyoandaliwa na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, ambako Rais Xi alikuwa amefanya ziara. Rais Xi alisema kuwa nchi hizo mbili zimeendelea kudumisha urafiki wao wa jadi wa vizazi vingi licha ya mabadiliko ya mazingira ya kimataifa. Alibainisha kuwa mwaka huu ni wa 65 tangu kusainiwa kwa mkataba wa urafiki, ushirikiano na kusaidiana kati ya China na Korea Kaskazini, na kwamba ziara yake imezaa makubaliano muhimu yatakayokuza zaidi ushirikiano huo. Kwa upande wake, Kim Jong Un alimkaribisha Xi kwa moyo mkunjufu na kueleza kuwa ziara hiyo, ambayo ni ya kwanza ya nje ya Rais Xi wa China mwaka huu, inaonyesha umuhimu mkubwa anaoutoa kwa uhusiano wa nchi hizo mbili na maendeleo ya ushirikiano wao wa kisosialisti. Mapigano yalizuka mapema Alhamisi wiki hii kati ya vikosi vya Iran na Marekani katika bahari ya Ghuba na Ghuba ya Oman, huku makao makuu ya kamandi ya kijeshi ya Iran Khatam al-Anbiya ikitangaza kufungwa kabisa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Ripoti za awali zimeonyesha kuwa meli za Marekani zilizo karibu na mlango wa bahari wa Hormuz zililengwa na makombora na droni zilizorushwa na vikosi vya Iran. Shirika la habari la Mehr limesema kwamba milipuko pia ilisikika katika kaunti za Sirik na Minab na mji wa bandari wa Badar Abbas, zote zikiwa katika jimbo la Hormuzgan pamoja na kwenye visiwa vya Keshem na Egam, ambapo mifumo ya ulinzi wa angani iliwashwa magharibi mwa mji mkuu Tehran na katika mkoa wa kusini wa Fars. Kufuatia matukio hayo, makao makuu ya Khatam al-Anbiya ilitangaza kufunga mlango wa bahari wa Hormuz kwa meli zote za mafuta na za kibiashara kutokana na vitisho vya usalama katika njia ya baharini, ikisema chombo chochote kile kitakachojaribu kupita kwenye mlango wa bahari kitalengwa. Shirikisho la soka duniani limefanya mabadiliko ya dakika za mwisho ya sera yake inayowazuia mashabiki wa kombe la dunia kuingia na chupa za maji zinazoweza kujazwa kwenye viwanja vyote 16 vya mashindano hayo kote Marekani Kaskazini, vikiwemo vile vyenye kivuli kidogo au visivyo na jua. Kauli hiyo mpya ya maadili ya uwanja ilikosolewa Alhamisi na kundi la mashabiki wa Uingereza, ambalo lilisema kwamba shirikisho hilo liliwahakikishia kwamba wanaweza kubeba chupa tupu za plastiki ili kujaza maji kwa uhuru yanayopatikana kwenye mashindano, ambapo joto na hali mbaya ya hewa inatarajiwa kuwa sababu. Kundi la mashabiki wa Free Lions limesema kwamba kwa kawaida wazo la haraka kutoka kwa mashabiki ni kwamba huu ni uporaji mpya wa pesa. Wakati wa mashindano hayo ambayo tayari yameanza, maji, soda na juisi zinazouzwa katika viwanja vya kombe la dunia vitatolewa pekee na mdhamini wa muda mrefu wa shirikisho la soka duniani, yani kampuni ya Coca-Cola. Msemaji wa Umoja wa Mataifa amesema kwamba katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres ametoa wito kwa Israel kufungua upya njia ya kufikisha misaada ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza baada ya kufungwa kwa vivuko vikuu vya msaada. Baada ya Iran kufanya mashambulizi ya makombora dhidi ya Israel Jumapili, mamlaka ya Israel Jumatatu ilifunga njia kadhaa, ikiwa ni pamoja na kivuko cha Kerem Shalom, Kerem Abu Salem na kivuko cha Rafah. Farahak, naibu msemaji wa Guterres, amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ana wasiwasi mkubwa juu ya uamuzi wa kufungwa kwa njia na kusimamisha kwa muda kuingizwa kwa misaada huko Gaza. Guterres ametoa wito wa kurejesha mara moja uingizaji wa misaada ya kibinadamu huko Gaza na kuhimiza pande zote kuwezesha upelekaji wa misaada ya kibinadamu kwa haraka, kwa usalama na bila vizuizi, kulingana na wajibu wao chini ya sheria ya kimataifa, ikiwemo sheria ya kibinadamu ya kimataifa.

Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Roger Kamba, amesema kwamba kwa ahadi kufikia Julai 9, idadi ya wagonjwa wa Ebola walithibitishwa nchini humo imeongezeka na kufikia 635. Katika chapisho lililotolewa kwenye mtandao wa X, Kamba alisema kwamba mlipuko huo unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya mbudibujo unaendelea kuleta changamoto, lakini mwitikio unaongezeka. Ameongeza kuwa wagonjwa wengi wamepona na ufuatiliaji wa watu waliowasiliana na wagonjwa hao umeboreka, kwani mamlaka za afya zinafuatilia kila eneo, kila tahadhari na kila mwenye dalili, ambapo tahadhari zinaendelea kuwa za juu. Kamba pia alitangaza watu wapya wanane waliopona, wakiwemo 7 wa Nyakunde na 1 wa Mugubalu. Wote wako katika jimbo la mashariki la Ituri. Waponaji hao wapya wanafanya jumla ya wagonjwa waliopona kufikia 30. Waziri huyo aliongeza kuwa tani 490 za dawa zimepelekwa, maabara zimeimarishwa na timu za kukabiliana na ugonjwa huo zinatoa huduma saa 24 katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Utafiti mpya wa afya kutoka shirika la Hologic Global Women's Health Index, shirika kubwa zaidi la utafiti duniani kuhusu afya ya wanawake, umegundua kuwa hasira miongoni mwa wanawake wa Uingereza imefikia kiwango cha juu zaidi, ambapo zaidi ya 1 ya 5 ya wanawake nchini Uingereza wanahisi hasira ya siku ya nyuma yake. Takwimu zilizochapishwa hivi karibuni zimeonyesha kuwa wanawake nchini Uingereza ni miongoni mwa watu wenye hasira zaidi barani Ulaya, na wanaripoti kuzorota kwa afya yao ya kimwili na kihisia. Takwimu zilizokusanywa Februari mwaka 2024 pia zilifichua kwamba Uingereza imeshuka hadi alama yake ya chini kabisa ya afya ya wanawake tangu kuanza kuripotiwa mwaka 2020. Nafasi ya Uingereza ilishuka kutoka 63 hadi 58 kati ya 100 na kuiweka ya 48 kote duniani. Alama hiyo inaangalia afya ya wanawake kwa msingi wa huduma za kinga, afya ya kihisia, maoni ya afya na usalama, mahitaji ya msingi na afya ya mtu binafsi. Hasira miongoni mwa wanawake ilifikia kiwango cha juu zaidi cha 21.5%, ambacho ni ongezeko kutoka 15% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kutoka huko nchini Uingereza, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo niendelee kukufahamisha mengi zaidi yanayotokea kutoka maeneo mbalimbali kote duniani. Mimi ni Ronald Motie, kwaherini.

0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia.
1: Chumba hicho kwa muda sasa kilikaa baharia moja hivi na mwanamke fulani. Mwanzo nilidhani lilikuwa zogo la walevi, kumbe ni farka ya wapenzi. Shut up! Yule baharia alisema kwa nguvu zilizotetemesha hoteli nzima ya Sunrise. Mimi sijui Kiingereza. Sema Kiswahili babu, eh? Kiswahili mimi sikijui, alisema yule baharia kufidhuli. Ni mzungu wewe? Huyo bibi alimkwangura baharia yule. Toka sasa! Mwanamume alibweka. Stoki! Naye mwanamke akamtangazia. Watu wengi walitoka nje kwenye veranda kuwasikiliza wakigombana. Mimi nilikuwa mmoja wao. Tulisikiliza taarifa baina ya wapenzi wawili waliokosana kwa ashiki zao. Walikuwa wametuharibia starehe yetu usingizi. Kwa nini utoki? Hapa ni kwangu, ala? Mwanamume yule alisisitiza maneno. Ni kwako vipi? Hii ni hoteli babu, we mvuvi utatoa wapi mapeni ya kujenga kibanda cha mgongo, seuze hii hoteli ya watu? Basi, sitaki utuba hapa, toka sikutaki tena, baharia alisema. Sitoki, kama wataka kuniua we niue, fanya utakalo, nikupe kisu? Mwanamke akauliza. Sitaki kisu, nitakutosa baharini ujifie huko mwenyewe. Jitu lile dume lilimburura yule mwanamke likamtoa chumbani.

0: maskini mwanamke yule anashimizi peke yake, popozi na ninginia ovyo, nywele zimeparanyika vivi hivi. Wote walokuwa wamesimama nje walisonya, wengine walifunga macho kwa viganja vyao, wengine walisikika wakisema kula na kulipa ndo mtindo wa kisasa. Haya, nipe magano yetu bwana, mimi nenda zangu, nafikiria sina pa kwenda. Nenda wewe, sina magano yote nawe, Bari alisema. Lazima utanipa ndipo nitoke, ama utakwenda leta polisi ndo watakaonitoa.
1: Mwanamke akajibu,
0: polisi gani? Polisi ndo walikuleta hapa? We Zulekha, unaota? Yule bwana alisema kwa kitisho. Wacha kuniita Zulekha wewe, kwani mamako kanipa jina hilo?
1: Fidhuli wewe.
0: Polisi wakunileta, lakini kutoka lazima waje watatuamua. Mimi pia mtoto wa mtu mwenzio. Ala,
1: Zulekha alisema.
0: We utajua leo kwa nini naitwa kiboko. Nitakutia adhabu mwanamke wewe ujute siku ulozaliwa. Yule mwanamme ambaye kila mtu pale nje alimjua aliitwa kiboko alinguruma kama kiboko kweli. Kiboko alifanya kumrukia, chumba chao kilikuwa pembeni. Kiboko alimrukia, akamgonga kichwa kwenye chupa za soda zilizowekwa hapo pembeni. Zulekha alinyanyua chupa ya bia Guinness akaigonga chini. Sehemu yake ya chini ilitoka, likabakia gaya, akamfuata nalo kiboko hadi chumbani. Alimkata nalo mapajani. Zulekha alirukia gauni lake, akatoka nalo kiboko, akaachwa anapopatika kama samaki mzima aliyetiwa jiko la makaa. Tulidua watu tuliotoka kujionea ile sinema usiku wa manane. Mlinzi wa hoteli alikuja, akamchukua kiboko na kuanza kufanya mpango wa kumkimbiza hospitalini akiwa hoi. Zulekha alitoka akibwata maneno yasiyoeleweka, leo utashika adabu. Mchezo huo tuliambiwa kiboko aliuzoea. Aliadaa wasichana, akaweka hata kwa mwaka, kisha akawafukuzilia mbali. Wakati mwingine huwapiga kwa kuchelea hasira zake, maana alikuwa mnene, wasichana hao kimbia. Lakini usiku huu alikutana na Zulekha. Maisha yamemfunza, amerevuka, maisha yamemwosha, akatakata kama kanzu nyeupe, chake huli bure. Ukiagana naye lazima umlipe eti. Zulekha aliolewa kwa miaka minne na Hamaki. Ndoa ya Zulekha na Hamaki haikudumu. Zulekha alileta fujo kwa kutovumilia hasira na mateso ya mumeo Hamaki. Siku moja aliamua hivi tu, akapanda chombo na kuguria Faza. Faza ameishi kwa miaka kumi. Huko Faza ndiko kiboko alikomtoa kwa ulimi wa kumrai. Leo amechoka naye, ndipo anamzoa na kumtosa nje kama kinyesi, maana ameisha kazi. Ameisha matumizi. Hapo hotelini, wahudumu na wakuu wa hoteli walimwonya kiboko dhidi ya ulevi. Leo akionywa, kesho atarudia kisa hicho hicho. Hadija alikuwa ameapa kwamba atamfurusha kiboko kwa utovu wa nidhamu, ukosefu wa adabu na kuwavunjia watu heshima na tabia. Watu wa aina yake hawakaribishwi Lamu, lakini hakuna mji usiokuwa na mwenda wazimu. Kiboko alipofika hospitali ilibidi alazwe. Yule mlinzi aliporudi alieleza kuwa chupa ilimkata kote pajani na mishipa fulani ilikuwa imekatika. Tuliporudi vyumbani nilijaribu kufikiria juu ya maisha ya kiboko. Mtu mzima lakini amejaa michezo ujana. Anafuata raha. Raha ataiweza wapi? Raha nayo ni nini kama si hadaa tu? Raha ni chakula ama raha ni mapenzi? Raha ni gari zuri au ni pesa au kazi? Raha iko wapi? Inapatikana wapi? Labda raha iko akhera kwa wale watakaoweza, lakini akhera mtu atakwenda ameacha mwili unaohitaji raha yenyewe? Mimi mwenyewe nimekuja Lamu kutafuta raha. Labda nimekuja kupumzika tu. Raha ni mazigazi, ni upepo pitao. Raha ni kiu isiyozimika, kila wakati iko ngambo ya pili. Nilimwaza tena Maimuna. Baadaye usingizi ulinishika hadi asubuhi. Niliamshwa na Sheikh Al-Nur alikuwa akianza mafundisho ya asubuhi. Safari ya Lamu ilianza kunitia wasiwasi. Maimuna hakuonekana tena. Sauti mbili, moja mwanamke mchanga na nyingine ya mzee, zilinisemesha kila wakati. Hata hivyo, nilipoendelea kukaa Sunrise, nilitarajia Maimuna atachomoza. Ama amekuwa kizuka kweli? Nilibakiwa na siku tano tu za kukaa Sunrise Hotel. Leo nilipanga kwenda kuzuru makavazi ya Lamu. Maimuna hakuwepo sasa. Ilibidi niende mwenyewe.

nyewe. Nilivaa asubuhi baada ya kufungua kinywa. Nikatoka huku nikiwaza mambo ya Maimuna na huyo mkuki wake. Labda walirudi wote Mombasa, mambo ya wapenzi si haba. Nilichelea huyo mganga asije akanifanyia jambo ambalo litanidhuru. Akinifanyia uchawi nitazumbua vipi? Nilifuata njia kuu hadi kwenye makavazi. Mwenye kuyatunza makavazi alikuwa ameyafungua. Alikaa kitini kupumzika huko akisoma gazeti la siku hiyo la The Sunday Standard. Alikuwa mzee aliyevaa miwani kubwa nyeusi. Nilikata tikiti shilingi 100 ili niingie kujionea mambo. Nilianza na sehemu iliyoonyesha vyombo vya majini vyenye majina mbalimbali. Baadaye niliingia katika sehemu ya silaha walizotumia Waswahili wa Amu katika vita. Hapa palikuwa na majisu, jambia, mikuki, bunduki za kujiundia na mitambo ya kurusha mabomu. Sehemu iliyofuata ilikuwa ya vyungu na bidhaa za kauri zilizonunuliwa kutoka kwa Wachina. Vyungu maridadi vilisanwa na wakazi wa Amu. Sehemu nyingine katika chumba jirani ilionyesha wakazi wa pwani. Sehemu hiyo hiyo pia ilionyesha mavazi ya Kiswahili kama vile kanzu, buibui, vizibao, mitandio, vikoi, mavazi ya miguuni kama makubadhi na mitarawanda. Sehemu iliyopambwa sana ilikuwa ile ilionyesha vitu vya harusi ya Kiswahili. Kitanda kizuri kilichotandikwa vizuri kilikuwa katika chumba hicho, na zile zawadi apewazo mwanamwali siku ya harusi. Saa 5 kamili nilikuwa katika sehemu ya ushairi nikijisomea baadhi ya mashairi ya Amu. Shairi moja lilinivutia, lilikuwa la Almambasi. Mimi sikupenda sana Kiswahili, lakini nilivutiwa na ushairi wake. Nilisoma shairi lake la mgeni, likaniingia hata rohoni. Dinamite.

0: sizin.
1: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Sehemu ya wanyama ilivutia sana. Mifupa ya nyangumi ililazwa hapo. Nyangumi huyo alipatikana sehemu ya kipini. Ukubwa wake ulitoshea ndovu watatu. Nilitoka nikaingia katika sehemu ya hapo kulipouzwa vinywaji. Tayari kulikuwa na wateja. Karibu na pale nilipokaa alikuweko mzungu aliyekuja kujionea historia na mapisi ya Amu. Mzungu huyu alikuwa ni mtu mrefu ajabu. Misuli yake ilimtoka na malaika ilizagaa mwili mzima. Alionekana mtu wa wasiwasi. Macho yake hayatulii kwa jinsi alivyotazama huku na huku. Alivaa kaptula nyeusi na shapatu nyeupe. Alifuatana na kijana mdogo Mwafrika wa takriban miaka 15.

Alikuwa na pini puani na kipuli kimoja sikioni. Pia yeye alivaa kaptula. Kichwani alivaa chepeo. Wakati huo walikuwa wakinywa soda pale. Huyo kijana alionekana kama mwenye kujirambua kwa mzungu. Kila nilipowatazama, aliniangalia kwa hasira na chuki. Hakutaka nisikilize yale mambo aliyosema na huyo mzungu wake. Kila mara alimbana huyo kijana na kumbusu katika kile kijisemu kidogo cha vinywaji. Niliachana na mzungu na huyo kijana mdogo. Mimi nilishughulika na kunywa Sprite na kile kigazeti cha makavazi ya Lamu. Baada ya makavazi nilitoka kwenda Shela Beach. Nilitaka kupumzika huko ufuoni na pia kujionea mambo. Maimuna alinieleza kama sikufika Shela Beach sijafika Lamu. Niliingia ufuoni baada ya muda mfupi tu. Ufuo haukuwa na watu wengi. Ufuo wenyewe ulikuwa mtambo mrefu. Nilitembea katika mchanga pale ufuoni huku nimetoa viatu vyangu vya kamba na pia kukunja suruali yangu ndefu. Mchanga uliokuwa umechomwa na jua ulinichoma miguuni, sio kwa ubaya lakini kwa uzuri. Kwa mbali niliwaona watu wawili, nao pia walikuwa wakizuru beach. Mwanamke alibeba teleskopu. Alibeba teleskopu hiyo kwa kuning'iniza kamba yake shingoni. Nilienda magharibi zaidi. Huko ndiko nilikoona watu. Alikuweko mzungu alilala mchangani. Kwanza nilidhani kafa. Mwili wake ulikuwa utikisiki, ila maji ndio alikuwa yanapita mwilini mwake huku kichwa mekiinua. Nilimpita huyu bwana, nikafika sehemu ambayo watu walijaa. Hapa watu walilala kifudifudi. Wengi walikuwa uchi wa mnyama na wakipata jua la tropiki. Nilitafuta mahali nikaweka viatu pembeni nikajilaza kwa minajili ya kuota jua. Nilipata fursa ya kupumzisha akili zangu hapo nilipokuwa nimelala. Akili zangu zilirejea Nairobi. Niliwaza shughuli zangu za kazi zilivyokuwa na mkiki mkiki wafanya hili jingine usifanye. Mtu hapati fursa ya kupumzika kwa kutafuta mapeni. Mapeni yenyewe ndio hayo hayapatikani kama maziwa ya kuku. Hakuna mtu aliyepata mapeni akasema nitosheka na pesa. Badala ya kumletea mjaraha, yanamletea karaha. Hapo Shela ni kama ahera. Hapana sekretari wa meneja wa kukuita kwa hili na lile. Pale Shela Beach, hapana mama wala baba wa kukutegemea. Pametulia tuli. Ukishuka kutoka anga la juu utafikiria hapana uhai, kwa ambavyo hakuna mazungumzo mengi ila kubarizi na kujiondolea msongo wa mawazo. Shela Beach ilinipa fursa ya kutazama bahari. Hapo saa saba ilikuwa imetulia ila viwimbi vidogo vidogo tu. Bahari haikuwa imeanza kujaa. Ilikuwa imetulia kiubivu ubivu. Harufu yake ndio ilokupiga pua. Rangi yake ni samawati. Vyombo vilipita kwa mbali. Majahazi yaliendeshwa na vijana waliotaka starehe tu. Vijana hawa waliakodi majahazi kutoka huko mjini. Majahazi mengine yalileta abiria upande wa Shela Beach kutoka Lamu. Baadhi ya watalii waliogelea hapo ndani. Wengine ni kama walikuwa katika ushindani ogeleaji, sikutaka kupaondoka hapo. Nilitaka kukaa kwa maisha yangu yote yaliyobakia. Nilitaka nikae nione raha. Nisibanduke, lakini mpaka nilipie hoteli, nilipie chakula, nilipie usafiri, ndipo hiyo raha niipate. Ilikuwa na uwezo wa kulipia, lazima ufanye kazi. Nilitamani maisha yangu ya ujana nilipokuwa na mtu wa kuniangalia. Hapa nalilonishughulisha mimi, mzigo wangu ulikuwa mzigo wa baba. Nikiugua wanashughulika wao. Nikiona njaa wanashughulika wao. Uzimu na mama. Ilibidi kubeba mzigo wangu mwenyewe. Nilala pale mchangani hadi saa tisa. Ilipofika saa tisa bahari ilirejea kwa nguvu sasa. Nilisimama kwa kuhofia kubebwa na mawimbi yaliokuwa yameanza kupiga kwa kasi. Nilikumbuka sikula chamcha. Nilivaa shapatu zangu nikaanza kutoka. Sikutaka kula popote pengine. Nilitaka nile katika kituo kimoja hapo Lamu kiitwacho Hidaya. Hapo Hidaya waliuzwa samaki wa kuchomwa kwa ugali. Ugali ulipikwa ukaiva vizuri, kinyume na walivyopika wahudumu hoteli nyinginezo pale Lamu. Kulikuwa na kachumbari tele na mchicho uliopikwa ukaiva vizuri. Nilitembea kwa thakil, mwili wangu ukiwa na uchovu. Niliuhisi mwili ukiwa mzito.
Mwenyewe nilipotoka Nairobi, nilikuwa kilo 60, leo nimefika 70. Sababu ni kukaa Tutwe na kufanya ziara. Nilifika Lamu kisiwani saa 11:30 jioni. Nilipita njia Lamu Secondary School ambayo ilikuwa ya mkato. Hidaya hakuwa na watu wengi. Wafanyi biashara waloleta madafu kutoka bara walikuwa tayari wamekula wakatoka. Niliingia. Hapakuwa mahali safi. Kulikuwa na chumba nyuma ya majengo ya kuuzia bidhaa za nguo. Palikuwa na meza mbili kubwa. Ni kama pamekuwepo kwa muda mrefu kwa ambavyo vyombo na fenicha yake vilichakaa. Tukupe nini? Aliuliza Charo nilipokuwa bado nikipekua hicho chumba ambacho bora afya angekifunga lao angejua kipo. Kama kawaida, nilimweleza. Samaki na ugali? Charo aliuliza kuhakikisha. Naam. Nilimjibu huku macho yangu nimeelekeza katika pembe moja iliyotupwa vifuu vya nazi na vifaa vingine visivyotumika wakati huo. Bati la mahali pale lilikuwa limejaa tundu na kutu imelitanda kila upande. Mlango wa chumba hicho ni regerege, haufungwi ukafungika mpaka Charo apambane nao ndipo ingie katika viunzi vyake. Charo aliniletea ugali uliopoa moto kidogo na mchicha na samaki. Nilikula kwa haraka huku nzi wakipepea humo ndani. Charo aliwafukuza kwa mguisho lakini hawakusikiliza. Wamejaa kwa sababu walikaa hapo nje katika jaa lilojaa taka lilokokolewa pale Hidaya na vyumba jirani. Mimi niliwapuuza nzi, nikaendelea kumega ugali wangu. Macho yangu yaligundua kibao ambacho sijawahi kukiona. Kilikuwa na maandishi, mke ni kisu chenye makali. Maandishi yale yale yana falsafa gani? Nilijiuliza. Potelea mbali, vibao vingine watu wanajiandikia tu, hicho ni Kiswahili tu, kimepambwa vizuri lakini falsafa hamna. Nilikula nikamaliza. Hidaya huombi soda maana hawana. Niliomba maji nikapewa. Niliteremka polepole kupitia mnazi mmoja. Nilipofika karibu na msikiti wa Jumaa, nilikutana na mtu ambaye ni kama nilimfahamu. Alikuwa binamu yangu, Yankee. Alipotea nyumbani kitambo, tukasikia amekuja kutafuta kazi Mombasa. Nyumbani waliamini ashakufa akiwa katika safari ya baharini. Ni nani? Yankee? Niliuliza kwa mshangao. Ndio mimi Musa. Sijambo. Nilimjibu bila kuamini ama leo ndio amenitokea huyu bwana kama jini. Kinokuleta nini? Aliniuliza kwa maneno ya mkato. Kilichokuleta wewe? Nilimjibu kwa mzaha. Tulizungumza kwa muda. Nilipoachana na Yankee, nilipitia barabara ya Mnazini, mara nikaona watu wawili. Mtu mmoja alikuwa msichana, mtu mwingine alikuwa ajuza hivi. Wote walivyoonekana walikuwa watu walioinukia ile sehemu ya Lamu, maana walikuwa hafukasti. Nilipokuwa karibu kukutana nao, walipotea. Nilishangaa. Walipita wapi? Maana tulikuwa tunakwenda kukutana katika uchochoro mdogo. Nilishikwa na wasiwasi. Baada ya dakika mbili hivi, wakaonekana tena wakija. Sasa wanacheka wakifurahi. Hofu yangu ilizidi, nikataka kurudi nyuma. Hapo nikapiga moyo konde. Nilipokuwa karibu kukutana nao, walipotea na nikaanza kusikia sauti zao nyuma yangu. Nilitembea kwa haraka, nikajiunga na kikundi cha watu kilichokuwa hapo mbele. Nilipofika karibu nacho, kikundi hicho kikanipotea kwa ghafla. Nilikuwa nimebakia na kilomita moja kufika hotelini Sunrise. Nilikimbia sasa bila kuogopa kuwa watu wananiona. Nilitimua mbio ambao sijawahi kukimbia siku nyingine. Kila nilipokwenda joshi nilisikia ninakimbia na kikundi cha watu. Nilishangaa ni watu gani. Watu waliokaa nyumbani walishangaa ninakimbia nini, lakini sikujali. Hali ilonikabili linihusu mimi, wala haikuwahusu au kumhusu mtu mwingine. Nilichotaka ni kujisalimisha roho yangu mwenyewe kutokana na baa hilo. Nilikaribia hoteli ya Sunrise. Niliongeza mwendo niliposikia watu wanakimbia mbele yangu. Sikufa moyo.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Nilipiga mbio hadi mapokezini. Kuna nini? Aliniuliza mhudumu. Hapana taabu, nilisema. Mbona naona wahema pumzi huzipati vizuri? Nilikuwa nachapuka kwa sababu ya magharibi, nilisema. Pole, mhudumu alisema. Hapa Lamu hapana shaka yote, mhudumu aliongeza. Nilipanda chumbani huku nimeshikwa na wasiwasi kweli kweli. Nilikaa kitini nikasikia kucheka. Je, mtu angeona ninakimbia mtu mzima kama mimi, ningesemaje? Ninakimbizwa na watu wanaonekana na wasionekana. Nilikumbuka kisa kingine kilichonitia wehu. Kama si Hadija kunifuata, ningepotea huko mapurini. Nilitoka kuchukua kitu nje ya hoteli. Hapo nikaona kiini macho kinanizuia kufahamu hoteli. Kwa saa nzima nilishindwa kufahamu hoteli yangu ya Sunrise. Nilibisha hata vibandani kuuliza kama hapo ni Sunrise Hotel. Unavazimu veve? Alinambia bikize mmoja aliyesukuma maandazi katika kibanda kimoja wepo. Nilikuwa nimeuliza ikiwa kibanda chake ni Sunrise Hotel. Iki bwana ni kibanda, hoteli tutaizomboa vipi? Ile ni hoteli, ni ya kina Karim bwana. Maneno mengine aliyosema sikuweza kuyaelewa vizuri. Kiswahili chake kiligeuka na kuwa kiajemi kitupu. Yaonekana alinukia huko. Nilipokuwa ningali katika hiyo bishabisha ndipo alitokezea Hadija akanigusa. Hapo nikapata fahamu. Kumbe ulimwengu ni mkubwa, mambo ulimwengu nayo ni mengi. Tulikaa na Yankee kwa muda mrefu. Alivuta sigara ya chapa Embassy bila kusita. Kila akivuta hii anakohoa kama bomba la gari huku machozi yakimtoka. Nilishangaa ni kwa nini navuta kitu kinachomuumiza kiasi hiki. Yankee alivalia kiajabu. Alikuwa na kanzu na juu yake akavaa kizibao cheusi. Kichwani alivaa bulibuli. Alionekana kama maalim fulani pale. Unashughulikana nini hapa? Nikamuuliza. Biashara kaka. Biashara? Naam. Biashara ya nini? Kitu chochote kutegemea msimu kaka. Ala, nilimaka. Ya, ninauza magari, dhahabu, almasi. Mimi huenda Dubai, Saudia, Marekani. Yankee alisema huku akiusoma uso wangu. Bakao ni Mombasa lakini, alisema Yankee huku akiangalia mlango uliofunguliwa. Una mgeni? Hadija alisema. Mgeni? Niliuliza kwa mshtuko, naam. Nilitoka nikaenda makaribishoni. Nilimpata Maimuna amekaa hapo kwa Hadija, amepewa sharubati anainywa hali ametulia. Maimuna, ni wewe? Ni mimi Musa. Kwa nini hivyo? Mapenzi Musa. Usijali na lolote. Nilishindwa kujua nifanye nini.

nilimkaribisha ndani. Asante Musa, alinieleza. Tulirudi ndani. Yankee alikuwa anavuta sigara ya sita sasa ya Embassy Kings. Huyu bwana ni Yankee, nilimweleza Maimuna. Huyu naye ni Maimuna, nilimweleza Yankee. Niliendelea kusema na Yankee huku Maimuna akiwa amepumzika kitandani. Mombasa ulisema una kalikoni? Ndiyo, Yankee alinijibu. Sasa huku Lamu umekujia nini? Nimekuja kuonana na business associates wangu, Yankee alidai. Wanakaa humu? Ndiyo, wana biashara hapa Lamu. Pia mimi hukaa hapa Lamu wakati fulani. Tulipomaliza kunywa, Maimuna alikubali kwenda nasi katika hoteli moja ya watalii hapo Lamu itwayo Castle. Huko hotelini, Yankee alikuwa na miadi na wafanyi biashara wenzake wa Kihindi. Hoteli hii ndio ilikuwa hoteli bora pale Lamu. Imesimama katika shamba la ekari moja unusu. Sehemu ya hoteli hii imejengwa katika maji ukingoni mwa bahari. Ni hoteli yenye ghorofa tatu. Tulipoingia, kumbi zote zilikuwa zimejaa wazungu, wa Afrika, wa Arabu na Wahindi. Wote wakifurahia maisha ya sayari hii. Hapa ndipo ningekuja kukaa. Panaonekana mahala pa starehe kubwa, bei yake lakini ya juu. Chumba kimoja ni shilingi 5,000, lakini kina starehe zote, simu ya kupiga popote, televisheni vyumbani, redio, feni za kisasa, vyumba vikubwa na makabati mazuri ya kuhifadhi vitu. Tulipanda hadi ngazi ya tatu. Kulikuwa na pembe iliyokuwa na mwanga hafifu. Hapo ndipo Yankee alipenda kukaa. Alikuja mhudumu akatuuliza tuagize. Utakunywa nini malkia? Yankee alimuuliza huyo kisura wangu. Kumbe pia naye aliona urembo wake. Nitakunywa Castle, alisema Maimuna. Na wewe kaka, aliniuliza. Mimi nitakunywa divai, nilimweleza. Aliagiza tukaletewa vinywaji huko, mazungumzo yakishika kasi. Yankee alitoka kidogo kwenda kusema na wenzake waliokuja pale. Huyu bwana ni binamu yako? Maimuna aliniuliza. Kabisa, mamake ni shangazi yangu. Anajulikana huyu bwana, alisema Maimuna akipuna nywele zake ambazo leo hazikufunikwa vile. Kwa nini? Nilimuuliza. Hakuna sababu, Maimuna alisema na kutabasamu. Aliangalia upande wa Yankee na marafiki zake. Utajulikanaje tu bila sababu? Basi, ni kwa sababu ya sifa zake, nzuri au mbaya? Nitajuaje? Maimuna aliuliza. Unajua, nilisisitiza ili nipate kumwelewa huyu binamu aliolelewa pwani kwa miaka na mikaka. Wakati mwingine sifa nzuri, wakati mwingine sifa mbaya, Maimuna alinieleza. Mbaya kama zipi? We nawe wazitakiani sifa mbaya? Kujua tu kidogo, nikasema. Huyu bwana ni mlanguzi wa mihadarati na tapeli mkubwa, ila ni tajiri sana pia. Kule Mombasa anaandamwa na kila msichana, hata watu wanasema anategu. Huyu bwana ni mlanguzi wa mihadarati na tapeli mkubwa, ila ni tajiri sana pia. Kule Mombasa anaandamwa na kila msichana, hata watu wanasema anategu, Maimuna alisema. Tegu? Tegu? Maimuna alisisitiza. Tulisema hadi Yankee akarudi. Hapo tukaendelea na mazungumzo. Mmekula nyinyi? Yankee aliuliza. Bado, mimi na Maimuna tulisema kwa pamoja. Tuliagiza chakula pale, Yankee akalipa. Tuliagana saa 4 za usiku. Hapo Yankee alichukuliwa na teksi na sisi tukahiari kwenda kwa miguu. Yankee akitoka nyumbani angali bado mdogo, akumaliza darasa la 7. Nyumbani alikuwa zumbukuku mzungu wa reli. Hakuona lolote darasani. Afadhali mimi ambaye sikuweza kusoma. Yankee hata jina lake kuandika hakuweza. Mamake ndiye amfuataye babangu. Katika kuzaliwa kwao hawakuwa maskini kama sisi. Babake alikuwa na mali, ingawa mali yote ilitoweka baadaye. Watu walikuwa wakisema aliiba pesa za Mhindi, naye Mhindi akamwombea dua mbaya. Watoto wa babake Yankee walishikwa na maradhi. Wengi kama Yankee hawakuweza kusoma chochote darasani. Majini na mashetani yaliwasumbua.

mji wa mwamba haukuwa na salama. Mama wa mji huo alishikwa na wazimu. Alizungumza mambo yasiyoeleweka. Mwamba alimfanyia kafara asiwezi kitu. Hapo ndipo Yanki alitoka tu vu. Leo ndio namuona baada ya miaka lukuki. Ni mzee sasa, lakini ana mali, ana sifa, hana habari na nyumbani. Nilipomuuliza kama anamwandikia baba barua, alisema ni kitambo kirefu hajamwandikia. Yanki aliishi katika ulimwengu wa kipekee. Hakujali tena cha binamu wala cha mamake. Kilichokuwa mbele yake ni maslahi yake ya kazi na biashara. Tulipofika hotelini Sunrise, tulifululiza hadi chumbani kulala. Maimuna alionekana amechoka. Nilimwacha akalala. Akiwa amelala, maswali yaliokuwa katika akili yangu ilikuwa mingi. Amekuwa wapi? Alirudi Mombasa tena akaja? Au alikuwa mumuhumu Lamu? Ama alikuwa kwa mzee wake? Sikuweza kupata majibu yake ya maswali haya. Nilimkumbuka Yanki, maisha yake haeleweki. Nikimwambia yote nyumbani kuwa nimemuona, hawawezi kuamini. Yanki alikufa kitambo, watasema. Wewe unaota wewe, ndivyo watakavyoniambia. Mama yake Mahoka hana habari naye, hajali kama ni mzima au ameaga dunia. Ni wakazi gani mtoto kama huyu, baba atasema. Haji nyumbani kutuzuru sisi wazee wake, ajali kama tuko salama, ataongeza kusema. Maimuna alinieleza ulimwengu wa Yanki ni hatari kwa usalama. Polisi wanamuandama kila endako, wanawake wanamuandama pia kila endako. Ana pesa chungu nzima, lakini kila siku yuko mbioni kutafuta pesa zaidi. Kama hakupata kwa halali, atapata kwa haramu. Kwani nani mwaminifu siku hizi? Si kiongozi, si raia, si muumini, si kafiri. Kila mtu anatafuta maisha kwa fujo. Urudipo nyumbani na kibindo kilichojaa, watoto watakuheshimu zaidi. Hawajali umepata wapi, cha kuiba na cha kupewa vote ni vitamu. Haramu siku hizi ni halali.

watu wasiofaulu masomoni wanavyofaulu maishani. Vijana waliochemka Yanki kwa kuwa zugezuge darasani leo watamwajabia. Anaishuli mungu wa ndoto, kuruka kwa ndege kwa kisikazi. Huo ndio usafiri wake, ama masomo ni hadaa za wazungu? Elimu inamfanya mtu kuogopa sheria? Hiyo sheria nayo ukiifuata uwezi kupata chochote? Walao milungula ndio wanaofuatwa na changudoa, hao ndio watu ati. Hatimaye nilishikwa na usingizi nikalala. Nilimuona mzee mkuki akinielekezea mshale. Huo mshale bahati mbaya ukamfuma Maimuna kidarini. Nilifanya juhudi za kumwokoa Maimuna lakini hazikufua dafu. Aliendelea kufurukuta pale chini na damu inamtoka kama mto. Nilijaribu kumpulizia hewa mdomoni apate uhai bila mafanikio. Jasho lilianza kumtiririka. Niliamka saa 10 za usiku nikakaa kitandani. Nilikuwa natetemeka kama tawi la mnazi kwenye kimbunga. Moyo ulinipiga kwa fujo. Maimuna hakuamka, alilala fofofo. Nilimtazama kwa makini. Niliweza kuona lile umbo lake la kupendeza. Nywele zake ambazo huzishuka kwa mpira zilivutia. Jicho lake moja lakini lilikuwa wazi hali amelala. Ni nini kinachomtembeza huyu mtu? Kwani aliolewa na mzee tena mganga? Ama alilazimishwa katika ndoa na wazee wake? Baadaye nilishikwa na usingizi tena. Nikalala hadi asubuhi. Niliamka asubuhi na mapema kwenda kushuhudia mashindano ya mbio za punda. Kwa muda mrefu nilikuwa natamani kuona jinsi mashindano hayo yalivyofanywa na wakazi wa Lamu. Nilikuwa na shaka jinsi punda na ukaidi wao wangefanywa wakimbie na mtu yeyote. Nilipofika kwenye barabara yalipoandaliwa mashindano hayo, punda wengi ajabu na waendeshaji wao walikuwa tayari kuanza mashindano. Mashindano yalianza King Fahad District Hospital hadi Lamu Museum. Kundi kubwa la punda lilifaa kuanza shindano kwa wakati mmoja. Lakini katika kundi hilo, alikuwepo punda mmoja niliyemtambua kwa sura yake iliyokuwa tofauti na sura za punda wengine. Aliitwa mwenyewe Abunuwasi. Punda huyo ndiye aliyeshinda mashindano ya mwaka juzi kulingana na taarifa za mashabiki waliojazana pale katika barabara nyembamba za Lamu. Mwenyewe kijana mmoja aliyekonda kama ngonda, jina lake Kido, ndiye aliyemwendesha punda Abunuwasi. Abunuwasi hakuwa punda mkubwa sana, alikuwa na umbo dogo, alionekana mwoga, alikuwa punda wa Mohamed Kanga. Mara mbio zilipoanza, Abunuwasi alijirusha mbele kwa mashindano na kumfanya Kido kushinda tena. Kido aliyevalia jezi nyekundu na suruali fupi ya kijivu na kofia ya bulibuli alikodoa macho alipowasili na Abunuwasi. Kundi la vijana lililopamba njia kando kando mwa bahari lilipiga yowe, Kido, Kido, Kido. Kido mwenyewe roho yake ikiwa juu juu alinua mkono na kutoa ishara ya ushindi. Kundi la pili na punda 10 lilichomoza. Mchanga ukatifuliwa huko, kelele limeshamiri. Mtu hakuwa na mahala pa kutia masikio. Punda aitwaye Katrina alishinda. Hajawahi kushinda mara nyingine. Mwenyewe mzee mmoja aliyeitwa Mwarabu kwa jina la utani licho usi wake, alirukaruka kwa furaha. Kwa muda vijana walijibizana kuhusu uwezo wa punda mbalimbali. Huyu hawezi mashindano tena, alisema Kijumwa Mkwaju akielekezea punda mwingine kidole. Kila mashindano alikuwa mwisho. Mwenyewe alimweka kwa kuwa alikuwa hodari kwa kubeba mizigo ya saruji. Maimuna alikuwa ameanza kuchoka sijui kwa nini. Mashindano ni kama hayakumsisimua. Sasa yalifuata mashindano ya madau. Kulikuwepo na majahazi 10 kwa jumla. Jahazi la kwanza lilitoka Pate. Majahazi mengine mawili yalitoka Ndau, matatu yakatoka Lamu na Matondoni. Matondoni ndiko nyumbani kwa majahazi? Maimuna alinieleza. Matondoni ndiko nyumbani kwa majahazi. Maimuna alinieleza. Mwaka huu hapakutokea jahazi lolote kutoka Kizingitini. Kizingitini ni kwa wana majihodari sana, walijigamba pale wazi wazi. Ni kwamba hatukutaka sisi, tungetaka sisi tungeshinda. Pana jahazi hapa kama ya Kizingitini, alisema kijana mmoja mnene mweusi na mfupi aliyevaa jezi ya mikono mifupi iliyoacha sehemu ya juu ya mikono yake wazi.
alijishika kiunoni.

0: jigamba. Washindani wako mashindanoni, we unaeneza porojo hapa tu. Kama majahazi ya Kizingetini ni shupavu, mbona hawapo mashindanoni? Alimweleza kijana mwenzake aliyetoka Shela. Mashindano ya madau yalichukua masaa mawili. Umo ulifurahia mashindano. Nilitupa macho yangu baharini, dau la kutoka Lamu liliongoza. Lilifuatana na dau la Matunduni, kisha dau la Ndau. Vifijo na nderemo vilianikiza mwambao ambako madau yalishindana. Washindani walitayarisha madau yao kwa njia ya kabambe. Foromali zilitengenezwa upya, matanga yao yaliimarishwa na vyombo vyao kutiwa gundi. Dau la Lamu lililoongozwa lilikuwa la mzee Maridhawa, ambaye alikuwa mvuvi maarufu. Aliporudi pale King Fahd Hospital, nilikumbuka kumwona ile siku alobishana na mwenzake. Leo alivaa suruali fupi na jezi nyepesi nyeupe. Huyu bwana alikuwa mvuvi kweli kweli. Mwili wake ulionekana umekunywa chumvi ya baharini na umande na kubambuka kama mwenye maradhi. Mwenyewe alisema aliumwa na mdudu usiku akivua samaki.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio chini ya kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam Tanzania, mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio chini ya kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza radio chini ya kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

0: 子曰，学而时习之，不亦说
1: 学而时习之，
0: 不
1: 亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？
2: Nataka kujifunza Kichina.
3: Nataka kujua China.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
5: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China, kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Naam, ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu wa kila siku.
7: Sikia tingjo pengyo men, nijitinko da hao ma? Washi Nairobi da shue kongzi shue yen bentu hanyi jiaoshi, Nairobi da laoshi.
6: Huyo anakuambia jambo rafiki yangu umeshindaji, leo uko salama. Haya, mimi naitwa mwalimu Peter na nafunza kwenye chuo kikuu cha Nairobi katika taasisi ya Confucius, lugha na tamaduni za Kichina. Haya mwalimu.
7: Naam.
6: Leo tunazungumzia kuhusu jinsi ya kununua vitu katika mtandao kule nchini China, kwa sababu ni njia mpya ya watu kuuza na kununua vitu katika mtandao wa internet. Imepiga hatua sana kule nchini China kama unavyofahamu.
7: Naam, tunasema it's one of the new inventions current times.
6: Aha.
7: Kulikuwa na ile tunasema gunja ndancho ya bike share, then hii tunasema ni wango online, you know, buying of selling of things
6: kupitia kwa mtandao wa internet.
7: Naam.
6: Niliwahi kumsikiliza mmoja wa matajiri wakubwa zaidi kutoka nchini China, bwana Jack Ma, akielezea jinsi alivyoanza kufanya biashara ya mtandaoni zamani kidogo. Watu walikuwa waamini kabisa kwamba hati unaweza ukachukua kompyuta ukanunua bidhaa kwenye kompyuta ama kwenye simu. Wanamuona, bwana wewe ujui mambo ya biashara, wewe bwana unaweza aje kununua vitu mtandaoni hati una simu tu ama kompyuta tu, haiwezekani kabisa. Lakini baadaye sasa nchini China nadhani karibu 70% ya watu kimsingi wananunua vitu na kuuza vitu kwa njia ya mtandao tu.
7: Naam.
6: Mhm. Haya msikilizaji, nchini China utakapofika nchini China kuna njia nyingi sana za kununua vitu mtandaoni. Lakini kwanza labda tukuelezee hatua za hapa na pale za kununua vitu mtandaoni ukiwa nchini China. Haimaanishi kwamba ukiwa hapa huwezi kununua, lakini ukiwa hapa utanunua kwenye mtandao wa kimataifa ambao unaweza kupatikana Marekani, Australia, Tanzania, Uganda na kadhalika. Kenya, kila mahali utapata, utaweza kununua vitu kutoka China kwa njia ya mtandao. Lakini iwapo uko nchini China, basi kuna mitandao ya pale nchini China inayokuwezesha kununua bidhaa. Na sio bidhaa tu, lakini pia na huduma za usafiri, za kutalii na mambo kama hayo. Kwa mfano, kuna mtandao fulani ambao unaitwa Fliggy. Na Fliggy pia nayo inamilikiwa na Alibaba, ambayo ni kampuni inayoendeshwa na Jack Ma, mfanyi biashara Jack Ma. Kwa hivyo unaweza ukalipia hoteli yako pale, ukalipia ndege, ukalipia malazi na kila kitu kupitia kwa mtandao huo tu. Hiyo ni huduma. Kwa hivyo sio bidhaa tu, lakini pia huduma zipo katika mitandao. Lakini kwenye hali ya kawaida, kila siku kununua simu, chakula, unaweza ukafanya hivyo kwa njia ya mtandaoni. Na nadhani sasa hivi wasikilizaji wa Afrika wamefahamu sana jinsi ya kununua vitu kwa njia ya mtandao, kwa sababu ni karibu kila inchi, hata kutumia mitandao ya kawaida tu ya kijamii wanaweza wakaweka vitu vao pale, kiatu, shati, mboga, matunda, chakula cha aina yote, alafu mtu akasema nataka hiki, nataka kile, haya ukapigia simu, niletee, unamletea, nakupa pesa, alafu unamaliza. Huo ndio umaalum mdogo wa kufanya biashara mtandaoni, lakini pia ndio urahisi zaidi wa kufanya biashara siku hizi kupitia kwa njia ya mtandao.
7: Especially kwa kipindi hiki cha COVID-19. Unapata kila kitu kinafanyika online. Kama unataka kubai kama ni mboga, unaweza nunua online, chakula online.
6: Uh-huh.
7: Kama umetengeneza duka yako pale, una mkahawa wako, unatengeneza a shop, online shop. Hapo sasa watu wanaweza bila services kupitia mtandao.
6: Haya. Sasa msikilizaji, ukifika mjini Beijing kwa mfano, katika mji mkuu wa China, au ukienda katika mji wa kibiashara wa Shanghai, au katika mji wa teknolojia wa Shenzhen, au mji mkubwa mwingine wa kibiashara wa Guangzhou na kadhalika na kadhalika, miji mingi nchini China, utapata mitandao ile mikubwa zaidi inapatikana karibu kila eneo ya China. Na mtandao mmoja maarufu ni Taobao.
7: Taobao,
6: kunapatikana karibu kila kitu. Unaweza kununua kitabu cha kusoma, unaweza kununua gari, unaweza kununua vitu vya watoto, na chochote unaweza kupa, mifuko, mavazi, kila kitu, mashine, elektroniki, runinga. Unaweza kununua kila kitu kupitia kwa mtandao wa Taobao. Awali kidogo, baadhi ya watu kutoka nchi nyingine walikuwa na shida kidogo, hawezi kununua kwa sababu anasema ni ya lugha ya Kichina, lakini siku hizi kuna upande wa Kiingereza, Taobao ya Kiingereza, ambao ni ile ile tu, vitu vile vile tu, lakini lugha ni ya Kiingereza, watu wanaweza wakanunua haraka zaidi.
7: In fact, mimi mwaka wa 2015 wakati nilifika China mara ya kwanza, ndio ulikuwa mtandao wa kwanza kutumia kununua, kufanya kununua. Hata hiyo sikuwa na account. Unajua ukitaka kubai lazima ukuwe na account, ya own account. Address connected to your bank. So tulikuwa tunatumia rafiki yetu ambaye alikuwa amekaa pale nchini China kwa miaka kama mbili hivi. But naenda kwake na unamwambia nataka kununua kiatu fulani. Naweza tumia Taobao account yako.
6: Unatumia account ya rafiki yako, unanunua bidhaa.
7: Lakini now with the time, kafika kwa mweledi sasa wa kutumia ule mtandao.
6: Kwa hivyo cha maana zaidi katika kununua vitu mtandaoni ukiwa nchini China, ni anwani unapoishi, kwa sababu ile anwani unapoishi ndio inamuelekeza yule mtu anayeleta bidhaa kuweza kukupata. Kwa hivyo unapofungua account yako, unaanza kuelezea niko katika niko nchini China, niko katika mkoa, wakati, mji wa huu. Unaanzia na ile kubwa ukiendele ndogo, au ni ile ndogo ukiendele kubwa?
7: Sasa unaanzia kubwa ndogo. Kama uko China, unasema China, Tianjin. Kama mimi nilikuwa pale Tianjin, alafu nilikuwa district iko inaitwa Xichengqu. Alafu unasema about maybe kijiji ama ile street ambayo iko karibu na wewe. Kwa kulikuwa kunaitwa Shaoheshan, alafu unapeana nyumba, mlango, ama eno mlango wa nyumba yako,
6: unapeana mpaka mlango wa nyumba yako. Sasa ukifanya hivyo, yule ambaye anakuletea bidhaa zako ulizonunua mtandaoni ataweza kujua hasa katika

0: kama mlango wako. Alafu atakuja pale, atakutolea bidhaa zako, utakagua kama ni hizo hizo unalipa, alafu na yeye anarudi. Na ni njia moja rahisi sana ya kufanya manunuzi ukiwa nchini China. Mbali na Taobao pia kuna nyingine inajulikana kama Tmall.com. Hii pia ni ya ile tunaita kwa Kiingereza B2C, yani ni business to customer. Alibaba ni B2B, lakini mara nyingi ni B2B, lakini Tmall na Taobao ni B2C, yani business to customer. Pale utapata nguo nyingi tu za aina mbalimbali, na bidhaa nyingi ambazo pia zinaweza kupatikana kupitia mtandao wa Taobao. Kwa hivyo kununua mtandaoni pia utalinganisha na manunuzi ile tunaita physical buy. Yaani ni kama manunuzi ya kawaida. Kama vile unajua katika mji kuna supermarket nyingi, kuna hii, kuna ile, watu wanapenda hii na bei rahisi, watu wanapenda ile ina hiki na mambo kama hayo. Kwa hivyo pia katika mtandao utapata mtandao huu unakuwa na vitu vizuri, bei nzuri, wanafikisha haraka, ni mashindano ya biashara.
1: Kwanza kuna mambo yanashughulikia mambo tuseme ya food, ya nguo, electronic, sportswear. For example, kuna ule unaitwa Meituan.
0: Meituan
1: ama Ola ama Baidu, Waimai. Hii mitandao ime specialize na ile kuna ile delivery ya food.
0: Naam, kama vile mwalimu anavyosema, kuna mitandao ambayo ina kuwa hususan tu ni ya kuuza vitu vya aina fulani. Kwa mfano kuna mitandao ambayo inauza bidhaa za watoto peke yake. Ukitaka bidhaa za watoto, kuna mtandao ambao unashughulika na bidhaa za watoto. Kuna mtandao ambao unashughulika na vyakula peke yake. Kuna mtandao ambao unashughulika na mambo ya usafiri peke yake. Na mambo hata pia na inaweza kuwa ni bidhaa za harusi kwa mfano. Ukitaka mambo ya harusi, ni mtandao huu ndio uko na huduma nzuri zaidi. Kwa hivyo hiyo ndio urahisi wa kufanya kuuza na kununua mtandaoni nchini China. Nimewahi kununua mara nyingi sana nikiwa China. Hata mwaka 2019 nilipokwenda China, nilinunua zawadi kwa mke na kwa watoto. Zote nilinunua mtandaoni. Nikisaidiwa na rafiki yangu mchina.
1: Nikiwa hapa bado mimi huwa nafanya, bado niko na ile account yangu ya Taobao. Hata wakati nilifika hapa Kenya, nilibaki na ile account. Ni address tu nilichange na namba ya simu. Alafu nikaweka rafiki yangu ambaye sasa yuko nchini China. So nikitaka kubai kitu, naenda kwa Taobao yangu na browse, natafuta jina ambacho nataka, nachagua, alafu ninafanya kwa delivered in nchini sasa kwa mshikaji yangu ambaye anakaa pale.
0: Unajua kitu ambacho watu walikuwa awali wanaogopea sana kununua vitu mtandaoni ni imani tu, ile trust yani. Unajiuliza zamani kabla sasa hivi watu wananunua bila kujali. Zamani wanauliza, ninunue ataniletea kweli? Kweli mfuko huu ni ule nilionunua, au shati hii nilionunua ndilo nilikuwa nataka, au ninanunua chakula, nimenunua nyama ya mbuzi, labda ataniletea nyama ya kondoo, sijui tutafanya nini. Lakini sasa watu biashara mtandaoni hasa nchini China, serikali imeweka sera kali sana na sheria za kulinda ile biashara. Ili wewe unapofanya ulagai ati kuonyesha picha nzuri alafu unaletea mtu kitu ambacho sicho hicho, serikali inachukua hatua kubwa sana kukudhibiti, hasa kukufungia biashara yenyewe, kukunyang'anya ile leseni, hutauza tena. Lakini pia na kampuni kama Alibaba, niliwahi kwenda kwenye makao makuu ya Alibaba kwenye mji wa Hangzhou. Wana njia fulani ya kuzuia watu unajua msikilizaji, ni kwamba Alibaba sio duka la mtu, sio duka la Jack Ma. Hakuna bidhaa pale kwenye Alibaba. Alibaba ni jukwaa ambapo wauzaji wanakutana na wanunuzi. Sasa mimi naweka picha zangu pale za bidhaa kwenye Alibaba, na wewe unaziona, unanunua. Mwenye Alibaba anapata ile commission ama riba fulani. Kwa hivyo watu ambao wanafanya ulagai, wateja wakitoa malalamiko, ile kampuni ina mfumo wake wa kuwafungia wale wauzaji. Hamtauza tena kwenye hapa kwenye mtandao. Naam, inafunga moja kwa moja. Na leseni yako ule duka lako linafungwa, linaondolewa. Bidhaa zako hazitaonekana. Kwa hivyo wale wauzaji nao pia siku hizi wamejua ukifanya makosa hapa utashikwa pale pengine na biashara yako itakwisha.
1: Naam, naam. Hata yale makampuni ambayo yanafanya delivery, ile tunasema kwa ID
0: Gusu. Kwa ID Toy.
1: Wanafanya

0: so that your package inakufikia ikiwa vile ambavyo ulinunua. Haiwezi potea. Potea, you can sell them na unaweza chukuliwa, you know, hatua kali. So they make sure package yako inakufikia mahali ambapo ulipo.
1: Ikiwa katika hali nzuri.
0: Naam.
1: Kwa hivyo msikilizaji, unapokwenda nchini China na ungependa kununua chochote, utanunua ukiwa katika kitanda chako. Unachohitaji kikubwa ni simu na internet tu. Alafu unaweza kununua chochote ulikuwa pale nyumbani kwako. Unahitaji kusafiri kwenda mbali.
0: Hivi unanunua mpaka machungwa, matunda na mboga.
1: Hata paka, ukitaka paka wa kufuga nyumbani unanunua mtandaoni, unaletewa paka tu.
0: Hivi hata maua, tuseme ni wakati wa ile tunasema Children's Day, ile Valentine. Unanunua kwa unatumana ifike kwa mpenzi wako mara moja.
1: Inafika mara moja. Ile imepunguza ule mwingiliano wa watu madukani, katika soko na kadhalika na kadhalika. Vile vile njia ya ulipaji imekwenda pia kwenye mtandao.
0: Naam.
1: Unatumia simu yako, unafungua akaunti ya malipo, unalipa, alafu hakuna kushika pesa, hakuna kushikana na watu, na biashara inakwenda namna hiyo ya mtandao wa internet kule nchini China. Naam.
0: Naam, unahitaji tu simu na internet.
1: Na internet. Haya msikilizaji, ni mambo hayo. Tuna mambo mengi ya kuelezea kuhusu mtandao wa internet. Katika kipindi kingine tutakuelezea maneno ambayo unaweza ukatumia wakati unapo labda taka msaada wa kununua vitu mtandaoni, alafu unaweza kupata maarifa ya kununua. Na tunakamilisha kwa leo kipindi chetu cha Weledi wa China hapo. Mimi ni Ronald Muti na upande wa pili.
0: Mshinilo bila shukunzi shiyuni bentu hanyu jao shi, wajao bila lao shi, chanda ajia shuo, sai dien.
1: Mwalimu Peter, kwa herini.
2: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
1: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili. Mwalimu Peter kutoka chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, akifunza kwenye taasisi ya Confucius. Msikilizaji, kila siku tunachagua mada mbalimbali tu tunazizungumzia. Inaweza ikakuwa ni maneno ambayo yanatumika kila siku sokoni, shuleni, hospitalini, wakati unaposafiri na kadhalika. Lakini pia leo tunachagua maneno ambayo yanatumika sana kwenye harusi kule nchini China, kwa sababu unajua harusi ni jambo la maana, sio Kenya tu, sio Tanzania tu, sio Uganda tu, na duniani kote. Harusi ni jambo muhimu sana, ni siku muhimu sana kwa wapendanao ama kwa watu ambao wanafunga ndoa. Kwa hivyo leo tunazungumzia maneno ambayo yanahusiana na siku ya harusi, siku kubwa ya watu ambao wanafunga ndoa, wapenda nao. Umewahi kuhudhuria harusi, mwalimu, ukiwa China?
0: Nilihudhuria harusi ya mwalimu wangu.
1: Aha.
0: Tulikuwa tunasoma naye pale Tianjin, after ya kugraduate.
1: Aha.
0: Akafanya harusi, tukatuma zile messages za harusi za kuwish all the best.
1: Aha.
0: Venye wanavaa mavazi ambayo wanavaa ya red.
1: Uh-huh.
0: Na pia wanavaa ya white.
1: Uh-huh.
0: Very colorful ceremony.
1: Nzuri sana.
0: Kupiga picha.
1: Uh-huh.
0: Mambo kama yale. Naam.
1: Haya basi msikilizaji, tunazungumzia harusi leo. Kwa hivyo
0: harusi yenyewe inaitwa hunli.
1: Hunli.
0: Hunli ni marriage.
1: Hunli ni marriage, ni harusi.
0: Wedding. Nakwambia mtu kuja harusi yangu, unamwambia una lile neno ambalo tutatumia pale ni hanja.
1: Mhm.
0: Hanja hunli.
1: Mhm. Kwa hivyo kuna maneno ambayo yanahusiana na kabla ya kuoa ama wakati unapofunga ndoa, hata na baada ya kufunga ndoa. Kwa hivyo neno la kwanza ni nini?
0: Neno la kwanza ni chohun.
1: Chohun.
0: Chohun. Kama
1: kupropose, naam. Naam, ni kupropose ama kumuomba mchumba sasa mfunge ndoa. Wale wanasema, will you marry me? Kitu kama hicho.
0: Kupropose, yeah.
1: Kwa hivyo, tunasema kwa kichina ni
0: chohun.
1: Chohun ni kutoa ombi la kutaka kufunga ndoa na mpenzi wako. Haya, neno lingine.
0: Kuna sasa ile jiehun.
1: Jehun na hiyo nao inamaanisha sasa tunafunga ndoa yenyewe.
0: Funga ndoa yenyewe sasa.
1: We are getting married, tunafunga ndoa. Kwa hivyo unasema Jehun.
0: Jehun.
1: Jehun.
0: Nam.
1: Mhm. Na kuna neno lingine hapa ambalo maana yake ni kumchukua sasa yule mchumba wako, yani taking the bride.
0: Kwanza kabisa, kama una ile neno jehun, kama unataka kuambia mtu tunataka kuoana ama ndio tunataka kufanya harusi, tunasema wame yao jehun. Wame ni sisi, alafu ile yao ni kile kitendo cha kutaka. Jehun kuoana. Wame yao jehunla.
1: Wame yao jehunla.
0: Tunataka kuoana. Naam.
1: Haya, neno lingine.
0: Kuna lile neno ya chi.
1: Chi.
0: Chi.
1: Maana yake nini? Chi.
0: Ile ku propose ama ku like book mtu ili uweze kumuoa.
1: Haya, kuna neno lingine ambalo
0: lile neno by the way kinatumika sana na wanaume wakiambia wanawake. Kufanya ile kutaka kuoa mwanamke. Naam.
1: Na neno lingine ambalo linamaanisha kwamba sasa nimeolewa tayari.
0: Alafu sasa wanawake wanatumia ile neno la tia.
1: Tia.
0: Tia. Kumbuka ile sisi tumesema ni wanaume wanatumia kusema kwa wanawake. Alafu sasa ile tia ni na wanawake sasa kutumia kwenda kwa
1: wanaume.
0: Tia. Example ya sentence pale kuna wajia geitala.
1: Wajia geitala.
0: Ni mwanamke akisema nimeoleka ama nimeoleka na yule mwanaume.
1: Nimeolewa. Nimefunga ndoa. Haya, kuna neno lingine hapa.
0: Kuna honli.
1: Honli
0: ni harusi.
1: Ni harusi. Kwa hivyo ukisema kwamba naenda kwenye harusi utasema vipi?
0: Wo chi tanja honli.
1: Naenda harusi.
0: Kama ni rafiki yako unaweza sema wo chi tanja wada pongyoda honli.
1: Nakwenda harusi ya rafiki yangu. Rafiki ni pongyo.
0: Pongyo, naam.
1: Pongyo, toya. Haya. Neno lingine tunajifunza leo ni
0: kuna ile wedding dress. Gown. Tunasema kwa Kichina ni hunsha.
1: Hunsha kwa kawaida ni lile vazi la msichana ambaye anaolewa, na kwa mara nyingi inakuwa ni rangi nyeupe. Karibu maeneo mengi inakuwa ni rangi nyeupe. Kwa hivyo kwa Kichina wedding gown ama gauni la harusi ni hunsha.
0: Hunsha, naam, ambayo inakuwa very very important sana.
1: Haya, neno lingine.
0: Kuna ile veil ambayo mwanamke anavaa pale mbele, nasema ni tosha.
1: Tosha ni ile sehemu ya mbele ya nguo ya harusi.
0: Naam.
1: Ambayo bibi harusi ana anavalia. Kumbuka bibi harusi anapambwa sana na maua na nguo nyeupe na marembesho mengi ambayo yanaambatana na siku ya harusi. Maana watu wengi wanasema harusi ni siku ya kina dada, wanaume. Wanaume wana haja na harusi sana kama vile kina dada, unajua. Haya.
0: Naam.
1: Tuna neno lingine hapa.
0: Ile nguo ambayo ilikuwa inavaliwa ina traditional Chinese setting wakati wa harusi, nasema ni qipao.
1: Qipao.
0: Qipao.
1: Hiyo ni ya jadi sana nchini China.
0: Na mostly pia ilikuwa ya rangi ya nyekundu.
1: Nyekundu, naam. Kumbuka rangi nyekundu ni moja ni rangi inayoenziwa sana nchini China. Kwa hivyo ni rangi ambayo inatumika katika hafla nyingi sana ili kuashiria labda upendo ama mafanikio na kadhalika na kadhalika. Haya, tuna neno lingine hapa.
0: Ni xinyang. Xinyang ni kimaanisha kwa bride.
1: Yule bibi harusi.
0: Yule bride, bibi harusi.
1: Ni bibi harusi, na bibi harusi. Xinyang.
0: Naam.
1: Ni bibi.
0: Naam.
1: Ehe, bibi harusi. Haya. Na ambao wameoa tayari wamefunga ndoa tutawahitaji.
0: Ah, tunawaita Xinren.
1: Xinren.
0: Aha, Xinren.
1: Xinren ni watu ambao tayari wamefunga ndoa sasa hivi tu. Wamekuwa wachumba mke na bwana ama bwana na bibi yake. Kwa hivyo wamefunga ndoa tayari. Haya.
0: Kwa pale Xinren ni the newly couple, alafu Xinlang ni the groom, alafu Xinyang ni the bride.
1: Groom tunamuita Xinlang.
0: Naam.
1: Ule ni mwana bwana harusi.
0: Bwana harusi, naam.
1: Xinlang na bibi harusi ni Xinyang.
0: Naam. Mambo yanapenda nakanganya sana pale.
1: Yanakanganya. Kwa hivyo msikilizaji ujue kwamba bibi harusi ni Xinyang.
0: Naam.
1: Na bwana harusi ni Xinlang.
0: Xinlang.
1: Na wale ambao tayari wamefunga ndoa ama ukitaka couple ni Xinren.
0: Xinren.
1: Xinren.
0: Ile ukitafsiri tu kwa juju utasema tu ni watu wapya, kwa sababu Xin ni upya ama mpya.
1: Alafu
0: Ren ni watu. So Xinren.
1: Naam.
0: Maanisha yule couple, naam.
1: Aha. Sasa hayo ni maneno ambayo yanahusiana na watu hao wawili wanaofunga ndoa, na wanapofunga ndoa wanaitwa kitu kimoja, ni watu wapya yani wamefunga ndoa. Haya. Na kuna maneno mengine pia ambayo lazima uyafahamu wakati unapohudhuria siku ya harusi ama unapohudhuria harusi ya Kichina. Aha.
0: Na wale tunasema bridesmaid. Bridesmaid.
1: Hao ni wale wanaosimamia harusi.
0: Wa kike, saidi ya kike pale.
1: Upande wa kike ni Bang Niang.
0: Aha, Bang Niang.
1: Tunawaita bridesmaids, yani wale kina dada ambao wanasimama na bibi harusi.
0: Naam, naam, naam.
1: Lakini wale wanasimama upande wa bwana harusi.
0: Aha, jina lenyewe linatokana na lile neno Xinlang ambapo tunasema ni Banlang.
1: Banlang ni wale ambao wanasimama upande wa bwana harusi, na bwana harusi tumesema ni Xinlang. Haya. Na kuna maneno mengine hapa ambayo tunajijifunza wakati sasa ukienda kwenye harusi, mambo ambayo huwezi ukayakosa kabisa. Kama vile picha.
0: Kuna ile picha ya wedding photo unasema ni hunsha jao.
1: Na pia kuna pete, unajua pete muhimu sana katika harusi yote. Pete tutahitaji.
0: Tunasema kwa Kichina ni ye hun jie
1: shi. Ye hun jie shi.
0: Kumbuka jie hun ni ile kuoana, alafu jie shi ni ile pete.
1: Pete,
0: so, pete ambayo inatumika wakati wa kuoana tunasema ni ye hun jie, ama kwa kifupi tunasema ni hun jie.
1: Hun jie ni pete ya harusi. Haya, na unajua wakati wapo wanapoana watu kuna gari maalum ambalo linabeba ile kapo sasa. Wale ambao wamefunga ndoa wana gari lao maalum ambalo litawabeba liwapeleke kwenye labda karamu ya jioni na mambo kama hayo. Sasa lile gari tutahitaji.
0: Tunasema ni Hun cho. Ile hun ile ya jia hun, alafu cho ni ile tu ya gari. So, hun cho.
1: Haya, msikilizaji, tunazungumzia maneno ya harusi, lakini tunakaribia mwishoni mwa ama ukingoni mwa kipindi chetu. Tujifunze maneno mawili matatu alafu tutafunga kipindi kwa leo. Siku nyingine tutaendelea kujifunza maneno ambayo yanahusiana na muktadha wa harusi. Wakati watu wanapooa wanapewa zawadi, na zawadi moja muhimu sana nchini China ni bahasha nyekundu ambayo imewekwa labda pesa. Tutahitaji ile.
0: Tunasema ni hongbao.
1: Hongbao.
0: Naam, hongbao, sauti ya pili na ya kwanza. Hongbao.
1: Hongbao.
0: Naam.
1: Haya, msikilizaji, ni maneno hayo ambayo yanatumika katika muktadha wa harusi ukienda nchini China, ama ukiwa katika mahali ambapo Wachina wanafanya harusi, ujue maneno hayo utayasikia sana kwa sababu yanahusiana sana na harusi. Haya, wimbo wetu wa leo unaitwaje mwalimu?
0: Wimbo wa leo unajulikana kama Wei Ni Xie. shi.
1: Wei ni xie shi. Unamaanisha kwamba napenda kukuandikia shairi. Na wimbo unasema napenda kukufanyia mambo mbalimbali. Na jambo la kwanza ni kukuandikia shairi. Ili kukujulisha mapenzi yangu kwako. Jina lako ni maneno mazuri maishani mwangu. Ndio maana ya wimbo huo wei ni xie shi.
0: Ah, wei ni xie shi.
1: Aha, wei ni xie shi.
0: Naam.
1: Napenda kukuandikia ama nataka kukuandikia shairi. Msikilizaji, basi tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Muti na upande wa pili.
0: Kwa watu wangu ndugu zangu, mimi ni Lobi Dash Kongzi Chuyen Ben Han Jiao Shi, ndiye aliyesema zaijian.
1: Ni mwalimu Peter kutoka chuo kikuu cha Nairobi kwenye taasisi ya Confucius. Kwaheri.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.
2: Karibu kwenye uchambuzi wa riwaya. Mgeni wetu wa leo ni Profesa Aldin Kai Mtembee. Profesa Mtembee anafundisha fasihi ya Kiswahili, vilevile Kiafrika, mawasiliano, nadharia za uhakiki, fasihi simulizi na lugha ya Kiswahili kwa wazungumzaji wa lugha nyingine. Pia ni mkurugenzi wa taasisi ya Confucius, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ameandika vitabu vinne. Miongoni mwa hivyo ni riwaya Kisiki Kikavu na Korasi katika fasihi. Katika vipindi vyetu vijavyo, Profesa Mtembee atatuletea historia fupi ya mwandishi nguli Shaban Robert na kutuchambulia baadhi ya riwaya na kazi zake na kutufafanulia mbinu zake za uandishi. Lengo letu ni kuendeleza lugha ya Kiswahili na kutambulisha umuhimu mkubwa wa Shaban Robert katika mtaala wa riwaya ya Kiswahili.

0: Msikilizaji, karibu kwenye uchambuzi wa riwaya. Na leo nipo na Profesa Aldin Mutembe kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tunaiangalia riwaya ya Kusadikika iliyoandikwa na nguli wa fasihi Afrika Mashariki na Kati, Shaban Robert, yaliyoandikwa humo ndani, lakini pia tutaangalia mrengo wa mwandishi huyu, nini alilenga kukizungumzia katika kitabu hiki. Lakini kabla ya kufunua kurasa kwa kurasa katika kitabu hiki, Profesa Aldin Mutembe, tupitishe kwenye historia ya Shaban Robert. Alizaliwa wapi na namna alivyoingia kwenye uandishi wa vitabu?
1: Naam, Shaban Robert au kwa urefu wake Shaban Robert Mfukwe alizaliwa mwaka 1909. Kwa hakika aliishi wakati wa ukoloni wa Uingereza, na kwa bahati mbaya sana alifariki mwaka mmoja tu baada ya uhuru wa Tanganyika, mwaka wa 62 ndipo alifariki. Leo Shaban Robert tumekuwa tunaadhimisha juzi tu kuzaliwa kwake, sababu yeye alizaliwa tarehe mosi Januari 1909 kule Vibambani, Tanga, na amesoma jinsi ambavyo elimu ilivyokuwa wakati ule. Alisoma chini ya ukoloni wa Uingereza na akapanda ngazi mbalimbali za kazi. Na kwa hivyo hata wakati wa uandishi wake unaweza kuona jinsi ambavyo kipawa chake cha uandishi kiliinuka wakati mapema kabisa. Na laiti kama elimu ya wakati ule ya Uingereza ingekuwa inaruhusu kumwendeleza mtu, Shaban Robert angekuwa amesoma sana sana kwa hakika. Lakini basi si neno. Ingawa alizaliwa Tanga, lakini yeye ni Myao. Yeye mwenyewe akupenda kujinasibisha na ukoo fulani, na kwa hakika aliona mbali sana zamani hizo, akajiita yeye ni Mswahili, ingawa wazazi wake wote wawili ni Wayao. Kwa hiyo Shaban Robert alifanya kazi mbalimbali. Kwanza alisoma shule hapa Msimbazi kati ya mwaka 22 na mpaka 26, na alifaulu vizuri sana masomo yake, na kisha kupewa cheti cha kumaliza masomo ambayo leo ingekuwa ni kama kidato cha 4 hivi, kupata ile zamani za bado anaita shahada. Akaimaliza huo mtihani wake na kupata school leaving certificate, na mara moja serikali koloni ikamwajiri kama karani. Zamani hizo waliokuwa wana elimu ilikuwa inamtayarisha Mwafrika amtumikie mzungu Mwingereza. Kwa hivyo pia mara moja akaingia katika kazi ya ukarani katika idara ya forodha huko Pangani, ambako alifanya kazi mwaka wa 26 mpaka 44. Baadaye 44 mpaka 46 akahamia ofisi nyingine ya hifadhi ya wanyama, na baadaye ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tanga tokea mwaka 52 mpaka mwaka 60. Alikuwa akipanda cheo, kimaanisha kwamba alikuwa ni mfanyakazi hodari. Na wakati huo pia yeye mwenyewe alishiriki katika timu au bodi ya kamati ya lugha ya Kiswahili ya Afrika Mashariki.
0: Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Bado nipo na Profesa Aldin Mutembe kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, tukiangalia maisha ama historia ya Shaban Robert kabla ya kwenda kuangalia kazi yake ya kwanza ya Kusadikika katika mlolongo wa vipindi vyetu.
2: Kazi ya kwanza ya Shaban Robert aliitoa mwaka 1932 katika gazeti la Mambo Leo. Ilikuwa barua kwa mhariri. Kazi hii aliipa jina la hirizi ya shilingi 100. Ilihusu kupinga ushirikina. Na kwa jumla nguli huyo wa fasihi ameandika riwaya 9 zikiwemo Adili na Nduguze, Kusadikika na Utu Bora Mkulima. Kazi zake nyingi zimetafsiriwa kwa lugha mbalimbali ulimwenguni zikiwemo Kiingereza na Kichina. Endelea kusikiliza uchambuzi wa kazi za Shaban Robert.
0: Naam, tumerejea tena. Niko na Profesa Aldin Mutembe bado, tukiangalia historia ya maisha ya Shaban Robert, nguli wa fasihi Afrika Mashariki na Kati.
1: Ni miongoni mwa Waafrika wachache ambao kwa hakika walifanya kazi kamati hiyo, ambayo ilianza mwaka wa 30 kazi yake, na baadaye ikaitwa kamati ya lugha ya Kiswahili, ambayo kazi yake kubwa ilikuwa ni kusimamia Kiswahili sanifu, kuchapisha nyaraka mbalimbali kwa Kiswahili, na kuhakikisha kwamba Kiswahili kinaenea katika nchi za Afrika Mashariki hizi nchi tatu wakati ule, Tanganyika, Kenya, Uganda pamoja na Zanzibar. Kwa hivyo katika kazi zake hizo unaweza kuona hata muda wa kuandika kazi za kifasihi alizoandika alikuwa anajitahidi sana. Kwa hivyo aliandika kazi nyingi, kazi zake nyingi sana za ushairi, lakini kazi nyingine ni za nathari, kwa maana kwamba aliandika riwaya pamoja na hadithi fupi. Nyingine zikieleza maisha yake, lakini nyingine nzuri sana zikieleza maisha alivyoyaona kwa Tanganyika itakavyokuwa kiendelea. Na ndio maana wengine wamemwandika kama ni mfano wa au ndio Shakespeare wa Afrika katika ulimwengu wa Kiswahili. Wengine wakasema ndio baba wa fasihi ya Kiswahili. Kwa hakika ukiangalia, ukimlinganisha na watu wengine, si kwamba aliandika kazi nyingi sana kwa kitu watu wengine kama kina Professor Said Ahmed Mohamed Hamis, hapana, lakini anapewa hiyo hadhi kwa sababu nyakati hizo uandishi ulikuwa ni shida sana. Na yeye alipoandika na mambo aliyoandika bado hayajachuja mpaka leo. Na wakati mmoja vitabu vyake vilitumika katika mitihani ya Cambridge ambayo ilikuwa inapima kiwango cha uelewa wa Kiswahili, na baadaye ikapimwa kiwango cha uelewa wa fasihi ya Kiswahili, na baadaye ikaendelea katika sekondari baada ya Tanzania kuwa huru na kujiunga na Zanzibar. Na sasa vingine vimeendelea mpaka leo, lakini hata hapa chuo ukisoma vitabu vyake kama kusadikika au kufikirika, unaona ni mwanafalsafa aliyeangalia mbali sana na kusema jamii ya Waswahili itakwenda hivi, itapita hapa. Leo tunajenga barabara pana sana, lakini Shaban Robert alishaziona toka mwaka 52 katika kitabu chake cha Kusadikika. Unaona jinsi ambavyo aliona tusikae na vijia vidogo vidogo hivi, twende kwenye barabara pana kubwa. Na si kwamba alikuwa amesafiri nje ya Afrika kuona barabara za aina hiyo, lakini ni ile au sio kwamba alikuwa kuna wakati ule runinga TV au hivyo, hapana, lakini ni ubunifu waliokuwa nao. Na ndio maana tunasema aliishi akitangulia nyakati. Kwa hiyo kwa kifupi, Shaban Robert ni baba wa fasihi ya Kiswahili.
0: Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Bado nipo na Profesa Aldin Mutembei kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, tukiangalia maisha ama historia ya Shaban Robert kabla ya kwenda kuangalia kazi yake ya kwanza ya Kusadikika katika mlolongo wa vipindi vyetu.
2: Kazi za Shaban Robert ni matokeo ya athari ya pamoja ya utamaduni wa kienyeji, utamaduni wa Kiislamu wa Uarabu na utamaduni wa Magharibi. Kazi zake za awali ziliathiriwa sana na Uarabu na zilijaa fantasia ya ajabu, wakati kazi zake za baadaye zilikuwa zinakaribia riwaya za uhalisia wa Magharibi. Fani ya fantasia inafifia, lakini kina cha mawazo kinaimarishwa. Shaban Robert alikuwa mwanzilishi katika usawa wa tamaduni za Kitanzania na Waswahili. Endelea kusikiliza uchambuzi wa kazi za Shaban Robert.
0: Naam, tumerejea tena. Niko na Profesa Aldin Mutembei bado, tukiangalia historia ya maisha ya Shaban Robert, nguli wa fasihi Afrika Mashariki na Kati.
1: Anaandika mambo mengi kuhusu malezi. Ni baba wa maadili. Kwa mfano, vitabu vyake vyote vinazungumzia maadili, jinsi ya kumlea mtoto wa kike na jinsi ya kumlea mtoto wa kiume. Na yeye alikuwa ni Muislamu, alioa wake zaidi ya mmoja, lakini wote walipata watoto kadhaa, kama 10 hivi, ingawa bahati mbaya wengine walifariki. Lakini unaona jinsi ambavyo alikuwa anaangalia malezi kwa pande zote mbili, maadili mema katika jamii na vitabu vyake. Kwa mfano Adili na Nduguze, unaona jinsi ambavyo anazungumza kuhusu maadili yanavyokuwa kwa katika ulimwengu. Na baadaye viongozi wa kisiasa walioingia kama Mwalimu Nyerere, alikuwa amemsoma sana Shaban Robert. Na kwa hivyo kwa kifupi ni mwandishi ambaye aliishi nyakati zake, lakini aliishi hata nyakati za baadaye ambazo hata hatujafikia. Kwa sivyo basi, kwa kweli hakuna ni mjukuu wake mmoja ambaye nadhani sasa anaishi Uingereza, ambaye amejitahidi sana kuingia kwenye sanaa, lakini bado haja mjukuu wake wa kike. mtoto wa mtoto wake. Huyo peke yake ndiye ambaye kidogo yuko mtoto wake ambaye amebaki sasa hivi anaitwa Akibar au Ikibar, yuko Tanga. Naye anajihusisha sana na Kiswahili, lakini kwa bahati mbaya hakuwahi kuandika. Yaani si mwandishi sana, lakini ni mpenzi wa Kiswahili, anaingia kwenye mikutano ya Kiswahili, ni mtetezi na msambazaji wa lugha ya Kiswahili, lakini kwa bahati mbaya hakuwahi kuandika kama mwandishi. Na marehemu baba yake Shaban Robert, mzee Ufukwe, yeye mwenyewe alikuwa ni mwajiriwa, aliajiriwa katika nyumba ya mzungu mmoja tajiri, lakini pia hakuwa mwandishi. Nadhani mazingira ya kuandika ni katika malezi yenyewe ya Shaban Robert. Jinsi alivyolelewa kutoka kwa huyo pale alikuwa anafanya kazi baba yake. Na ninadhani kwamba mazingira yale yalikuwa ni mazingira yenye vitabu, yenye hiki, yakachagiza kwa namna moja au nyingine kufanya Shaban Robert kupenda kujisomea na hata kuwa kufaulu vizuri kwa shule. Lakini kwa bahati mbaya hakuna aliyemwacha akiwa na ujuzi huo, na alifariki mapema. Kaangalia 1999 hapo akafariki mwaka 62, si miaka mingi. Kwa hakika ndio wakati ambapo alikuwa sasa anakaa na kuanza kusema atoe labda na saa zake na hivi uandishi. Bahati mbaya alifariki kabla.
3: Profesa, zipo nadharia ambazo zinasema miongoni mwa sababu zilizofanya kifo cha Shaban Robert kufariki mapema ni kutumia muda mrefu sana kuandika vitabu, kuandika mashairi, kuandika riwaya na kadhalika kwa kukaa. Kwa hiyo moja ya chanzo chake ni chanzo cha kifo ni kuumwa sana mgongo uliotokana na kukaa sana kwenye swala la uandishi. Hili nalo pingine labda kwa nyinyi wachambuzi na wabobezi kwenye Kiswahili, hili ni sahihi ama inabaki tu kuwa nadharia?
1: Wala si nadharia, nikisema nadharia tete kwa sababu ni yathibitishwa. Mimi si mtaalamu wa magonjwa mgongo au namna ya ukaaji, kwa kweli siwezi kulisemea sana. Inawezekana kama ugonjwa wake usababishwa na maumivu ya mgongo na hivi, kwamba ni kwa sababu ya kukaa sana, kwa sababu ya kuandika, au ni ugonjwa tu maradhi alimkuta. Siwezi kusema. Mke wake alifariki kabla, Amina, na Amina alikuwa andiki. Kwa hivyo ikiwa ni kifo kilikuja kama vifo vingine, kwa hivyo sidhani kwamba kuna jambo la kweli. Lakini kama nilivyosema, wangetafiti watu wa eneo hilo ambao ni magwiji wa magonjwa haya ya ambayo sio ya kuambukizwa yanayoletwa na swala hiyo, wangeweza kusema, lakini mimi si mwalimu.
0: Kushukuru msikilizaji kwa muda wako uliotenga kusikiliza historia hii ya nguli wa fasihi Shaban Robert, na umeweza kufahamu alipotokea, kazi zake alivyoanza, na nani hasa alimhamasisha kuwa mwandishi wa vitabu kuanzia kule mkoani Tanga mpaka kuhamia katika jiji la kibiashara, jiji la Dar es Salaam. Profesa Ali Mtembe katika sehemu ya kwanza amefafanua ama ameelezea historia ya maisha ya Shaban Robert. Sehemu itakayofuata, Profesa Aden Mutembe ataanza kuchambua kitabu cha Kusadikika. Nikusihi endelea kusikiliza simulizi hii nzuri ya kuweza kufahamu na kuchambua zile riwaya ambazo amezifanya nguli wa fasihi Shaban Robert.

Barabara kabisa ni Abdul Karim Kuchengwa na shairi lake Fundi wa Kukuna Nazi. Ni moja kati ya malenga wanaosifiwa sana kule mjini Mombasa na sehemu mbalimbali nchini Kenya. Ni shairi ambalo limewavutia watu wengi katika eneo zima la Afrika Mashariki. Hongera kaka Abdul kwa shairi hilo.

lugha yetu tamu. Methali yetu ya siku leo tunaangazia methali ajabu mvita kumea mvinde. Ajabu mvita kumea mvinde. Mvita ni jina la zamani la Mombasa na hasa sehemu ya katikati. Mvinde ni aina ya mti unaopatikana katika sehemu za pwani. Mvinde ni aina ya mti unaopatikana katika sehemu za pwani hasa karibu na bahari. Ajabu ya mvinde kuota mvita. Methali hii hutumiwa kupigia mfano hali ambapo jambo fulani lisilotarajiwa limetokea. Kwa mfano, kutokea kwa jambo ambalo hakuna aliyetarajia litokee hata siku moja. Uweza pia kutumiwa kuwajibia jambo ambiwalo mtu na ambalo haelekei kulikubali kwa kuwa halitarajii.

Anajulikana basi kama Elizabeth Sijora, ni moja kati ya waimbaji wa zamani sana. Alikuwa anatokea Dodoma kule na aliwika sana na vibao moto moto vya taarab. Haya, kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kibao kinaitwa Nahodha Kukaa Nyuma. Haya basi, usikose kujiunga nami tena juma lijalo sana wakati kama huu. Nasema asante na nakutakia weekend njema.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale mnatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale mnatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Umasikini si kilema. Umasikini si donda ndugu. Umasikini ni changamoto inayoweza kuondolewa kwa pamoja.
4: Ni juhudi gani zinazochukuliwa na viongozi kuondokana na umasikini?
3: Fahamu kupitia kipindi chako cha Jikomboe na Umasikini.
5: Nufaisha wananchi kwa kuondoa kero za umasikini.

0: Na msikilizaji, basi tunakukaribisha sana kwenye kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini. Kama kawaida, basi ninakuwa na mwenzangu hapa Caroline Nasoro, na tunakuletea mambo mbalimbali kuhusiana na juhudi za kuondokana na umaskini. Mimi ni Pili Mwenye. Karo,
1: moja kwa moja Pili, kama kawaida tunaanza kwa kusikiliza ripoti ambayo inasomwa na Fadhili Mponji. Na ripoti hii inahusiana na miradi midogo lakini mizuri ya miundombinu ya China na jinsi inavyoboresha maisha ya Waafrika na pia kuchangia katika kupunguza umasikini.
2: Kwenye mchakato wa ushirikiano wa ukanda mmoja njia moja kati ya China na Afrika, miradi mingi midogo na tena mizuri ya miundombinu ya China imetekelezwa na kuenea barani Afrika. Miradi hiyo inayokidhi mahitaji ya maisha ya wenyeji wa huko na kuzingatia maendeleo ya ngazi ya China imechangia kupunguza umaskini na kuboresha maisha ya wananchi barani Afrika. Miradi hiyo midogo ina sifa ya kutekelezwa kwa muda mfupi na kuleta ufanisi kwa haraka, ikilenga sekta za maisha ya wananchi kama vile maji ya kunywa, barabara na kilimo, ikiwahudumia wananchi wa ngazi ya China. Katika muda mrefu uliopita, miundombinu dhaifu ilikuwa ni changamoto kubwa inayokwamisha maendeleo vijijini, ongezeko la kipato na kupunguza umaskini barani Afrika. China, ikizingatia mahitaji halisi ya nchi mbalimbali za Afrika, iliangazia sekta zinazohusiana karibu na maisha ya wananchi, ikiwemo maji ya kunywa, usafirishaji na kilimo, ili kuhimiza maendeleo ya muda mrefu kupitia miradi hiyo midogo lakini inayoleta ufanisi mkubwa kwa haraka. Hivi sasa China imetekeleza miradi mingi ya utoaji wa maji ya kunywa, ujenzi wa barabara vijijini na vituo vya kielelezo vya kilimo barani Afrika, ambavyo vimetatua kwa ufanisi matatizo ya upatikanaji wa maji ya kunywa kwa wananchi, kurahisisha mawasiliano ya biashara vijijini, kusambaza teknolojia za kilimo zenye mavuno makubwa, kuchangia ongezeko la kiasi kikubwa la uzalishaji wa mazao ya kilimo, na kuweka msingi thabiti kwa usalama wa chakula. Hadi kufikia mwishoni mwa mwaka 2025, China ilikuwa imejenga vituo 24 vya kielelezo vya teknolojia ya kilimo barani Afrika, miradi zaidi ya 300 usambazaji wa maji vijijini na mamia ya kilomita za barabara vijijini. Mradi wa usambazaji wa maji wa Bangulo nchini Tanzania umeonufaisha wakazi 400,000, huku mradi wa usambazaji wa maji wa Mlima Nandi huko Kenya ukitatua tatizo la maji kwa wakazi 70,000, na mradi wa uchimbaji wa visima 1,000 vya maji huko Zimbabwe umewahudumia zaidi ya wananchi 400,000. Kwenye sekta ya kilimo, jumla ya teknolojia zaidi ya 300 za kisasa zimeenea, zikileta ongezeko la uzalishaji wa mazao la wastani wa 30% hadi 60% na kunufaisha wakulima wadogo zaidi ya 1,000,000. Miradi ya ujenzi wa barabara vijijini imepunguza gharama za usafirishaji kwa 20% hadi 40%. Miradi hiyo sio kama tu imeboresha mazingira ya makazi, bali pia imekuza sekta za kuongeza mapato kwa wenyeji wa huko na kutimiza lengo la kutekeleza mradi mmoja kunufaisha wananchi wa eneo moja na kuendeleza maendeleo ya eneo zima. Miradi hiyo midogo lakini mizuri ya miundombinu imeshuhudia ujenzi wa jumuiya ya China na Afrika ya mustakabali wa pamoja, ambapo imezingatia kuboresha maisha ya wananchi pamoja na maendeleo ya muda mrefu, na kuzidi kuingiza msukumo wa China katika juhudi za kupunguza umaskini barani Afrika kwa kutumia hatua halisi za ushirikiano ili kufanya matokeo ya ushirikiano kati ya China na Afrika kunufaisha zaidi watu wa Afrika.
1: Ni ripoti hiyo iliyosomwa na Fadhili Mponji, na inahusu miradi midogo lakini mizuri ya miundombinu ya China inavyoboresha maisha ya Waafrika na pia kuchangia katika kupunguza umasikini. Kipindi ni Jikomboe na Umasikini, na leo mada yetu ni miradi ya miundombinu inayotekelezwa na China inavyosaidia maendeleo na kuondokana na umasikini katika nchi za Afrika. Bila ya miundombinu bora na imara, si rahisi kwa nchi yoyote kupata maendeleo na kujikwamua kiuchumi. Kwani tunaweza kusema miundombinu ni moyo ama roho ya ukuaji wa uchumi. Katika maeneo mbalimbali ya China, miundombinu bora na ya kisasa inashuhudiwa kuwa moja ya sehemu muhimu ya kuondokana na umasikini. China imetoa msisitizo mkubwa katika maendeleo ya miundombinu, ikiamini kuwa miundombinu imara ni chachu ya mageuzi ya maendeleo.
0: Tukiangazia upande wa kilimo, teknolojia za kisasa za kilimo pamoja na miundombinu bora ya uchukuzi ikiwemo barabara, reli, viwanja vya ndege na hata droni, China imepiga hatua kubwa katika sekta hiyo, na hivyo kusaidia juhudi za serikali za kuondoa wananchi wake katika umaskini uliokithiri. Kutokana na matumizi ya teknolojia za kisasa, China imepiga hatua kubwa katika mageuzi ya kilimo, na hivyo kuongeza kipato kwa wakulima na wakati huo huo kuinua uchumi wa taifa. Tumsikilize Zakia Peng akitufahamisha jinsi teknolojia za kisasa zinavyosaidia kuboresha sekta ya kilimo nchini China.
3: Teknolojia za kisasa zinasaidia kuboresha ubora wa bidhaa za kilimo na kurahisisha biashara za mazao ya kilimo nchini China. Shamba la kisasa lililoko mkoa wa Shandong, mashariki mwa China, limefanikiwa kuboresha ladha na uzalishaji wa nyanya kwa kutumia teknolojia za kidijitali za hisia na udhibiti. Mayai ya kuvuruga yaliyowekwa nyanya ni moja ya vyakula maarufu sana kwa Wachina katika mlo wao wa usiku. Huku Dezhou, mkoani Shandong, zaidi ya miche 300,000 ya nyanya zenye ladha maalum zimepandwa katika nyumba za kijani yenye ukubwa wa ekari 33.6. Ufunguo wa kuonja na kusimamia nyanya ni sawa wa kipimo cha sukari na chachu. Haswa, jambo muhimu linaloathiri kiasi cha sukari ni maji, mbolea na mwanga wa jua. Ili kudhibiti mambo haya, hisia za miali zinaanza kufuatilia mwanga wa jua tangu linapochomoza. Kiasi cha mwanga kinapofikia joli 100 kwa sentimita za mraba, mfumo wa mwagiliaji utaanzishwa wenyewe, na mimea yote itamwagilia kwa mililita 100 za mchanganyiko wa lishe ndani ya dakika 3. Kupitia matumizi makubwa ya teknolojia za kidijitali, shamba hilo limeweza sio tu kufanikiwa katika kutoa ladha maalum za nyanya, bali pia kuongeza kwa kiasi kikubwa mavuno. Njia kuu waliotumia ni kuhakikisha wingi wa hewa ya kaboni katika nyumba ya kijani, ambayo inahusiana kwa karibu na uzalishaji wa mimea. Wakati vihisia vikikusanya data za nguvu ya upepo na mwelekeo kwa wakati sahihi, mteremko wa mwanga utabadilika wenyewe ili kuunganisha hewa ya nje na ya ndani mara kwa mara na kudhibiti kiasi cha hewa inayoingia na kutoka. Kwa upande mwingine, teknolojia za kisasa za kuhisi joto na mkanda wa kuchukua mizigo zimewezesha usambazaji wa maua mazuri, mabichi na ya kupendeza ya peoni kwa zaidi ya 1,000 kilomita nchini China. Kiasi cha usambazaji kupitia posta umefikia kilele chake kwa zaidi ya vifurushi 400,000,000 kwa siku wakati wa sikukuu ya mwaka mpya wa jadi wa China. Kwa kuwa watu wengi walitumia zawadi kwa familia, ndugu na marafiki walio mbali, ili kuyatunza maua yawe mabichi baada ya kusafiri umbali mrefu, maua ya peoni ni lazima yawekwe kwenye malori yenye mfumo wa kudhibiti joto. Maelfu ya malori yaliyowekwa vifaa vya kuhisi hali joto na mazingira ya wakati husika yanatembea katika barabara kuu za nchini China. Uhamishaji na usambazaji wa vifurushi ni kiungo kingine muhimu katika mchakato wa usambazaji. Vifurushi vya maua mabichi vinashughulikiwa katika kituo cha kuchambua na kuhamisha cha Akili Bangnia kilichoko kaskazini magharibi mwa China. Katika mahala ya kisasa, kumewekwa mkanda wa kuchukua mizigo wenye urefu wa mita 700 ambako zaidi ya vifurushi 1,000,000 vinahakikiwa, kupimwa na kuchambuliwa kila siku.
4: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii yenye maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
5: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
6: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
4: Sauti tatu, wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
7: mziki ni mbaya.
1: Msikilizaji, kipindi ni Jikomboe na Umasikini, na leo mada yetu ni miradi ya miundombinu inayotekelezwa na China inavyosaidia maendeleo na kuondokana na umasikini katika nchi za Afrika. Bado tupo katika sekta ya kilimo ambayo ni mchangiaji mkuu wa pato la ndani kwa nchi nyingi za Afrika. Lakini bado sekta hii haijapewa kipaumbele cha kutosha kwa nchi nyingi za Afrika, na hivyo mchango wake bado ni mdogo katika pato hilo. Aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete alitilia maanani sana teknolojia za kisasa za kilimo, na hapa anazungumzia matumizi ya teknolojia za kisasa katika kilimo, hususan uzalishaji wa mbegu bora.
8: Na hapa tunaongeza nguvu tu kwenye sera za serikali. Sababu serikali pia kwenye ile ASDP toka ile ya kwanza mpaka ya pili, shabaha yake kubwa ni hiyo, nayo kuongeza tija kwa wakulima, na inatilia mkazo mbegu bora zitumike. Sasa AGRA imesaidia nini kwa upande wa serikali, mchango wake? La kwanza, moja mako mengi, lakini tata ya moja hapo ni kusaidia kujenga uwezo wa ndani wa ufumbuzi wa mbegu. Na uwezo huo wa ndani wa ufumbuzi wa mbegu mnaujengaje? Kwa kusaidia kufundisha wanasayansi wetu, kushirikiana na vituo vyetu vya utafiti, wapate wanasayansi watakaosaidia. Wanasayansi 41 wamepata mafunzo kwa kugharimiwa na AGRA kwa Tanzania, lakini kwanza kwa Afrika nzima, na wanasayansi 600. Ukitaka kugeuza mageuzi ya kilimo ambayo yana ni jumuishi, inclusive, ukishawasahau wakulima wadogo, mageuzi hayo umewaacha wakubwa sana, watu wengi sana. Sisi hapa tunajitosheleza kwa chakula, lakini chakula kinalimwa na wakulima wadogo tu hapa. Kwa hiyo ndio maana kimelenga kwa mageuzi kwa wakulima wadogo.
9: Changamoto ambazo tulizikuta katika maeneo mengi ambayo pia serikali ilikuwa na majibu yake, ya kwanza kubwa ilikuwa ni changamoto ya swala la bei ya mbolea kwenda juu. Ni kweli kama serikali tulikiri kwamba katika misimu hii miwili bei ya mbolea imeongezeka. Na changamoto hii ni changamoto ya kidunia na sio Tanzania peke yake, haijatuathiri sisi tu, lakini imeathiri eneo kubwa la dunia kwa sababu ya nyingi sana ambazo zimetamkwa, ikiwemo pia ugonjwa wa uviko 19. Lakini tulielezea mikakati ya serikali, na mkakati wa kwanza wa serikali ambao tuliwaelezea wananchi na wakulima ni kwamba lazima kuwepo kuna mfumo wa udhibiti wa bei kwa kuwa na mfuko maalum ambao wanaoita stabilization fund. Na katika budget inayokuja tumeona sasa kuna umuhimu wa kuweza kuliangalia hili swala vizuri zaidi, ili tumsaidie mkulima wa Tanzania asiingie katika changamoto kubwa kubeba mzigo mkubwa kwenye pembejeo.
10: La mgambo likilia kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia. Ukitaka unaweza. Jikomboe.
0: Kipindi ni Jikomboe na Umaskini, na leo tunazungumzia miradi ya miundombinu inayotekelezwa na China inavyosaidia maendeleo na kuondokana na umaskini katika nchi za Afrika. Tunapozungumzia miundombinu ya kilimo, hii inahusisha maeneo mengi ikiwemo mbegu, barabara, mbolea, maghala na maeneo mengi. Ronald Mutie kutoka Nairobi anazungumza na Hunja Murage, mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Jomo Kenyatta cha kilimo na teknolojia, kuhusu miundombinu ya kilimo na umuhimu wake katika maendeleo ya taifa.
11: Tunaongea mambo ya barabara kati mahali watu wanafanya ukulima, hizo barabara za kuingia mashambani na ndio waweze kutoa mazao kupeleka kwa soko. Pia kuna mahali hiyo wakishavuna, mahali wanaweka hiyo haya mavuno maabara. Na pia miundombinu pia huhusisha mbegu na utengenezaji wa hizo mbegu, ndio ziwe ni mbegu ambazo zinatoa mazao ambayo yanafaa. Na course vitu zingine ni kama fertilizer ambayo inatumika na hawa kwa kilimo, ndio mazao ikue sawa. Na of course, na pia mchanga ikiwa imepandwa mmea fulani kwa muda mrefu, huanga sasa hiyo mchanga mazao mazao inaenda chini kwa kila wakati, inakuwa inaenda chini kwa kila wakati ikipandwa. na so lazima kukue na nini, mambo ya kurudisha rotuba kwa mchanga ndio mazao ikue sawa. Mwindombinu, vitu zingine ni kama kufunza hii mambo ya kufikia mkulima na kumwambia njia nzuri za kushughulikia ile mimea ambayo anapanda, na soko nayo iko namna gani, soko iko wapi. Hizo zote ni baina za mwindombinu yeah. Za kilimo.
7: Ukiangalia barani Afrika, kilimo ndio uti wa mgongo wa uchumi mwingi wa nchi za Afrika ikiwemo Kenya pia. Lakini tunaona kwamba haijaweza kufikia ile kiwango ambacho kinasaidia kama inavyotakiwa ama kama inavyostahili. Unafikiria ni tatizo gani? Je, serikali labda haijawekeza vizuri ama hakujakuwa na mambo gani ambayo hayajapewa kipaumbele ili kilimo kiweze kufikia asilimia angalau ni 80 kama vile inavyotakiwa?
11: Shida ni kadhaa ambazo zinazuia kilimo kutoa kupatiana matoa ambayo inaridhisha. Moja ikiwa ni mvua. Ukulima kwa nchi nyingi Afrika hutegemea mvua. Mvua nayo imeanza kuwa ambayo haitabiriki kutoka mwaka mmoja kwenda mwingine. Wakati watu wamepanda wanangojea mvua, inakosa kunyesha. Na hii inalete madhara mengi kwa wakulima, kwa sababu kama ni mimea ambayo walikuwa wanatarajia, nasikia wakati mwingine wakipanda mahindi unasikia wakisema mahindi imekuwa kitunguu, kwa sababu haijafika ile stage inafaa kufika ndio wapate mazao ambayo itawasaidia. Halafu wanyama pia huanga wanaathirika, wanakufa ama wanakuwa hawana nguvu tena, kwa hivyo magonjwa yakija wanakuwa affected vibaya sana, mpaka wengi wanakufa. So hiyo ni mvua. Kitu kingine ni mbegu ambazo zinafaa ambazo ni za zitaleta matoa ambao ni mazuri, ikuwe ni ya mahindi ama ni ya mimea mingine, inakuwa labda ile mbegu wanatumia haileti mazao ambayo inafaa kuwa ukilinganisha na nchi zingine. Na pia kuna shida ya fertilizer, ya kwamba wakulima wanaweza ambiwa waweke gunia tatu katika area fulani, lakini kwa sababu pesa hawana wanatumia gunia moja, na hiyo of course ita affect mazao. So kitu kingine ni kujua njia nzuri ya kuzalisha ile mmea wako nao, na so bila ufunzo mzuri kutoka kwa serikali, ministry ya kilimo, huanga wakati mwingine unapata mkulima anatumia mbinu ambazo zilikuwa za zamani na ambazo hazifai kwa wakati huu, na kwa hivyo mazao yanakuwa ya chini.
7: Unaona uwekezaji umefanywa vizuri, kwa mfano, kwa sababu umesema kilimo kingi cha Afrika kinategemea mvua. Labda sasa kutakuwa na mahitaji ya kuongeza uwekezaji katika mambo ya unyunyiziaji maji, ile irrigated farming. Unaona kama tumefikia mahali pazuri pa kufanya kilimo cha kunyunyizia maji au bado?
11: Sasa hiyo ndio suluhisho nzuri kabisa ya kukabiliana na hii shida ya mvua, kuwa hatuwezi tegemea mvua. Jambo moja, kunyunyizia maji inafanya hiyo program ya kupanda mimea na kuvuna inaweza pangwa vizuri. Na pia unapata hata tukitegemea mvua, huanga inanyesha mara mbili kwa mwaka. Mwezi sana kama area hii huanga inanyesha mwezi wa Aprili, halafu tena tukikaribia mwisho wa mwaka, na wakulima huanga wamejipanga hivyo. Lakini kama kungekuwa na hii mambo ya irrigation, wakulima wanaweza panda hata mara nne kwa mwaka. Kwa sababu wakipanda mmea ambao unachukua miezi tatu, halafu wanavuna, wanapanda tena, wanaweza fanya mara nne. Na hiyo ni kusema sasa mazao itakuwa kama double ya vile wanaweza pata kama wanategemea mvua. So suluhisho kubwa ni hiyo kunyunyizia maji, lakini pia hiyo inakuja na mahitaji ya pesa na hiyo teknolojia. Lakini pia kunyunyizia maji huanga inafanya utumizi wa maji ukuwe kwa hali ya juu, haitumiki vibaya, hakuna wastage, hakuna nini. So hiyo ndio inaweza kuwa suluhisho kubwa, lakini kwa wakulima wetu, isipokuwa labda serikali ingilie, inakuwa ngumu kwa sababu tuseme sasa kama kuchimba, tuseme wakulima wako mahali hakuna mito, lazima kuchimbwe borehole. Borehole itagharimu mamilioni kadhaa ya pesa, wakulima hawawezi gharamia pesa kama hizo. Halafu kuweka hizo system za kunyunyizia maji pia ni pesa, ni gharama kubwa. So kama kungekuwa na mambo ya uwekezaji ndio hizi system za irrigation zikuwe ziko na mfano mzuri ni kule Mwea, mahali mpunga, karibu 80% ya mpunga Kenya inatokanga. Ukiangalia kulifanyiwa hiyo mambo ya kuweka system za kunyunyizia maji, na sasa wakulima wanafanya kazi vizuri kabisa. Lakini ukienda kwingine unapata hali ni kutegemea mvua, na kwa hivyo mazao inakuwa chini kabisa, wakulima wanateseka. Na utapata kama hakuna mvua, wakulima hawana kazi ya kufanya, wanakaa kwa mashamba bila ajira. Na ndio unaona vijana wanatoroka kwa mashamba wanakuja town, ndio waone kama wataweza kujihifadhi huko kwa maisha ya town.
7: Tuzungumzie kuhusu ushirikiano wa kilimo kati ya China na nchi za Afrika, kwa sababu China imepiga hatua kubwa katika sekta yake ya kilimo na pia imekuwa ikihamisha teknolojia nyingi za kilimo huku barani Afrika, kama vile unafanya kazi hapa katika kituo cha Sajore cha pamoja kati ya China na Kenya. Ni mambo gani ambayo China inaweza kuwa na tija katika sekta ya kilimo barani Afrika? China isaidie mambo gani? Iweke ama iwekeze katika mambo gani ili kusaidiana kuinua kilimo barani Afrika? Na wewe

0: kwa kufanya kazi na Wachina kwa unaweza kuna.
1: Jambo la kwanza ni hili ambalo tumetaja la kunyuzia maji. Hiyo teknolojia, ukiangalia China wako mbele sana kwa hiyo teknolojia. Kwa hivyo kama wangeweza kuingilia na wawekeze kwa hiyo sekta, wanaweza kuwa wameinua ukulima Kenya kwa njia ya kubwa sana. Halafu pia kuna mambo ya research na research ya kilimo, ya njia zile nzuri kabisa za kulete mazao mazuri na ni mbegu gani ambazo zinafaa area fulani. Pia na hii uhusiano kati ya tuseme center kama hii ya Sajorek na wakulima direct. Vile wakulima wanaweza kuja hapa, wanaona mambo ambayo inaendelea hapa, wanasoma. Hayo ni mambo ambayo China wako wanajua sana kufanya na ndio imeinua sana sana ukulima huko China. So ikifanyika hapa Kenya, na inafanyika kwa njia ndogo hapa, lakini kama inaweza kuwa ni kitu cha kawaida, ukulima unaweza kuwa ume improve sana.
0: Ni mambo gani ambayo umejifunza kupitia kwa Wachina na ambayo umeweka labda kwa katika vijijini huko na yakasaidia moja kwa moja? Kwa mfano ni mbegu mpya au ni aina mpya ya miogo na nini, mambo ambayo umejifunza kutoka kwa labda chuo cha China au wataalamu wa China na mkishirikiana nao na ukapeleka moja kwa moja vijijini huko?
1: Ile mfano mzuri naweza patiana ni ya mpunga. Tulikuwa ukiangalia mazao ya mpunga ukienda Mwea, ukilinganisha na nchi zingine kama Vietnam na Thailand, China, Japan, huanga yetu iko chini sana. Lakini wakati tumeanza kufanya utafiti na Wachina, wakalete, tukaanza kujaribu hizo varieties za kutoka kwao, ndio unaona mazao ya varieties zao ziko iko juu sana ukilinganisha na zetu. So hiyo ni mfano mmoja ya vile ushirikiano unaweza tunaweza pata faida kwa hiyo uhusiano. Pia wanafanya kukuza zabibu na mambo ya kupanda mahindi pamoja na kunde. Na jambo lingine ni hii mambo ya kuzungusha, inaitwa crop rotation, like kuzungusha hizo. Sasa ukipanda mahindi kwa mahali fulani wakati huu, wakati huo mwingine unaweza panda kunde na mahindi unapeleka area nyingine. Hivyo sasa unapatia mchanga nafasi ya kurudi vile ilikuwa mbeleni badala ya kuchokesha mchanga. So mazao inakaa iko juu.
0: Nyuma yako ni soybean ambazo ni maarufu sana nchini China kwa sababu wanatumia kutengeneza chakula fulani, tofu. Hii ni kwa majaribio au ni kwa kutaka kujua kama tunaweza kuzalisha kwa ndio tunataka commercial production, kuzalisha kwa ajili ya kibiashara?
1: Sasa hii ndio na ndio moja ya ile mfano nimekupatia ya crop rotation. Ukiangalia kando yake kuna mahindi. So hii mahindi ikitoka tutaweka soybean. Na mahali soybean iko ikitoka tunaweka mahindi. So hivyo tunajaribu kuonyesha ya kwamba kwa kuzungusha mimea hivyo unahifadhi udongo ambao uko kwa ile unahifadhi udongo.
2: Wakati wa msimu wa mpukutiko, ukitembelea kijiji cha Ping'an kilichoko kusini magharibi mwa China, utaona milima imefunikwa na miti iliyojaa matunda, huku barabara nzuri zikiunganisha kijiji kizima na harufu nzuri ya matunda hewani. Hakuna mtu anayeweza kuamini kuwa miaka michache iliyopita kijiji hiki kilikuwa maskini ambacho kilikuwa na mapungufu wa usafirishaji na uzalishaji. Lakini sasa kimevua kofia yake ya umaskini kutokana na uzalishaji wa mazao yake yenye umaalum. Mwanakijiji Wang Jianguo mwenye umri wa miaka 50 alishuhudia hatua za kijiji chake za kuondokana na umaskini na kupata ustawi. Amesema hapo zamani kijiji hicho kilikuwa kimezungukwa na milima na kukosa barabara za usafirishaji, ambapo wanakijiji waliishi kwa kutegemea kupanda mahindi na viazi, na kipato kilikuwa kidogo, tena si cha kudumu. Na familia ya Wang Jianguo pia ilikuwa

0: ama katika mstari wa umaskini. Tangu kuzinduliwa kwa kazi ya kupambana na umaskini, makada ya vijiji na timu za kazi za kupunguza umaskini ziliingia kijijini. Kutokana na sera ya kupunguza umaskini kwa kufuata hali halisi ya huko, kikosi kazi kilitumia rasilimali za milima kijijini na kuacha njia za jadi zisizofaa za upandaji na kuwaongoza wanakijiji kuendeleza viwanda vyenye umaalum wa huko, zikiwemo kupanda mchungwa wa kichina na mboga zinazostawi kwenye milima mirefu, na pia kutoa miche, mafunzo ya teknolojia na mwongozaji wa mauzo bila malipo. Wakati huo huo, serikali ilikarabati barabara za vijiji na kuboresha vifaa vya umwagiliaji na kutatua kabisa matatizo ya kusafirisha na kulima bidhaa za kilimo. Kutokana na sera thabiti za usaidizi, Wang Jianguo amejikita kujifunza mbinu za upandaji na kusimamia kwa uangalifu shamba lake la miti ya matunda. Kwa miaka mitatu tu, pato la kila mwaka la shamba lake la miti ya matunda liliongezeka kwa kasi, na wastani wa ongezeko la mapato ya kila mwaka ulifikia zaidi ya yuan 20,000. Zaidi ya hayo, alibadilishana uzoefu wa upandaji na kuongoza wanakijiji wenzake katika kuendeleza viwanda maalum kwa pamoja. Leo, katika kijiji cha Ping'an, viwanda vya upandaji wa miti ya matunda vimekuwa tasnia ya nguzo ya uendelezaji wa kijiji hicho. Kila kaya ina kipato cha kudumu. Sura ya kijiji imebadilika na maisha ya wanakijiji yanazidi kuwa mazuri siku hadi siku. Kutoka kuwa kijiji maskini cha milimani hadi kijiji kinachostawi, mabadiliko ya kijiji hicho kidogo yanaonesha mafanikio ya China ya kupunguza umaskini na kuleta ustawi vijijini.
1: Na msikilizaji, kipindi cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo hakina la ziada. Kwa niaba ya Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.
3: Karibu kwenye uchambuzi wa riwaya. Mgeni wetu wa leo ni Profesa Aldin Kai Mtembei. Profesa Mtembei anafundisha fasihi ya Kiswahili, vilevile Kiafrika, mawasiliano, nadharia za uhakiki, fasihi simulizi na lugha ya Kiswahili kwa wazungumzaji wa lugha nyingine. Pia ni mkurugenzi wa taasisi ya Confucius, chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ameandika vitabu vinne. Miongoni mwa hivyo ni riwaya Kisiki Kikavu na Korasi katika fasihi. Katika vipindi vyetu vijavyo, Profesa Mtembei atatuletea historia fupi ya mwandishi nguli Shaban Robert na kutuchambulia baadhi ya riwaya na kazi zake na kutufafanulia mbinu zake za uandishi. Lengo letu ni kuendeleza lugha ya Kiswahili na kutambulisha umuhimu mkubwa wa Shaban Robert katika mtaala wa riwaya ya Kiswahili.

0: Msikilizaji, karibu kwenye uchambuzi wa riwaya. Na leo nipo na Profesa Aldin Mutembei kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tunaiangalia riwaya ya Kusadikika iliyoandikwa na nguli wa fasihi Afrika Mashariki na Kati, Shaban Robert, yaliyoandikwa humo ndani, lakini pia tutaangalia mrengo wa mwandishi huyu, nini alilenga kukizungumzia katika kitabu hiki. Lakini kabla ya kufunua kurasa kwa kurasa katika kitabu hiki, Profesa Aldin Mutembei, tupilishe kwenye historia ya Shaban Robert. Alizaliwa wapi na namna alivyoingia kwenye uandishi wa vitabu?
1: Naam, Shaban Robert au kwa urefu wake Shaban Robert Mfukwe, alizaliwa mwaka 1909. Kwa hakika aliishi wakati wa ukoloni wa Mwingereza, na kwa bahati mbaya sana alifariki mwaka mmoja tu baada ya uhuru wa Tanganyika, na kwa 62 ndipo alifariki. Leo Shaban Robert tungekuwa tunaadhimisha juzi tu kuzaliwa kwake, sababu yeye alizaliwa tarehe mosi Januari 1909 kule Vibambani, Tanga, na amesoma jinsi ambavyo elimu ilivyokuwa wakati ule. Alisoma chini ya ukoloni wa Uingereza na akapanda ngazi mbalimbali za kazi, na kwa hivyo hata wakati wa uandishi wake unaweza kuona jinsi ambavyo kipawa chake cha uandishi kiliinuka wakati mapema kabisa. Na laiti kama elimu ya wakati ule ya Uingereza ingekuwa inaruhusu kumwendeleza mtu, Shaban Robert angekuwa amesoma sana sana kwa hakika. Lakini basi si neno, ingawa alizaliwa Tanga, lakini yeye ni Myao. Yeye mwenyewe hakupenda kujinasibisha na ukoo fulani, na kwa hakika aliona mbali sana zamani hizo, akajiita yeye ni Mswahili, ingawa wazazi wake wote wawili ni Wayao. Kwa hiyo Shaban Robert alifanya kazi mbalimbali. Kwanza alisoma shule hapa Msimbazi kati ya mwaka 22 na mpaka 26, na alifaulu vizuri sana masomo yake, na kisha kupewa cheti cha kumaliza masomo ambayo leo ingekuwa ni kama kidato cha 4 hivi, kupata ile zamani hizo bado anaita shahada. Akaimaliza huo mtihani wake na kupata school leaving certificate, na mara moja serikali koloni ikamwajiri kama karani. Zamani hizo waliokuwa wana elimu ilikuwa inamtayarisha Mwafrika amtumikie mzungu Mwingereza. Kwa hivyo pia mara moja akaingia katika kazi ya ukarani katika idara ya forodha huko Pangani, ambako alifanya kazi mwaka wa 26 mpaka 44. Baadaye 44 mpaka 46 akahamia ofisi nyingine ya hifadhi ya wanyama, na baadaye ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tanga tokea mwaka 52 mpaka mwaka 60. Alikuwa akipanda cheo, kimaanisha kwamba alikuwa ni mfanyakazi hodari. Na wakati huo pia yeye mwenyewe alishiriki katika timu au bodi ya kamati ya lugha ya Kiswahili ya Afrika Mashariki.
0: Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Bado nipo na Profesa Aldin Mutembei kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, tukiangalia maisha ama historia ya Shaban Robert kabla ya kwenda kuangalia kazi yake ya kwanza ya Kusadikika katika mlolongo wa vipindi vyetu.
2: Kazi ya kwanza ya Shaban Robert aliitoa mwaka 1932 katika gazeti la Mambo Leo. Ilikuwa barua kwa mhariri. Kazi hii aliipa jina la hirizi ya shilingi 100. Ilihusu kupinga ushirikina. Na kwa jumla nguli huyo wa fasihi ameandika riwaya 9 zikiwemo Adili na Nduguze, Kusadikika na Utu Bora Mkulima. Kazi zake nyingi zimetafsiriwa kwa lugha mbalimbali ulimwenguni zikiwemo Kiingereza na Kichina. Endelea kusikiliza uchambuzi wa kazi za Shaban Robert.
0: Na tumerejea tena, niko na Profesa Aldin Mutembei bado, tukiangalia historia ya maisha ya Shaban Robert, nguli wa fasihi Afrika Mashariki na Kati.
1: Miongoni mwa Waafrika wachache ambao kwa hakika walifanya kazi kamati hiyo, ambayo ilianza mwaka wa 30 kazi yake, na baadaye ikaitwa kamati ya lugha ya Kiswahili, ambayo kazi yake kubwa ilikuwa ni kusimamia Kiswahili sanifu, kuchapisha nyaraka mbalimbali kwa Kiswahili, na kuhakikisha kwamba Kiswahili kinaenea katika nchi za Afrika Mashariki hizi nchi tatu wakati ule, Tanganyika, Kenya, Uganda pamoja na Zanzibar. Kwa hivyo katika kazi zake hizo unaweza kuona hata muda wa kuandika kazi za kifasihi alizoandika alikuwa anajitahidi sana. Kwa hivyo aliandika kazi nyingi, kazi zake nyingi sana ni za ushairi, lakini kazi nyingine ni za nathari, kwa maana kwamba aliandika riwaya pamoja na hadithi fupi. Nyingine zikieleza maisha yake, lakini nyingine nzuri sana zikieleza maisha alivyoyaona kwa Tanganyika itakavyokuwa kiendelea. Na ndio maana wengine wamemwandika kama ni mfano wa au ndio Shakespeare wa Afrika katika ulimwengu wa Kiswahili. Wengine wakasema ndio baba wa fasihi ya Kiswahili. Kwa hakika ukiangalia, ukimlinganisha na watu wengine, si kwamba aliandika kazi nyingi sana kwa kitu watu wengine kama kina Professor Said Ahmed Mohamed Hamis, hapana, lakini anapewa hiyo hadhi kwa sababu nyakati hizo uandishi ulikuwa ni shida sana. Na yeye alivyoandika na mambo aliyoandika bado hayajachuja mpaka leo. Na wakati mmoja vitabu vyake vilitumika katika mitihani ya Cambridge, ambayo ilikuwa inapima kiwango cha uelewa wa Kiswahili, na baadaye ikapimwa kiwango cha uelewa wa fasihi ya Kiswahili, na baadaye ikaendelea katika sekondari baada ya Tanzania kuwa huru na kujiunga na Zanzibar. Na vitabu vingine vimeendelea mpaka leo, lakini hata hapa chuo ukisoma vitabu vyake kama kusadikika au kufikirika, unaona ni mwanafalsafa aliyeangalia mbali sana na kusema jamii ya Waswahili itakwenda hivi, itapita hapa. Leo tunajenga barabara pana sana, lakini Shaban Robert alishaziona toka mwaka 52 katika kitabu chake cha kusadikika. Unaona jinsi ambavyo aliona tusikae na vijia vidogo vidogo hivi, twende kwenye barabara pana kubwa. Na si kwamba alikuwa amesafiri nje ya Afrika kuona barabara za aina hiyo, lakini au sio kwamba alikuwa kuna watu wale runinga TV au hivi, hapana, lakini ni ubunifu waliokuwa nao. Na ndio maana tunasema aliishi akitangulia nyakati. Kwa hiyo kwa kifupi, Shaban Robert ni baba wa fasihi ya Kiswahili.
0: Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Bado nipo na Profesa Aldin Mutembei kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, tukiangalia maisha ama historia ya Shaban Robert kabla ya kwenda kuangalia kazi yake ya kwanza ya kusadikika katika mlolongo wa vipindi vyetu.
2: Kazi za Shaban Robert ni matokeo ya athari ya pamoja ya utamaduni wa kienyeji, utamaduni wa Kiislamu wa Uarabu na utamaduni wa Magharibi. Kazi zake za awali ziliathiriwa sana na Uarabu na zilijaa fantasia ya ajabu, wakati kazi zake za baadaye zilikuwa zinakaribia riwaya za uhalisia wa Magharibi. Fani ya fantasia inafifia, lakini kina cha mawazo kinaimarishwa. Shaban Robert alikuwa mwanzilishi katika usawa wa tamaduni za Kitanzania na Waswahili. Endelea kusikiliza uchambuzi wa kazi za Shaban Robert.
0: Naam, tumerejea tena. Niko na Profesa Aldin Mutembei bado, tukiangalia historia ya maisha ya Shaban Robert, nguli wa fasihi ya Afrika Mashariki na Kati.
1: Anaandika mambo mengi kuhusu malezi. Ni baba wa maadili. Kwa mfano, vitabu vyake vyote vinazungumzia maadili, jinsi ya kumlea mtoto wa kike na jinsi ya kumlea mtoto wa kiume. Na yeye alikuwa ni Muislamu, alioa wake zaidi ya mmoja, lakini wote wali na alipata watoto kadhaa kama 10 hivi, ingawa bahati mbaya wengine walifariki. Lakini unaona jinsi ambavyo alikuwa anaangalia malezi kwa pande zote mbili, maadili mema katika jamii. Na vitabu vyake, kwa mfano Adili na Nduguze, unaona jinsi ambavyo anazungumza kuhusu maadili yanavyotakiwa kuwa katika ulimwengu. Na baadaye viongozi wa kisiasa walioingia kama Mwalimu Nyerere, alikuwa anamsoma sana Shaban Robert. Na kwa hivyo kwa kifupi ni mwandishi ambaye aliishi nyakati zake, lakini aliishi hata nyakati za baadaye ambazo hata hatujafikia. Sivyo baadhi, kwa kweli hakuna. Ni mjukuu wake mmoja ambaye nadhani sasa anaishi Uingereza, ambaye amejitahidi sana kuingia kwenye sanaa, lakini bado hajaja mjukuu wake wa kike. mtoto wa mtoto wake. Huyo peke yake ndiye ambaye kidogo yuko mtoto wake ambaye amebaki sasa hivi anaitwa Akibar au Ikibar, yuko Tanga. Naye anajihusisha sana na Kiswahili, lakini kwa bahati mbaya hakuwahi kuandika. Yaani si mwandishi sana, lakini ni mpenzi wa Kiswahili, anaingia kwenye mkutano wa Kiswahili, ni mtetezi na msambazaji wa Kiswahili, lakini kwa bahati mbaya hakuwahi kuandika kama mwandishi. Na marehemu baba yake Shaban Robert, mzee Ufukwe, yeye mwenyewe alikuwa ni mwajiriwa, aliajiriwa katika nyumba ya mzungu mmoja tajiri, lakini pia hakuwa mwandishi. Nadhani mazingira

0: familia ya kuandika ni katika malezi yenyewe ya Shaban Robert. Jinsi alivyolelewa kutoka kwa huyo pale alikuwa anafanya kazi baba yake, na ninadhani kwamba mazingira yale yalikuwa ni mazingira yenye vitabu yenye hiki yakachagiza kwa namna moja au nyingine kufanya Robert Shaban Robert kupenda kujisomea na hata kuwa kufaulu vizuri kwa shule. Lakini kwa bahati mbaya hakuna aliyemwacha akiwa na ujuzi huo, na alifariki mapema. Kaangalia 1999 afu akafariki mwaka 62, si miaka mingi. Kwa hakika ndio wakati ambapo alikuwa sasa anakaa na kuanza kusema atoe labda na saa zake na hivi uandishi. Bahati mbaya alifariki kabla.
1: Profesa, zipo nadharia ambazo zinasema miongoni mwa sababu zilizofanya kifo cha Shaban Robert kufariki mapema ni kutumia muda mrefu sana kuandika vitabu, kuandika mashairi, kuandika riwaya na kadhalika kwa kukaa. Kwa hiyo moja ya chanzo chake ni chanzo cha kifo ni kuumwa sana mgongo uliotokana na kukaa sana kwenye swala la uandishi. Hili nalo pingine labda kwa nyinyi wachambuzi na wabobezi kwenye Kiswahili, hili ni sahihi ama ni baki tu kuwa nadharia?
0: Wala si nadharia, nikisema ni nadharia tete, sababu ni yathibitishwa. Mimi si mtaalamu wa magonjwa mgongo au namna ya ukaaji, kwa kweli siwezi kulisemea sana. Inawezekana kama ugonjwa wake usababishwa na maumivu ya mgongo na hivi, kwamba ni kwa sababu ya kukaa sana, kwa sababu ya kuandika, au ni ugonjwa tu maradhi alimkuta. Siwezi kusema. Mke wake alifariki kabla, Amina, na Amina alikuwa andiki. Kwa hivyo ikiwa ni kifo kilikuja kama vifo vingine, kwa hivyo sidhani kwamba kuna jambo la kweli. Lakini kama nilivyosema, ungetafiti watu wa eneo hilo ambao ni magwiji wa magonjwa haya ya ambayo sio ya kuambukizwa yanayoletwa na farahi, ungeweza kusema. Lakini mimi si mwalimu.
1: Tunakushukuru msikilizaji kwa muda wako uliotenga kusikiliza historia hii ya nguli wa fasihi Shaban Robert, na umeweza kufahamu alipotokea, kazi zake alivyoanza, na nani hasa alimhamasisha kuwa mwandishi wa vitabu kuanzia kule mkoani Tanga mpaka kuhamia katika jiji la kibiashara, jiji la Dar es Salaam. Profesa Ali Mtembe katika sehemu ya kwanza amefafanua ama ameelezea historia ya maisha ya Shaban Robert. Sehemu itakayofuata, Profesa Aldin Mutembe ataanza kuchambua kitabu cha Kusadikika. Nikusihi endelea kusikiliza simulizi hii nzuri ya kuweza kufahamu na kuchambua zile riwaya ambazo amezifanya nguli wa fasihi Shaban Robert.

0: Barabara kabisa ni Abdul Karim Kuchengwa na shairi lake Fundi wa Kukuna Nazi. Ni moja kati ya malenga wanaosifiwa sana kule mjini Mombasa na sehemu mbalimbali nchini Kenya. Ni shairi ambalo limewavutia watu wengi katika eneo zima la Afrika Mashariki. Hongera kaka Abdul kwa shairi hilo.
1: Is

Metali yetu ya siku ileo tunaangazia metali ajabu mvita kumea mvinde. Ajabu mvita kumea mvinde. Mvita ni jina la zamani la Mombasa na hasa sehemu ya katikati. Mvinde ni aina ya mti unaopatikana katika sehemu za pwani. Mvinde ni aina ya mti unaopatikana katika sehemu za pwani hasa karibu na bahari. Ajabu ya mvinde kuota mvita. Methali hii hutumiwa kupigia mfano hali ambapo jambo fulani lisilotarajiwa limetokea. Kwa mfano, kutokea kwa jambo ambalo hakuna aliyetarajia litokee hata siku moja. Uweza pia kutumiwa kuwajibia jambo ambiwalo mtu na ambalo haelekei kulikubali kwa kuwa halitarajii.

Anajulikana basi kama Elizabeth Sijora, ni moja kati ya waimbaji wa zamani sana. Alikuwa anatokea Dodoma kule na aliwika sana na vibao moto moto vya taarab. Haya, kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kibao kinaitwa Nahodha Kukaa Nyuma. Haya basi, usikose kujiunga nami tena juma lijalo sana wakati kama huu. Nasema asante na nakutakia wikendi njema isiyokuwa na

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.